0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: mooiste asem. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

onze Vader, wat in die hemel is. Baie dankie, Here, vanmôre vir 'n oggend wat ek weer eens my oë kon opslaan en oopmaak. Op my eie kon ek dit nie vanmôre doen nie. Maar net U, alleenlik Jesus, het dit vanmôre moontlik gemaak. Here, dankie vanmôre vir my wat weer die voorreg bekom vanmôre om op hierdie platform van die radiostasie te kan vanmôre wees. Here, dankie vir die geleentheid. Dankie, Here, ook vir die stasie dat ek vanmôre nog die voorreg het om die luisteraars daar buite te bedien met God se voedsel. Here, bekragtig my vanmôre, versterk my, my meester, en laat U wil geskied vanmôre, my meester. Elke luisteraar wat ingeskakel is, Here, dankie ook vir iedereen, elk vanmôre. Kom seën my nou deur hierdie oggend vir oggend, my meester, en laat alles aan U wil geskied. In Jesus' mooie naam. Amen en amen.

0: Kennemerland 97.9 FM Stereo.
1: Goeiemôre en baie, baie welkom by ons Carpe Diem program tussen 5 en 6 in die oggend. En dit is nou presies 5 minute oor 5 op 'n Dinsdagoggend 30 Junie. Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys, met ongeveer 300.000 luisteraars wat dageliks inskakel. Is Eden FM nou die nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap en nommer 3 in Suid-Afrika. Broewel, jy het gisteroggend gesê, ek het die toets geslaag, maar jylle sien, hy sê dit so bietjie anders. En ek is vanoggend die gasheer, Maggie Williams, en ek is so bly om saam met jy te kuier. Dankie dat jy vanoggend die radio aangeskakel het, om in te skakel op Eden FM. So jy wat nou lekker wakker is, jy sit regop, en ek sê gauw vir jy is ingeskakel van die volgende kanale. 87.8 in die Lange in die Overberg, 93.9 is die Kus en die Tuinroute, en dan van waar ons uitsaai in George vir hierdie week, 97.9 is Kannaland, 98.1 Union Dale in die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en die mooie Plettenberg Baai, 103.6 is daar in die Karoo. En dan ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, www.edenfm.co.za. En jy het ons nou gehoor, en die openingsgebed is vir oggend kuier ouderling Abraham Simon, ouderling Abraham Simon saam met ons. En baie dankie dat hy vanoggend saam met ons kuier. Ouderling Simon, baie, baie welkom by ons Carpe Diem program en dankie vir die wonderlike gebed en baie, baie dankie vir die beskikbaarheid en gewilligheid. Dis goed om vanoggend saam met u te kuier. Ouderling Simon gaan nou gauw vir u goeiemôre sê.
2: Ek wil vanmôre by hierdie spesiale geleentheid my begroeting doen vanmôre aan elkeen wat my stem vanmôre kan hoor op hierdie radiostasie. Ey, dit is altyd goed. Dit is lekker om op hierdie platform te kan verskyn of op hierdie platform aan te kan tree om net die naam en die saak van die Here groot te maak. Daarom ook wil niemand vanmôre uitsluit die baie, baie spesiale begroeting aan my vrou, my kinders, as ook my kerk, pastoor, met haar gemeente. Ek mis julle verskriklik, maar nie te min, as ook aan Timoli Bro Willie en die kabinet van die radiostasie, niemand het gesluit vanmôre nie. Kom ons wees vanmôre opgewonde, kom ons wees vanmôre excited, want is net die Here wat ons vanmôre kon oplig, is net hy wat vanmôre vir ons kon dat opstaan en ons ook kon oopmaak. So, almal, soos ek weer eens sê, uitgesluit nie, almal is ingesluit wat my stem kan hoor. Kom ons geniet hierdie tyd op die radiostasie, en die Here seën u.
1: Net so ouderling Simon, niemand is uitgesluit nie, almal wat sy stem kan hoor, en ek stem saam met u, ons is so bevoorreg om vanoggend op te staan, ons maak ons fone oop, en ons sien net sterfstes, en ons sien net hartseer, so ons is so bevoorreg, soos broer Willie altyd sê, om nog 'n dag, 'n werktuig, vir die Here te kan wees. Baie dankie vir die warme groet. Ek hoop die vrou en die kinders is nou allemaal waarwijd wakker en allemaal wat oudie se stem kan hoor is regop en ingeskakel. Dit is baie, baie goed. En soos die ouderling sê, ek hou van die woordjie excited. So ons is ook excited vanoggend om te hoor wat die woord van die Here op ons ouderlingse hart geleed. En dan is Charissa vanoggend terug in die atelier. Charissa, vertel vir die luisteraars, hoe gaan dit met die uitslaap? Het julle, ek gaan so teen donderdagoggend, nee, as ek en Charissa klaar maak, gaan ek 'n paar foto's op my status post. Julle moet my foonnommer save op julle fone. Weet julle dat Charissa al van 12 by die radio is? Weet julle, sy was in opskrifte en sy is genoem die Rabbedoe. daar sulke mooi foto's van baie, baie jare terug. So ek gaan dit donderdagochtend, as ek in sy klaar maak, op my stuit te sit. Charissa, goeiemorgen.
3: Hartelike goeiemorgen, Tannie Maggie, en hartelike goeiemorgen aan al ons luisteraars. Hoop julle allemaal een heerlijke nachtrus gehad, en ons sê ook weer eens vir die Vader, dankie dat ons oogies kan opmaak, ons is gezond, en ons is hier so, om die werk vir hom te kan doen. En dan, as jy daar alleen in die bed staan, goe vandag op, al sit jy die kombers om jou lyf, gemaak vir jou en jou geliefde lekker koppie koffie, een stomende koffie koffie, met een toebroekie, as jy nie een toebroekie het, maak jy beskykie, en dan geniet jy dit, en jy sit lekker reg op, en reg vir ons woord, vir vanochtend.
1: Baie, baie dankie, Charissa, jy voel uitgerust, is nou dagskof, het jylle geweet, Charissa, het die jylle naweek ingeslaap, ons noem het inslaapwerk, soos hy het een bedrijwige naweek achter die rug, en verlede nacht, ja, vandag was hy eerste lekker slaap, en dan so 3:50, dan gaan my foon af, is Stanie wakker, en dan so 4:15, dan gaan my foon weer af en sê, Tannie, ek is reg, en Tannie moet veilig rij. Charissa, baie, baie dankie, is eindelijk lekker om jou vanochtend weer hier aan my hartse kant te het. Kom ons gee gauw vir jy die nommerkies in die atelier, dan kan jy lekker saam met ons gesels, jy kan vir ons inskakel, en ons foone werk, en alles is reg, jy kan een stemnota stuur, voice note, soos ons sê in Engels, en die WhatsApp linkie is 060-505-2693, en ons telefoonnummer in die atelier, en ek sê dat, ek dink die mense het meer data as airtime, want die phone lei nie meer nie, so kom maar met die airtime, ons sal dit verstaan as jy nie airtime het nie, maar jy het ons data, in die oudheid het ons net een optie gehad, ons het net een telefoonlijn gehad, nou kan ons sê, die telefoonlijn in die atelier is 044-884-0831, maar die WhatsApp-lijnkie werk 100%, en ons kantoorlijn is 044-874-5085, en jy weet is so net na 8, sal sy reg wees, om jy voende te antwoord, sou jy die kantoor nodig kry. Ons gebedslijn 24/7 is 073-185-5566. Ons gaan nou eers vir muziek en dan is ons terugkom, dan is ouderling Simon reg om vir ons te bedien uit Johannes 5 en ons thema sê vir oggend, wanneer gaan ek opstaan? So maak so lang die Bybels oor by Johannes 5 en ons thema sê, wanneer gaan ek opstaan? Kom ons luister na muziek.
0: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.

Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Vers 7 sê, die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan die ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed en loop. Ek wil vanmôre my boodskap titel, wanneer gaan ek opstaan? As ons in hierdie samenlewing kyk, dan bevind ons ons baie gevalle, bevind ons ons in donker kamers. En ons voel daar is nie een lig wat wil aanslaan nie. Want die aanslaan, die versoekings, alles wat negatief is, druk my down. Maar as ek in die woord van die Here lees, laat die Here jou nooit wag nie. En wat uitstaan vir my in hierdie skriflesing vanmôre, omtrent hierdie man, wat vir 38 jaar daar op hoop gewag het, dat daar so baie mense daar voorby hom beweeg, maar niemand het eendag vir hom gevra, hoekom sit hy al vir 38 jaar op hierdie selfde plek nie. In hierdie samenleving van vandag sit ek en u miskien vanmôre ook baie lank in donkerte gehul. In die omgewing waar ek woon, mense stel geensins belang aan my nie. Mense soek dat ek moet ondergaan, en baie keer celebreit hulle aan my ondergaan. Maar Jesus vra een vraag aan hierdie man, wil jy gesond wees? Baie keer reik ons uit na verkeerde mense met die hoop dat hulle jou sal help, met die hoop dat daar oplossing sal kom. Maar terwyl hierdie man daar sit in sy eenheid, in sy situasie, het hy na niemand uitgereik nie, want niemand wou met hom iets te doen gehad het nie. Maar hy daar gesit met die hoop dat op 'n sekere dag sal die son ook skyn oor sy lewe, en daar die hoop en vertroue wat hy gekoester het, het hom op die einde van die dag, na 38 jaar, het hy as 'n oorwinnaar daar opgestaan. En vanmôre weet ek nie hoe lank sit u nie, maar vanmôre verklaar die woord van die Here dat het een tyd geword dat ons Jesus moet aanroep, dat ons vanmôre ons omstandighede aan hom bekend maak. Immers weet hy vanmôre waarmee ek, waarmee u sit vanmôre. Maar hy vra aan die blinde, aan die krepeling, aan die man wat hier by die bad sit, vir 38 jaar, wat verlam is, vra hy, wat wil jy, moet ek doen vir jou? So Jesus weet vanmôre waaraan ek in u sit, maar hy wil vanmôre, ek en u, moet het aan hom bekend,

maak. Want ons het te veel op mens staat gemaak en gedoog my probleem wat ek in vast gekoestig sit, of dat ek in vast geketting is, kan een mens my help. Maar vanmorgen is het weer eens een bewys, een vriend in Jesus is jou deegang, is jou oplossing, want hy is nie een vriend wat jou in die rug steek nie, maar hy is een vriend wat jou omstandighede wil kom verander. In vandagse lewe waar jy vir mense om jou probleem te verlos, en die mense die naaste aan jou is die mense wat jou in die rug steek. Maar vanmorgen is Jesus die enigste vriend. Hy is die enige, hy is die enigste koning bo alle konings. Hoe dat jou situasie ook vanmorgen is, hoe dat jou omstandighede vanmorgen is, al wat hy vanmorgen uitroep, hy sê my kind, staan op, neem die initiatief vanmorgen, staan op, te lang sit jy en jy vergaan in jou omstandighede, jy raak siek in jou situasies, miskien het jy al geld uitgegee om jou probleme te sort, maar eintlik raak jou situasie dit vererger. Maar as ek vanmorgen kyk, hierdie man het nooit hoop opgegee nie, hy het nooit moed opgegee nie, want hy het geweet sy verlosser lewe en sy verlosser sal opdaag. Kom ek in u kyk vanmorgen weg, want in ons woonbuurte word ons aangekyk hoe dat ons groot geword het, maar vanmorgen sê die Here, sluit een verbod met my. Mense sal jou kyk op jou verlede, maar ek het vanmorgen die nieuwe beginsels in my hande, want sluit jy vanmorgen verbod met my, sal ek jou vernieuwe en jy sal een nieuwe mens word. Want hy sê in sy woord, al die oude dinge het verby gegaan, te lang klou ek vast aan my verledes, maar het het tyd geword dat ek my moet losmaak, want hier die verledes gaat my net verdieper of vererger terugneem in plaas van vorentoe neem. Daarom is het vanmorgen my uitroep, wat u ook al vanmorgen in verkeer, u weet vanmorgen wat is dit, maar moet nie vanmorgen bly lê nie, moet nie vanmorgen bly sit nie, maar vat die moed vanmorgen en staan op, want terwyl die verlore seun langs die varkes sit en maaltyd saam met hulle neem, het hy 'n besluit geneem en gesê, ek sal opstaan vanmorgen en ek sal na my vaderhuis terugkeer. Sê vanmorgen vir jou omstandighede, sê vanmorgen vir jou probleme, genoeg het jy my plat gedruk, al het ek niks vanmorgen nie, maar ek gaan opstaan, want ek het iets in iemand, en sy naam is Jesus. Ek het vanmorgen een anker, ek het vanmorgen een rots, waar jy nie kan vlug. Die vijand hou daarvan, dat jy moet glo, jy kan nie verander nie, dat jy moet glo, jou situasie moet dieselfde bly,
Maar vanmorgen sê die woord van die Here, nee, dit is nie nodig om daarin te bly nie. Dit is nie nodig om daarin te vertoef nie. Maar vanmorgen het jy 'n guldige geleentheid om op te staan en te sê, te lank sit ek. Ek wil klaarmaak. Kyk vanmorgen na hierdie man. 38 jaar is 'n lang tydperk. Ek weet nie hoeveel jare jy vanmorgen het. U weet vanmorgen by u self hoeveel jaar u vanmorgen het. Maar moenie dat die tyd vanmorgen u gaan inhaal nie. U weet wat u nou is, maar ons weet nie wat ons morgen is nie. Maak haas vanmorgen. Vlug om met jou omstandighede verlossing te kry. Want toe hierdie man nie meer weet wat ek kan toe nie, toe kom Jesus en Jesus vra hierdie eenvoudige vraag aan hom: wat wil jy hê moet ek doen vir jou, my kind? Vanmorgen vra die Here, alhoewel hy weet waarin jy sit, maar hy vra vanmorgen die eenvoudige vraag aan jou: wat wil jy hê moet ek doen vir jou? Kom vanmorgen uit jou gemaakzone. Besef die erns van hierdie saak. Want het is vir u eie beswil. Spyt het altyd te laat gekom. Maar omdat u nog vanmorgen een genade kans het, wil ek u aanraai en wil ek u moedig vanmorgen: maak haas om op te staan sodat die son oor jou lewe mag skyn en die Here seën u.

0: Sweden FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Ouderling Simon, baie, baie dankie vir hierdie mooi en rustige woord wat u bedien het uit Johannes 5 vanaf vers 3. As u nou eers wakker geskrik het, dan het u die boodskap gemis, wat sê, staan op, neem jou bed en loop. Dan het u nou die boodskap gemis, wat sê, maak die saak wat die omstandighede is nie, maak die saak wat die probleem is nie. Daar is iemand aan wie ons vashou, en sy naam is Jesus. Hy is ons anker, hy is ons rots. So kan ons vanochtend opstaan. Want ouderling het gevra, wanneer gaan jy opstaan? Kom ons staan op vanochtend. En ons vat Johannes 5 vanaf vers 3, waar het ouderling so mooi vir ons gelees het. En het sluit af met staan op, neem jou bed en loop. En ons gaan vir oggend in oorwinning opstaan. Ons gaan ons bed vat en ons gaan vir die Satan sê, vat jou omstandighede, vat jou probleme. Ek ken iemand wat groter is. Ouderling, baie, baie dankie vir die manier hoe u weer eens vandag hierdie bekende gedeelte vir ons kon oopmaak. So ons gaan dan sonder enige verdere verwyl net gou na ons boodskappe toe. En eerstens wil ek vir u vanoggend sê, ons het twee predikers wat vandag verjaar. Daar is ouderling Steven Grobbelaar, een van ons George predikers. Oudi, baie, baie geluk op u spesiale dag vandag. Dan het ons juffrou Nicoline Pedro, ook een van ons predikers, sy verjaar ook vandag. Ek wil vir hierdie twee mense sê, dankie vir julle bereidwilligheid. Van ons almal by die stasie, Monay Pietersen is waarwit wakker, hy het so pas met sy rissa gepraat, hy is wakker, hy is op. En van homself, sy vrou, die direksie van die radio, ons almal is so een speciaal van Carpe Diem, waar hy so betrokke is, en waar hy so bereid is, om 'n werktuig vir die Here te wees, wil ons vandag vir hy sê, baie, baie geluk op hierdie speciale dag. Ons is opreg dankbaar vir Abba Vader vir nog 'n jaar by u mooi lewe, nog 'n jaar uitgespaar, nog 'n jaar om keuses te maak, nog 'n jaar om bereid te wees en nog 'n jaar om gehoorsaam te wees. Mag u geseend wees, mag die geliefdes u lekker bederf vandag. Dan het ons nog 'n verjaarsdag aan die Molly se eie seun Darien, gedruk en getik tot in Pretoria. Hy verjaar ook vandag. Darien, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy gaan sommer lekker gespoil word. En die Molly en die tweeling en die babiekie en amal in die huis, Desi, Bronnie, hulle amal sê vir jou, baie, baie geluk. So jy moet jou speciale dag geniet en jy moet sterk en vol moed wees, Darien. Jy het een ma wat die Heere dien, jy het een ma wat vir jou in die bresse tree, sy staan in die gap vir jou, en ons bid die Heere se guns oor jou lewe. En dan is daar nog een oulike dochter van AGS Paak dien, jy wat vandag verjaar, Eleanor Kone. Eleanor, broer en sister Kone, sy oudste en mooiste dochter. Geil is net so mooi, maar Eleanor, vandag is het jou mooi dag. Baie, baie geluk en ook aan jou prachtige maanpa, hulle is ontsettend actief by die AGS Parkdien gemeente, ons sê vir julle baie, baie geluk. So julle moet hierdie dag geniet, ons gaan gauw eers na die monitor toe en dan gaan ons weer terugkom. Charissa, oor na jou.
1: Dankie Tannie Maggie. Toe het die gees van Asaria die seun van Oudit gekom en hy het uitgegaan na Asa om te moed, vir hom te gesê het, luister na Asa en die hele Juda en Benjamin, die Heere is met julle as julle met hom is, en julle hom soek sal hulle hom dier julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat, 1 Kronieke 15 vanaf vers 1 tot 2, en dit kom van broer Martin Luther McCook van Mossel Bay. Volgende boodskapie, môre Charissa en Maggie vra net voorbereiding vir ouma Bet Moorman, vir my pa Jonathan Johnson, Kenneth Johannes en oom Japie Prins, vir oom Derek en aan Bet vir hulle vrouwens, wat so mooi na hulle kyk en dat hulle nooit sal moeg word nie, krag van sterkte vir die bekendes en onbekendes Benny van Riversdal. Môre Benny en ook môre aan Liesel 24/7, sterkte vir jou gulla vir wat jy moet deurgaan. Môre sister Maggie en Charissa, ek wil net baie geluk sê vir Gerina Rowena Oosthuizen, Wel geluk wat vandag verjaar, sy moet lekker verjaar en haar dagie geniet, ons is lief vir haar, dit kom van Annelies Dolf, Graham Dolf, Dina Courageous van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Baie dankie, Sherissa. Volgende boodskapie, hartelike goeiemôre suster Maggie, broer Willie en almal in die ateljee. Ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die week se opofferings, ons waardeer u. En dit kom van, ek kom af van die muur af.
0: Sy kom al van die muur af, ja, sy is op die muur, dis seker suster Welda.
1: Ja, suster Welda. Goeiemôre almal in die ateljee, wil net baie sterkte sê aan die prins en Brea, 'n laat familie met die heengaan van Simon Prins, van die Lee familie. Volgende boodskapie, goeiemorgen, vra net een gebed vir Elsabie Franklin Delport op hulle huweliksdag van 20 jaar, by mag God hulle altyd in die boot wees. Morgen sister Maggie, Sherissa, oudeling Simon, ingeskakel afwachtend op die woord, vra voorbring vir amal wat vir jaar vandag, mag God hulle net nog vele jare spaar, en selfs die wat geliefd is aan die dood moes aflee. En groete aan my gemeente AGM en amal soos Rachel Avontuur, aan Launa, Nelson, Maria Brits, en haar eggenoot en aan my collega's, die Heere sien julle, dit kom van Elmarie Metrog Ground, sy sê, dankie en vir ons elkeen, een stikkie koek en een lekker warm, een stoomende koppie koffie. Goeiemorgen, sister Maggie, ouderling Simon en Jerisa ingeskakel, voorbidding asseblief vir my en my familie, geweldig dier een storm, ons weet ons storm is tydelik en God is God, wat niemand in die steek laat. Die bid vir my neef in die hospitaal, baie siek, Heere, jy maak siekies gesond, maak sy vrou sterk, en die kinders asseblief, en die Brea familie laat, hy getuig vir ons hier buiten sal wees. Trek die bloedlyn rondom ons familie, die Heere, een geseënde dag aan almal, Marinda van Marekam. Volgende boodskapie, aan hulle wat in Oudtshoorn gevangen is, vertrou die Heere en neem hom, hand Jesus weet, alles herinneringe aan sy beloftes. Volgende boodskapie, goeiemorgen, sister Maggie, Sherissa en Ironief en familie, gelukwensing aan Shabarine, mag God haar nog baie jare spaar en stijf as hou en in sy arms hou, liefde Liesel. Goeiemorgen, amal in die atelier, afwachtend op die woord, ek vraag voorbeding vir my dochter wat nou nog in die huis is nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, maar dit is een boodskap van een hartseer moeder.
0: Hey.
1: Volgende boodskapie, goeiemorgen in die studio. Vanoggend wil ek net twee prachtige mensies gelukwens met hulle verjaardag, Jannie Rabbi, dis nou Woepie, JP De Bruin en die geluk met die verjaardag, Woepie, mag die Heere jou ryklik sien en bly die prachtige mens wat jy is. Selfs met jou ook, JP, lekker vir jou ons kinders. Dit kom van Boeta, Danny, Nana, Cisco, Donas uit die Gigi kamp uit. Morgen in die atelier wil net vir Jonas aan wat Johanna Aries gelukwens op haar nuwe lewensjaar. Goedheid en guns op haar lewe, Psalm 23, geniet jou dag, liefde jou sis. Goeie auntie Jolien, geluk aan Dada Hilton Daries wat vandag verjaar. Dada, ons kinders, Groben, Geirin en Adeline, wil net baie dankie sê vir Dada vir ons beteken en ekstra wat u vir ons doen, papa, gee pot, sy pot maak en lekker brood bak, skoolklere stryk en dankie vir alles nog vele en ons bid vir Jesus om te vraag dat hy nog lang vir ons sal spaar. Dit kom van jou kroos en mami. Volgende boodskap, goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders in die Heere en al die prachtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van koning Jesus. Die mense wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde, een mooie en geseënde dag aan allemaal. Dit kom van Andrew Olker in Mosselbaai. Volgende boodskapie, hartelike goeiemorgen, gelukwensing aan oom Stevie Grobler met die geboortedag. Vieringe, mag jy een wonderlijke dag het. Weet dit dat ons staaf hier by Pick and Pay Garden Route Mall waardeer jy baie, behou jy en omgee hart, gesindheid en sommer lekker verjaar.
0: Mooi!
1: Goeiemorgen, wil net vanmorgen vir my man Hilton Darius baie baie geluk sê op sy verjaardag. Mag die Heere wat hom so geseën het en hom aan my ma en man te maak, jou elke dag seën, jou beskerm, behoed en bewaar, somme baie jare. Ons is lief vir jou, van jou baby girl, Jarlitten, jou baie kinders, Crowbin, Gerin en Hadeline, hoop jy gaan jou dagie geniet, lief vir jou en ons waardeer jou baie. Ek vraag verskonings, ek van die name nie so reg uitspreek. Goeiemorgen Michael Hieman in Mosselbaai Jeugdsentrum, mag God sy lig op jou pad skyn vandag en mag sy genade hart met jou vreugde vul en geseënde week hê vir jou. Dankbaar van Zenobia Hieman van Wollamoor. Dan sien nog 'n boodskapie, Kavoek sê ook môre aan almal in die ateljee, mooi daggie. Goeiemôre Kavoeks en jou pragtige vroukie en jou seun, mooi daggie vir julle. Goeiemôre aan almal in die ateljee, wagtend op die woordsterkte aan die breë familie met die ingaan van wyle pastoor Amas liefde. Dit was dan die boodskappe wat ek het en ek gee gou vir tannie Maggie oor.
0: Ja, dit is dan met baie hartseer dat ons vanoggend aankondig van die sterfte van Simonie, ook bekend as Lavi Prins, daar in Pakkelsdorp. Ons wil vanochtend vir die Pakkelsdorp gemeenskap, vir haar twee prachtige dochters, Shandri en Tiffany, sê baie, baie sterkte, so prachtige jongvrou. Haar troostdienste sal vanavond wees, en donderdag aand, 6:30, by haar woning, in nommer 18 Harmony straat in Europe in Pakkelsdorp. En ons wil ook vir die Pakkelsdorp gemeenskap sê, baie, baie dankie, julle kan so prachtig mekaar ondersteun en inskakel. Wees daar vir haar dochter, Shandri en Tiffany, baie dankie dat julle so mooi na hulle omsien en die familie so ondersteun. Sy is regtig 'n prachtige jongvrou wat ongelukkige sterwe het en baie, baie sterkte vir die breë familie en vir die gemeenskap in hierdie donker en droewige tyd. Ons vertrou dat die Here die kinders sal oplig en hulle sal hou in die holte van sy hand en eendag die trane van hulle oë sal afvee. En ek vertrou en ek bid dat hulle die Here sal toelaat om die restaurasiewerk in hulle lewe te doen. En dan is het met groot hartseer en skok waar ons dan ook verneem van Glynis de Jager Floris. Baie skielik, 'n baie aktiewe mens, 'n pragtige mens, die Golden Oldies gaan haar mis, haar familie en die gemeenskap gaan haar mis. Baie, baie sterkte aan die breë familie in hierdie donker tyd en baie sterkte met al die reëlings wat jy hulle dan sal tref in die weke wat voorlê. So baie sterkte vir almal wat nog besig is met hulle reëlings. Hier is baie sterftes in ons geval, in ons gebied, in ons opvangsgebied en dit is alles baie skielik en is tragies. So ons vertrou die Here dat hy vir hulle hand styf sal vashou en dat hy vir hulle sal toemaak en hulle op intens bewus sal wees van die Here se liefde en dat hy naby hulle is. Charissa?
1: Maar dankie tannie Maggie en dan ook sterkte aan Auntie Gina wat ek gisteraand vir my pa gekontak het. Dit is ook familie van haar.
0: Och,
1: van Floris. En sterkte aan die Hebreë Mosselbaai gemeenskap ook.
0: Yes, ja, sy was so aktief, so ja, baie, baie sterkte daar so.
1: Ek het gou wat stemboodskap wat ek gaan speel en dan sal ek gou vinnig die algemene gebed en die totsiens doen.
2: Goeiemôre Sarissa, Auntie Maggie en ewige lis Simon. Vanoggend wil ek ook net baie geluk sê daar aan Hilton Darris met sy nuwe lewensjaar, goedheid en guns op sy lewe en mag Abba Vader om nog vele jare spaar. Goeiemôre aan Dal en al ons pragtige anties is gegroet allemaal met 'n pragtige en 'n geseënde dagie, baie liefde, veilig wees van Jacques Windvogel.
1: Môre Jack en die familie, mooi dagie vir julle. Môre sê almal in die studio, dankie vir die woord. Goeiemôre aan almal in Nuisna en wees veilig en 'n geseënde dag aan almal van Mujeline uit Nuisna. Dan ons laaste boodskap wat ingekom het. Happy birthday to Zita Meyer van Lady Smith. Mag God jou altyd seën en baie jare spaar. Mag al jou drome waar word van Auntie Kathleen van Riversdale en baie sterkte aan juffrou Michelle en vader Jack Michaels. Ons sien uit die Darries gesin in Kerkstraat 74. Dan sluit ons gou, ons doen gou die groet en dan ons algemene gebed.
3: Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg van môre. Vir die wyse waarop u deur middel van my môre met die luisteraars kon praat. Here, vanmorgen is die versoekenlijst daar. Here, u ken elke versoek vanmorgen. Here, maar wat u vanmorgen in die woord weer eens beklemtoon het, dat u het nie gekom, verseker is nie, Maar u het gekom vir almal. U het gekom dat almal moet lewe. U het gekom dat almal genees moet word. Daarom is my gebed vanmôre, Here. Al hierdie versoeke plaas ek vanmôre voor u troon. Here, wees ons mens vanmôre genadig. Versterk iedereen, Here, bekragtig ons, Here. En laat ons vanmôre sal haas maak om by die plek uit te kom daar wat u wil hê ons moet wees. Here, daar die man het 38 jaar kans gekry. Hoeveel kans het ek vanmôre gekry? Hoeveel kans het my medebroer, my medesister vanmôre gekry? Ongelukkig weet ons nie vanmôre nie. Die tyd is nie in ons besit nie. Maar die tyd ken Jesus. So nogmaals, Here, baie, baie dankie vir alles. Hierdie onbekende dag voor, Here. Seën ons nou verder. In Jesus' mooie naam. Amen en amen. Ek wil afsluit en ek wil vanmôre die radiostasie bedank aan Timoleon Willie. Dankie vir die geleentheid en die voorreg dat ek vanmôre saam met u kon deel hê op hierdie radiostasie. Aan die luisteraars, hier is my kontaknommer as u my wil skakel by 076 616 3345. Beleef 'n wonderlike dag en die Here seën ons. Amen.
0: Baie, baie dankie vir hierdie prachtige afsluitingsgebed. Ons glo ouderling het almal saamgevat en ons weet dat die Here ken elke versoek. Hy ken elkeen se hart, nog voordat ons die versoek geuiter het, is die Here bewus. Baie, baie dankie, ouderling Simon. Kom ons luister gou wat jy Rissa vir ons speel.

0: Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en stryder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.
1: Baie hartseer. Ja, jy het die dienste jy gehoor, so ons het nou aan die einde gekom van ons program. Ons wil weer vir ouderling Simon sê baie dankie dat jy vanoggend saam met ons kon kuier. Dankie dat jy vanoggend weer eens beskikbaar was op ons Carpe Diem program. Luisteraars, ons het nou aan die einde gekom, ons het al ons boodskapies gelees, baie dankie vir die stille luisteraars wat nooit inbel nie en net so stilletjies laat weet, hulle is ingeskakel. Tilleen Park Dean is altyd ingeskakel, Danny is ingeskakel, ou Maikie, soos ons haar ken, Joan Boysen daar in Rousdale is altyd ingeskakel. En ja, dit is skoolvakansie, luisteraars, ons vra mooi dat die ouers toch maar bewus moet wees, waar ons kinders is, waarmee hulle besig hou, wie is hulle maaikies, by wie se huise slaap hulle oor, en waarmee hou hulle besig. Ons hoor die noodkreet van 'n mama wat sê, my dogter is nog nie in die huis nie. Ons vertrou die Here dat hierdie dogter spoedig sal huis toe kom. Dis nie lekker om die heel nag wakker te lê en nie te weet waar jou kind is nie. En vir elke klop of vir elke voertuig wat jy stop, spring jy op, kyk by die venster uit, loop om die huis in die jaar rond om te kyk wanneer jou kind huis toe kom nie. Kom ons bid vir ons jong mense en ouers, vir al ons met die minderjarige kinders en al die oumas met die kleinkinders wat nou alweer klaar oor die brood wat so vannag op is in die kas. So kom ons wees bewus van waar hulle is. Ons maak maar dinge vir hulle lekker, ons reël maar goedjies in die skoolvakansie dat ons hulle maar bietjie uitvat, bederf. Al bak ons ook modderkoekies. Maar kom, ons maak seker, daar is iets op die program, want die 3 weekies kan lang raak, en ons kinders kan verveeld raak. Kom, ons neem ons verantwoordelikheid as ouers ernstig op, en ons weet precies waarmee ons kinders hulle besig hou. Charissa, baie dankie vir vanoggend. Dankie dat jy weer hier aan my sy is. Ek weet, jy gaan nou weer werk toe, 'n gewone werksdag. Inval en uitval vanaand en baie dankie dat jy seker maak ons is wyd en sui op die lig en altyd so gereed staan agter die bord. Ek sê vir jou baie dankie. Luisteraars van my kant af tot ziens, ons gaan gou eers vir Charissa sê om vir die luisteraars vra om vir die luisteraars tot ziens te sê.
2: Dankie Tannie Maggie, dankie vir die geleentheid, dankie dat ek julle altyd kan help en julle kan bystaan. Van my kant af Charissa, mag julle 'n mooi dag hê, wees veilig buite. As jy voel jy veilig nie, ons weet daar is weer 'n paar dingetjies wat aangaan vandag. Dis moet nou die 30ste Junie, ja, so wees versigtig
1: binne die huis.
2: As jy nie moet uitgaan nie, bly maar binne by die huis en as jy moet uitgaan, wees maar net veilig en 'n mooi dagie vir almal.
1: En moenie gaan kyk wat in die straat aangaan nie. Moenie na die winkeltjie toe gaan as dit nodig is nie. Moenie as jy sien 'n klomp mense staan op 'n hoop ook wil gaan kyk wat daar aangaan nie. Bly veilig. En morgenoggend is ek en Charissa terug met niemand anders as Charissa Evangelis Vernon Adams. So Evangelis Vernon Adams, ons hoop, hy is vet gesmeer soos Antimolie sê. En dan luisteraars van ons atelier na jou huis, groete en onthou, sy genade is elke oggend splinternuut.

Hier sal geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30. Die nuusoftrekke in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00. Polisie is ontplooi oor sleutelgebiede in die Suid-Kaap voor vandag se beplande optogte teen onwettige buitelandse burgers om sigbaarheid, stabiliteit en openbare veiligheid te verseker. Intussen het die Wes-Kaapse premier Ellen Wendy die organiseerders aangespoor om die oppergesag van die reg te respekteer. Die George munisipaliteit sê die afsny en snoei van bome en struike naby kraglyne is uiters gevaarlik en kan lei tot langdurige kragonderbrekings, brande en ernstige veiligheidsrisiko's. En die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het die uitbreiding van die Wes-Kaapse regering se Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher program na George verwelkom. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: The soothing, scruffy, ruffy, gruffy, what do you call it, voice of Rod Stewart here on Eden FM this morning. I love that kind of voice. Him, Joe Cocker, Kenny Rogers, who else sounds like that? I just really, really, really enjoy that grunt. That grunt. Is it grunt is the right word? Bonnie Tyler also has that kind of grunt in her voice. Really enjoy it. But now it's time for us to head over to my friend Mario Givelaar with your morning traffic update. Good morning, Mario.
1: Yeah, Alan, a very good morning to you. Yeah, Alan, and thank you very much for that powerful prayer. We really rebuke any unlawful actions. Ja, Lynn, dus 30 juni, die data waar daar allemaal natuurlijk met civil vrees uitgesien het. Daar is sekere optogte wat beplan is teen die onwettige immigrante, maar op die stadium, in die opvangsgebied, weet ons nie wat een gedeelte of paai hierdie geraak sal word nie. So dis wil ons maar al onze motoriste, voetgangers aanraai om uiterst versigtig te wees met die bewegings. So indien jy daar in die richting van Pretoria beweeg, jammer, sal die optogte daar begin in Kerkstraat en eindig in Sunnyside. Optogte ook plaasvind daar op die N3 Mooirivier, as ook in Gauteng. So ons kan verwag dat daar erge verkeersopeenhopings op sekere gedeeltes sal plaasvind, so wees maar uiters versigtig. Dan wil ons die volgende opgedateerde lyste van paaie wat nog steeds gesluit is in die opvangsgebied tot verdere kennisgewing en deurgee aan ons motoriste daar buiten soos ontvang op die 25ste juni 2026. Dit sluit in die M358 volmoedomgewing, die DR1689 Lategansvlei, die DR1706 Groenfontein, dan ook die DR1675 Doringkloof, die DR1690 die Gys daar in die omgewing van Calitzdorp, as ook die DR1674 Jagberg, dan die M309 Sewewekspoort, die DR1433 Plathuis, as ook daar in die omgeving van Muiskraal op die MR342, dan die TR5901 daar in die Prins Albert Pas, die DR1617 Nieuwedrift, as ook die DR1615 Swartrivier, die MR355 7 Passes, as ook die DR1621 White Road, as ook die D1525 Melkhoutsfontein. Any other traffic-related matters to be forwarded to trafficomario at edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Lynn, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenochtend.
2: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
3: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans het môre, Pietersen, goeiemôre. Polisie is ontplooi oor sleutelgebiede in die Suid-Kaap voor vandag se beplande optogte teen onwettige buitelandse burgers om sigbare stabiliteit en openbare veiligheid te verseker. Woordvoerder van die Suid-Kaapse polisie, luitenant-kolonel Malcolm Poyet, sê hulle is voorbereid op enige gebeurlikheid wat mag voorkom. 'N Parade van gereedheid is gistermiddag in Tembalethu gehou, waar die streekspolisiekommissaris generaal-majoor Pumzile Setyana wetstoepassingsbeamptes van verskeie instellings toegespreek het. Poyet sê hulle het begin met hoë digtheid patrollies in die brandpuntgebiede.
1: And this is just a demonstration, you know, of our readiness for any eventuality that might occur. As I said, we're starting with the high-density patrols in the area. And specifically in some of the hospitals in the Greater George area will be targeted for today. And we will continue right through until everything has been calm and neutralized, or let me rather say, stabilized. As I've said, you know, they're going to start with high-density patrols in the hotspot areas here in Tembalethu, as well as Labaikam, which is part of Kongo Precinct, and Pakkalsdorp specifically.
0: Intussen het die Weskaapse premier Ellen Wendy die organiseerders aangespoor om die oppergesag van die reg te respekteer. Wendy sê dit is die plig van elke Suid-Afrikaner om vriendelikheid en waardigheid in alles te sentraliseer. Wendy sê hy het reeds gesien hoe spanning eskaleer, net interagentskap koördinering verbeter en gebeurlikheidsplanne geïmplementeer om verdere sosiale onrus te voorkom. Die provinsiale regering het 'n beroep gedoen op alle buitelanders wat in die provinsie woon sonder die vereiste wettige dokumentasie om hulle status te reguleer in ooreenstemming met die landse immigrasiewette. Hy sê hulle bly verbind tot die beskerming van die veiligheid en welstand van alle inwoners terwyl hulle die oppergesag van die reg handhaaf.
2: I appeal for calm ahead of the national protests. Please remember that as South Africans, we need to portray kindness and dignity in everything that we do. I also want to state that anybody acting outside of the law must be arrested and prosecuted swiftly. I also want to take this opportunity to thank everybody who's involved in helping the process of those people that want to return home. I want to thank those NGOs, NPOs that are making sure that people are getting meals, that the caring hand of South Africans is there and showing that we do care.
0: Die George Municipaliteit sê die afsny of snoei van bome en struike naby kraglyne is uiters gevaarlik en kan lei tot langdurige kragonderbrekings, brande en ernstige veiligheidsrisiko's. Voordat enige boomwerk begin word of 'n boomkapdiens gehuur word, word inwoners versoek om altyd vir oorhoofse elektriese lyne na te gaan. Indien kraglyne in die omgewing van 'n beplande werk is en geraak kan word, kan lede van die publiek George Munisipaliteit se elektrotegniese dienste gedurende kantoorure kontak. 'N Amptenaar sal uitkom om die area te inspekteer en te bepaal of dit veilig is om voort te gaan. Indien die boomkap as te riskant beskou word, sal die munisipaliteit reëlings tref om die elektrisiteit af te skakel en die boomverwydering veilig te hanteer. Ten slotte, die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het die uitbreiding van die Weskaapse regering se Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher program na George verwelkom. Deur hierdie program kan werklose werksoekers toegang kry tot gratis Go George busreise om onderhoude by te woon, CV's in te dien en werk te soek sonder die bykomende finansiële las van vervoerkostes. Sedert die bekendstelling in Februarie 2024 het die program meer as 24,000 werklose werksoekers gehelp om werksgeleenthede na te streef. Die DA se professor Noma French Mbombo sê hulle moedig alle kwalifiserende werklose inwoners in George aan om ten volle voordeel te trek uit hierdie program.
3: We encourage all eligible unemployed residents in George to take full advantage of this program. If transport costs have prevented you from attending interviews or looking for work, this initiative has been designed with you in mind. Every interview attended, every CV submitted, and every purchase opportunity pursued brings you one stop closer to employment.
0: Dis einde van die nuus soos gaan aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 30ste dag van Junie in 2026. 'N Sonnige dag en mooi weer word voorspel reg oor ons uitsaai gebied. Dit sluit in die Klein Karoo area, dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 2, maksimum 15 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Pietermaritzburg Bay, 5 en 15. Die Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 3, 16. Kandeland, Calusdorp, Ladysmith, Zwaar, 2, 16. Swellendam, 3 en 14. En Uniondale, 2 en 13. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: remember earlier on I was talking about, you know, I love it when people have that like gruff, like grunt in their voice. And so I was saying Bonnie Tyler was one of the females, and then yeah, PJ Powers as well with the ever popular Jabulani. Would you believe that that song came out in 1991? And guess what the meaning of the word Jabulani is? In Zulu, it means rejoice, be happy, or bring joy. And let's do that today. Let's rejoice, let's be happy, and let's bring joy, and let's, as I said early this morning when I started my show and I prayed for our country today, let's speak life over our country today and over every single person in Jesus' name. Right now, we're going to head over to Jade Zeteria with a sports update.
1: Môre, as jy sport nie uit die Suid-Kaap Garden Route en die Weskaap. Die rugby seisoen bly die gesprek van die dag na nog 'n besige naweek op velde reg oor die streek. SW die klubs berei nou voor vir die volgende ronde wat hou plaaslike liga wedstryde terwyl afrigters die afgelope naweek se vertonings ontleed en spanne vir die komende uitdagings sluit. In skole rugby bly die Garden Route se topskole sterk presteer. Oudtshoorn, Oakdale en ander Weskaapse rugbykragte bou steeds momentum op na indrukwekkende vertonings voor die seisoen, met die fokus nou op die beslissende winterwedstryde wat in Julie voorlê. Op die netbalbane gaan voorbereidinge intussen voort vir die volgende provinsiale klubverpligtinge. Spelers van reg oor die Weskaap werk hard om hul plekke in provinsiale spanne te verseker, terwyl die nasionale netbalseisoen steeds opwindende kompetisie oplewer. In sokkers verskuif die aandag na plaaslike ligas in die Garden Route waar klips hul voorbereiding vir die komende naweekse wedstryde voortsit. Ondersteuners kan uitsien na nog strawe mededinging namate die seisoen middelpunt nader. En laastens sterkte aan al die sportlei van die Suid-Kaap en die Weskaap wat die week op provinsie skole en klips op verskeie sportvelde gaan verteenwoordig. Dit was jou sportbulletin, ek is Jade Zeteria vir Eden FM.
0: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine breakfast show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.

0: Next up, we've got our special friend, our sports guru, Mr. John Plaatjes, with our daily sports update.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemorgen. Ingevolge kwalificeringskriteria wat onlangs deur die Internasionale Olimpiese Komitee goedgekeur is, sal Suid-Afrika se mans en vroue in 2028 in aksie wees, wanneer cricket vir die eerste keer in 128 jaar weer op die spele gespeel word. Die Internasionale Olimpiese Komitee het besluit dat die topspan in Afrika, Asië, Europa, Australasie en die Amerikas volgens die Internasionale Komitee se 22 ranglys aan die spele in Los Angeles sal deelneem. Suid-Afrika se vroue cricketspan het Sondag aan die 22 Wêreldbeker se uitklopronde gekwalifiseer deur Bangladesh met 4 paaltjies in sy laaste wedstryd aan groep 1 op Lords te klop. Frankrykse rugbyspan sal in die volgende paar weke sonder Antoine Dupont, sy invloedryke kaptein en skrimskakel, in sy kragmetings aan die nasiekampioenskap oor die weg moet kom. Die Franse rugbyunie het nie rede gegee waarom Dupont nie beskikbaar is nie. Manny Lubbock is vir Saterdag se stryd teen Engeland aan die nasiekampioenskap op losskakel bo Andre Pollard ingesluit, terwyl Grant Williams sy skakelmaat aan die opdrafspan is. Die vleuel Cheslin Kolbe speel Saterdag op Ellis Park in sy 50ste toets vir Suid-Afrika. Hy vier die mylpaal saam met die veelsuidige agterspeler Damien Willemse. In tennis het Jannik Sinner, die eerste gekeerde kampioen van Italië, maandag met Homer Cheskanovic van Servië op Wimbledon se hoofbaan met 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 en 6-3 aan 3.5 uur geklop. En hierdie verslag sluit ons af met sokkernuus. Hugo Broos, afrigter van Bafana Bafana, het nog nie finale besluit geneem oor sy toekoms nie. Bafana Bafana het Sondag aan die Los Angeles Stadion in Amerika met 0-1 teen Kanada vasgeval in beide spanne sy eerste wedstryd in die uitspeelfase van 'n Wêreldbeker toernooi. En 'n ander kragmeting aan die Wêreldbeker sokker toernooi het 'n doel aan die doodsnikke Brasilië gehelp om Japan met 2-1 te klop. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Ja, het ek goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 19 minute na die 1 van 9. My naam is Jolien en ek keer saam met die tot en met 12 uur. So baie dankie aan die KPDM span, dit was vanochtend siste Maggie en Charissa gewees en dis hierdie week Kannelandse beurt. Baie dankie ook aan Lynn en die breakfast team. Ons kyk vandag wat gebeur vandag hier by Contre program, ek gesels met Karen. Dit is nou die span wat woensdagmiddag net na die Midday Connection op is tussen 2 en 3. Wat is hy geliefde naam, Sebastian?
1: Ja, nou vraag jy my.
0: Krolles en krouns.
1: Nee, dis nie dit nie. Nee, maar dit is goeiemorgen. Dis, jongens, doel nie my nou onkant gevang, man. Ek is bezig met die klom goed hier. Maar ok, ga jy nou sê. My gauwe kans, het ek net my bierings achter mekaar kreeg. Hartelijk goeiemorgen aan jou ook, Julien. Mm. Jy sien nie morgen van my nie, jy grijp my sommer net so. So aan die, die vlegsel beet. Dat moet jy reg, man. Ek is dan nog van strijk al. Jy kom so skielik op. Ja. Maar lyk my is my beerd nie. Ek hou moes af om dit te doen met mense. Nou ken ek ook nie.
0: Hulle sê karma is aan
1: het. Hey, ek sê jou, nou ken ek nie.
0: Oké, ons gaan voort, 9.30 het ons jou nieuwshoofdrekker in Afrikaans en in 9.40 gesels ek met Karen en 10 uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag en 10.30 lees ek iwe vir u die headlines en 10.40 gesels ek met JJ Venter en hy gaan so bykie vertel wat hulle alles doen daar by Bleach Me Blond en 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer net na af, luisteraars kies 11.30 headlines en is het kosse, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek sal net na die headlines vir u die topic deurgee, maar in elk geval, u kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp na 060-505-2693.
2: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
3: swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ennis Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.

Tijd precies 9:30, ik volg die nieuwshoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemôre. Die soektocht na die 22-jarige Lucretia Pieterse van der Rust het saterdag 27 juni tragisch geëindig toe haar lichaam in die klein gelukgebied net buiten die dorp gevind is. Motoriste sal vanaf woensdag verligting by die brandstofpompe kry nadat die pryse van petrol, diesel en paraffin verlaag is. Die Cape of Good Hope DBV sê sy inspekteurs is na verskeie plekke reg oor Kaapstad ontplooi waar hulle saam met die stad Kaapstad en ander agentskappe werk om te verseker dat geen diere agtergelaat word deur mense wat die land verlaat nie. Honderde Afrika vlugtelinge en asielsoekers het 'n semi-permanente kamp buite die departement van binnelandse sake se kantoor in Che Guevara weg in Durban opgeslaan waar hulle reeds langer as 'n maand woon. 5 mense is in hegtenis geneem in verband met 'n huisbraak in Hammersdal in KwaZulu-Natal in 'n voorval wat glo verband hou met voortgesette anti-migrasie spanning in die gebied. Dit in jou finansiële nuus of aanwysers volg 10 om 10 uur wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring.

0: Nou ja, welkom terug, luisteraars, tyd so 28 minute voor 10. Nou, ek het so pas gelees dat motoriste vanaf môre verligting gaan kry by die pompe, wanneer petrol, diesel en paraffien verlaag is, gaan die verhoogde taxiprijse so bly, of gaan daar ook verligting gebring word? Ek wonder maar net, just a thought, thinking out loud. En ons topic vir vandag is, wat bygeloof het jou as kind die bangste gemaak? Ons topic vir vandag, wat bygeloof het jou as kind die bangste gemaak? Ek het dit daar op die radio so Facebookblad gesit, iemand het vir my gesê, Cheryl en Pina sê, dat spooke wandel op sondaande. En dan sê Faslin Gordon, jy vlyt nie in die huis nie, die spooke gaan ons vastdruk. Dan sê sy tussen hakies my oma se woorde. So wat bygeloof het jou as kind bang gemaakt? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. En ons gaan vandag breekvaart vertensie, net en nagesels ek met Karen, en sy is van die program op 'n woensdag tussen 2 en 3, aksie met reaksie, nee.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouds by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5:00 in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.

0: Nou ja, dit was die klanke van Callum Scott saam met Mariah Carey met een liedje getiteld I Wanna Dance With Somebody. Nee, ek het nou vir Karen op die lijn, soos ek gesê het, dat, van een sekere program op een woensdag. Morgen Karen, gaan het goed?
1: Hallo Julie, hoe gaan het vandag met jou?
0: Ek klaag glad nie, dankie en self.
1: Ja, baie goed, dankie. Lekker weer vandag, ek hou al vir van die sonnetuin,
0: Ja, Karen, ons gesels vandag so bietjie oor die Industry Recognition Awards van 2026, nie waar nie?
1: Yes.
0: So, vertel bietjie vir ons kortlik, wat is die Industry Recognition Awards?
1: Ok, die Industry Recognition Awards is een platform wat ons geskep het, nee, om mense in verskillende industrie te erken vir werk, vir hulle impact, vir hulle bydra, wat hulle al reeds gemaakt het, en wat hulle nou in omgeving maak, of in hulle samenleving maak. Dit nie, het een competitie nie, dit is een geleentheid om mense raak te sien, om hulle stories te vier, en om hulle blootstelling te gee, nee. Dit komt by Idlewild Country Estate in Gauteng plaas, op 31 oktober is ons eerste Industry Recognition Awards event wat ons nou doen. So ons sien baie baie uit daarna en die mense is ook baie baie opgewonde daarna. Is bietjie iets anders vir die saak.
0: Wordelik, so wat maak hierdie toekennings anders as ander competities of awards?
1: Ja, ek kan jou heel dag verduidelik. maar dit, hierdie gaan nie net oor die trofee of oor die verhoog vir ons nie. Ons wil verder gaan door vir ons nominees en ons beterhede blootstelling te gee. Om hulle te verbind met mense in hulle industrie en dan om vir hulle geleenthede te skep waar hulle kan groei, hulle kan leer en netwerk. En dit is jou recognition, exposure en opportunity, so gemixte taal in een platform.
0: Ok, so wie kan inskryf?
1: By enige persoon van 16 jaar en ouer kan inskryf.
0: Ok.
1: Ons het 30,
0: Ja, jy kan voortgaan.
1: Ja, ons het 30 kategorieën, so daar is rechtig vir elkeen een plekje. So entrepreneurs, bijvoorbeeld kunstenaars, modelle, africhters, sprekers, humanitarians, influencers, pageant title holders, fotografe, performers, bezigheidseinders, baie, baie ander mense wat jy impact maak. So, daar is rechtige gaatje vir elkeen om te kan
0: Yes. So, hoekom is erkenning vir mense in verskillende industrieë so belangrik?
1: Ja, dit is belangrik om het mense moet weet dat hulle werk het waar, so wat jy doen, maak sal. Want baie mense raak moeg, omdat hulle net aanhou gee, hulle hou aan help, hulle hou aan bou, sonder dat enige iemand ooit vir hulle sê, hoe doen jy maak een verskil,
0: nie? Ja.
1: So die erkenning kan dat net vir iemand nuwe hoop moet in selfvertrouwe gee, en dit wat ons raak moet doen.
0: So Karen, vertel bykie vir die luisteraars, hoe werk die inskrywingsproces? Dit was nou julle proces wat jy deur moet gaan.
1: Yes, dit is eindelijk baie eenvoudig, ons is baie makkelijk gemaakt, en hulle kan online inskryf, via die Industry Recognition Awards blad op Apex Magazine vir wetpers, hulle kan dan die kategorie kies, of kategorieën, waarin hulle wil inskryf, want jy kan meer in kategorie as 1 inskryf, en dan voltooi jy die vorm, jy stuur een goeie foto, jou bio, en jy stuur die bewys van betaling van my, by 081-869-6090, ek weet die luisteraars ken al hierdie nommer. Die eerste kategorie is dan R300, die tweede ene is R250, en die additionele kategorie werk dan uit op R200 elk. Maar hulle kan ook vir EDFN contact vir die details, as hulle dalk ons goedies mis. Ons is ook op sociale media, so is baie makkelijk om Industry Recognition Awards te gaan opsoek. Of net vir my, of selfs actie met reaksie se page gaan volg, en jy sal ons details daarop kry.
0: Goed, so Karen, wat kan gemeenskappe doen, as hulle iemand ken wat verdien om erkend te word, maar dalk nie self die fondse het om in te skryf nie?
1: Ja, ok, as jy iemand ken wat jy wil help, en wat dit nie self kan doen nie, dan kan die gemeenskap, of een besigheid, of een kerk, of een school, of enige organisatie, of vriende, kan dan daar die persoon sy inskrywing vir hulle borg, of hulle kaartie vir hulle borg. Jy weet ons, ons kan baie makkelijk fundraisers, soos ek het hiervan kwesties doen. As jy weet, jy wil net iemand bietjie een boons gee, man. Soms beteken daar die een gebaar so baie vir iemand, en dis net die hupstootjie wat hulle nodig het, om hulle netwerk vir hulle uit te draai, en hulle net weer bietjie hoop te gee, yes. Want dit raak so moeilik vandag in,
0: ja.
1: In die besigheidswereld en alles, mens koop net bietjie hoop, ne? Hulle sê mos, hoop is jou, it's your strongest emotion.
0: Ja, absoluut. Het ons opas my volgende vraagie beantwoord, so, hoe verskil julle borgskapgeleenthede van gewone advertenties en kan mense ook produkte, vouchers of prysebog in plaas van kontant?
1: Ja, ons wil hee, borge, ons sê altyd vir hulle supporting partners, ons wil hee, hulle moet meer as net een logo op een poster kry, man. Ons skep vir hulle interactieve ervarings waar gaste direct met die borge kan skakel, en dit gee dan die brands die kans om hulle producte of dienste bekend te stel, dan verhoudings te bou met mense en dan potentiële kliënte mee in contact te kom, so die netwerk opties is lekker, en ja, dit is ons goedjies verskil nogal redelik, want gewoonlik is dit net, sit jou logo op een postertje en daar gaan jy. Mm. Maar ons netwerk wat ons ket vir die mense, maak die grootste verskil en dan die manier hoe ons het doen. Dit is nogal een baie interessante manier hoe ons het doen, maar weer eens, ek gaan die hele dag vir jou verduidelik as jy dit moet doen. Mense moet gaan kyk op ons IPEX website en op ons Facebook profiles en so, dat hulle kan sien waar hulle kan inpas en saam met ons hande vat, so dat ons bezighede allemaal kan bevorder, nie?
0: Yes.
1: En ons sê ons net altyd, borgskappe is nie beperk tot kontant nie, want ons verwelkom ook producte vooral, want mense houde van om te sien en te proe en te voel, jy weet, nie? Boutjes, geskenke vir gaste, prijse vir wenners, ons het omtrent 360 gaste wel vir ons geskenkpakkies beplan.
0: Ja.
1: So producte en samples en boutjes, alles is baie belangrik en baie welkom.
0: Goed, so my voorlaaste vraagie sluit aan by die vorige vraagie, hoe kan mense die IRI ondersteun?
1: Ja, en dis die recognition awards, lekker, daai naam moet die household naam voor, hulle kan dit ondersteun, dier iemand te nomineer, nominee te borg, om bijvoorbeeld kaartjes te koop, om as borg betrokken te raak, om as vendor deel te neem, of bloot net die post te deel, en mense bewust te maak van jou awards. Dit sal fantastisch wees, ons goedjies is oorhoste, so jy kan dan nou nie aan share knopje druk, of like knopje druk, en dit bietjie met mense deel, ons sal het baie waardeer.
0: Yes, so ten laaste, waar kan mense inskryf, of kaartjes koop, of borgskap inligting verkry?
1: Yes, hulle kan inskryf by die HTTPS, nee, maar soek dit op, is baie makkelijker, ipexmagazine.co.za, en dan sal jy sien, daar staan IRI Awards, of borgskap inligting, daar knoop my tong, ek wil nie koffie gaan stoppen, nee, ek koop nog een koffie, en hulle kan vir my contact, dit sal daar die makkelijkste wees, of dan natuurlijk ook by EdenFM, yeah. Alles gaan op die website by julle wees, en hulle kan vir julle ook contact, om my contact details te kry, dit is die makkelijkste.
0: Yes.
1: Dan jy WhatsApp my op 081-869-6090, of kyk op Facebook en ons sociale media, ons is op TikTok, ons is op wat noem jy dit, Instagram en op Facebook, ons is oorals daar, so soek net Industry Recognition Awards op, of vir my, vir Dion, of vir Aksie met Reaksie, of vir Eden FM, en jy sal ons details daar kry.
0: Dan sê, dis dit. Karin, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, en ons gesels mos nog binnenkort weer oor die selfde story, so nee. As die luisteraars nou dalk die nommerkie gemis het, kan hulle ook morgen inskakel tussen 2 en 3 op Eden FM vir Aksie met Reaksie, saam met Karin en Dion, nie waar nie?
1: Ach, dankie Julie. Baie, baie dankie, het was lekker met jou, ek het gesels voor my koffie en
0: dan kan jy die koffie gaan geniet hoor, en so ook die rest van die dag.
1: Dankie jy met die heerlijke dag.
0: Sê, dankie, mooi bly Karin, tot ziens.
1: Jy ook, dankie, bye.
0: Dit was Karin gewees, en ons het so'n bietjie gesels oor die rewards, award story, nou sê ek rewards, dis die Industry Recognition Awards, wat gehou word, iwers later in die jaar, sy het die datum deurgegee, en die maand, so ja, ons gesels binnenkort weer saam met Karin, maar dit was die gesprekkie gewees vandag, lekker gesels, so tyd so 12 minute voor 10, en ek wil weet wat te bygeloof het jou as kind die bangste gemaakt, 060-5552 2693.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i R300. Itanki lamanzi le ikhole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i R200 kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kudebe 14 June 2026. Qala nge Buco.
5: A P

Daar sy terwyl ons reg kry vir die nuus om 10 in Afrikaans volledig met weervoorspelling en alles daarby, kan u so lang vir my laat weet wat 'n bygeloof het u die bangste as 'n kind gehad? U kan vir my laat weet 060 505 2693 of skakel my by 044 884 0831.

0: Jy luister na Eden FM, tyd so skyns na 10. Jy volg die nes in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Die soektocht na die 22-jarige Lucretia Pieterse van De Rus het Saterdag 27 juni tragies geëindig toe haar lichaam in die Kleingelukgebied net buite die dorp gevind is. Owerhede was na Pieterse op soek nadat sy as vermis aangemeld is. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom haar dood en geen verdere besonderhede is nog bekend gemaak nie. Die ondersoek duur voort terwyl beamtes probeer vaststel wat tot die ontdekking van haar liggaam gelei het. Motoriste sal vanaf woensdag verligting by die brandstofpompe kry nadat die pryse van petrol, diesel en paraffien verlaag is. Die aanpassing volg op die departement van minerale en petroleumhulpbronne se maandelikse hersiening van brandstofpryse wat internasionale oliepryse en die rand-dollar wisselkoers in ag neem. Die laer brandstofpryse sal na verwagting vervoerkoste vir verbruikers en ondernemings verminder, hoewel die algehele uitwerking ook deur ander ekonomiese faktore wat die lewenskoste beïnvloed bepaal sal word. Die Cape of Good Hope DBV sê, sy inspekteurs is na verskeie plekke reg oor Kaapstad ontplooi, waar hulle saam met die stad Kaapstad en ander agentskappe werk om te verseker dat geen diere agtergelaat word deur mense wat die land verlaat nie. Die organisasie sê hy monitor meldings van verlate troeteldiere en tree op waar nodig om die welsyn van die diere te beskerm. Inwoners word versoek om verantwoordelike reëlings vir hul diere te tref, voordat hulle verhuis en om enige vermoedelike gevalle van diere verwaarlosing by die DBV aan te meld. Honderde Afrika-vlugtelinge en asielsoekers het 'n semi-permanente kamp buite die Departement van Binnelandse Sake se kantoor in Sheikhoweg in Durban opgeslaan, waar baie reeds langer as 'n maand woon. Die groep sê sy lede is ontneem weens onlangse anti-immigrante intimidasie in die gemeenskappe waar hulle gewoon het. Hulle doen 'n beroep op die regering om hulle na veiliger plek te verskuif terwyl hul bekommernisse aangespreek word. Owerhede het nog geen planne aangekondig om die groep te verskuif nie. 5 mense is in hegtenis geneem in verband met 'n huisbraak in Hammersdal in KwaZulu-Natal in 'n voorval wat glo verband hou met voortgesette anti-migrasiespanning in die gebied. Volgens die KwaZulu-Natalse polisie is die verdagtes na ondersoeke na die huisbraak aangekeer. Owerhede sê die ondersoek duur voort en verdere inhegtenisnemings word nie uitgesluit nie. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om kalm te bly en die regstelsel toe te laat om die saak deur die regsprosesse te hanteer. Laastens, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.46 verhandel, die euro teen R18.76, die Britse pond teen R21.77, goud verkoop tans teen $3,970 en 88 cent per fyn ons, Brent olie verhandel teen $73 en 64 cent per vat. En 'n bitcoin verhandel tans teen $59,319 en 19 sent. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30, headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap van vandag dinsdag die 30ste dag van juni 2026, ja, dis die heel laaste dag van juni. Klein Karoo, Oudtshoorn, daar is in Duisersdorp 2:15, daar word sonskyn voorspel, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness Naisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 4:15, in die Hessekoe omgeving, Albertinia, Riversdal, Heidelberg 3, 16, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Sauer 3, 15 en Swellendam 3, 13, Uniondale 2, 13, het die weervoorspellings aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Weer in FM Nies is ek Jeline Makier. Bly ingeschakel vir die tweede uur van die kontryprogram. Nou, volgens die nies, ek wil gewoon net vinnig iets bespreek saam met die, volgens die nies, sê hulle, die departement van minerale en petrolhulpbronne, se maandelikse hersiening van brandstofpryse, wat internationale oliepryse en rand en dollar wisselkoers in acht geneem het, die laag brandstofpryse, luister mooi, sal na verwagting vervoerkoste, vir verbruikers en ondernemings verminder, hoewel die algehele uitwerking ook deur ander ekonomiese faktore wat die lewenskoste beïnvloed bepaal sal word. Ek wil nou weet, volgens die berig, is het vervoerkostes, verbruikers en onderneming vermindering. So, gaan ons nou bietjie goedkoper betaal vir vervoer, gaan ons bietjie goedkoper betaal vir kos, wat deesdae of die afgelope twee maande die surprise die hoogte ingeskiet het? Kan iemand vir my antwoord? Kom ons beweeg aan, ons gaan breek vir advertentie en net daarna gaan ons voort met die program. Onthou, ons topic vir vandag is, wat een bijgeloof het jou as kind die bangste gemaakt? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693.
1: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart. Helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.

Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemorgen. Ingevolge kwalificeringskriteria wat onlangs deur die internationale Olympiese komitee goedgekeur is, sal Suid-Afrika se mans en vrou in 2028 in aksie wees, wanneer cricket vir die eerste keer in 128 jaar weer op die spele gespeel word. Die internationale Olympiese komitee het besluit dat die topspan in Afrika, Asië, Europa, Australasie en die Amerikas volgens die internationale komitee se 22 ranglys aan die spele in Los Angeles sal deelneem. Suid-Afrika se vroue cricketspan het Sondag in die 22 wêreldbeker se uitklopronde gekwalifiseer deur Bangladesh met 4 paaltjies in sy laaste wedstryd in groep 1 op Lords te klop. Frankrykse rugbyspan sal in die volgende paar weke sonder Antoine Dupont, sy invloedryke kaptein en skrimskakel, in sy kragmetings aan die nasiekampioenskap oor die weg moet kom. Die Franse rugbyunie het nie rede gegee waarom Dupont nie beskikbaar is nie. Manny Lubbock is vir Saterdag se stryd teen Engeland aan die nasieskampioenskap op losskakel bo Andre Pollard ingesluit, terwyl Grant Williams sy skakelmaat aan die opdrafspan is. Die vleuel Cheslin Kolbe speel Saterdag op Ellis Park in sy 50ste toets vir Suid-Afrika. Hy vier die mylpaal saam met die veelsuidige agterspeler Damian Willemse. En tennis het Jannik Sinner, die eerste gekeerde kampioen van Italië, maandag met Homer Cheskanovic van Servië op Wimbledon se hoofbaan met 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 en 6-3 aan 3,5 uur geklop. En hierdie verslag sluit ons af met sokkernuus. Hugo Broos, afrigter van Bafana Bafana, het nog nie finale besluit geneem oor sy toekoms nie. Bafana Bafana het Sondag aan die Los Angeles Stadion in Amerika met 0-1 teen Canada vasgeval in beide spanne se eerste wedstryd in die uitspeelfase van 'n wêreldbeker toernooi. En 'n ander kragmeting aan die wêreldbeker sokker toernooi het 'n doel aan die doodsnikke Brasilië gehelp om Japan met 2-1 te klop. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: Môre Jolien. Jolien, geloof wat my die bangste gemaak het was, is mama soggens opgestaan het en mama het gesê, ach jimmel, die eil het al weer 4 uur vir oggend in die boomtakke gehuil. Wie gaan nou weer dood? En dan was jy ook maar bang, want wie gaan nou dood? Mooie dag vir jou Jolien, kyk die neus na. En as een kind was, ons kinders moes maar bang vir as iemand doodgegaan het. Vooral as opa self sy doodskus gemaakt het, Jolien, ons het weie draaie om die gemaakte doodskus geloop, en as opa dan nou dood moes gegaan het, dan moes hy kus kleiner gemaakt geword het, want opa het hom gemaakt volgens opa sy lengte, en natuurlijk krim die moes as jy ouer word.
1: Morgen Jolien, dankie vir hy mooi song, man, de Lord is my shepherd, jy maak my dag. En my duin is ingeskakel hoor, ek gaan Kitties en Brandie boog gekry en Kitties en veilig huis toe gaan hoor, en die familie is gegroeid van op Heidelberg, Mossebaai, Oudsoorum, George, die groter Oudsoorum, die hele, hele groter Mossebaai, dankie vir julle omroeper, julle, ons waardeer wat julle vir ons doen, morgen vir die stasiebestuurder is uitgesing, en my duin sê, hy het een prachtige mosse by, dankie Jolien vir jou mooi program, dankie vir jou opoffings, jy word waardeer hoor, bye bye Jolien.
2: Sy dankie mama Dina, een mooi dag vir jy ook daar in die prachtige mosse by, goeie borde Jolien, gesiene dag vir jylle en baie dankie vir alles wat jylle doen van Warren Officer Salomi Brits, nou ja, Warren Officer, ons is oor 3 weke in Duisendorp. Hy is ons te wachten daar met die drive. Kom ons kyk gewoon na nog so paar boodskapies. Morgen Jolien wil net baie geluk sê vir my baby sister Gerenda Oosthuizen van Welgeluk wat vandag verjaar. Sy moet lekker verjaar en haar dag geniet. Ons is baie lief haar. Kom van Annelies Dolf, Graham Dolf, Dina Corrichus van Tommy Septemberstraat en Oudsoorn. Dankie Jolien, mooi dag. Ek hoop toe ek die word naam reg uitgespreek. Happy birthday aan Debba en Eric Johnson. Dit kom van Cinda van Riversdal. Happy birthday aan Eric Johnson. Dit kom van Lucinda, Eronique, Johnique, Ivano, ja, Ivano van Riversdal, die mense, diername hier, so, morgen.
3: Morgen, Jolien, gegroet is klein prinses, hier, papi, en dan sê ek, allemaal van A tot Z is gegroet, want die moeder sê, kijk jy so, en dan sê sy, eil, op jou hek sit in die eil, of op jou draad, dan sê dit, dan is daar doodtijding, wat die van ver plek afbring vir jou, en ek in die ander dag ochend gehoord, en wakker word door heel die eil, maar as jy by my kant, die sfeer hier op in die pad, maar een lekker dag vir jou, man, Jolien.
2: Dankie, Antie Monica.
3: Amal geseende dag van Antie Monica.
2: Baie dankie, Antie Monica.

0: Goeiemôre, ek wil net baie geluk sê vir Theo Witbooi in George gevangenis, hy moet sy dag geniet en ons is baie lief vir hom, dit kom van sy familie hier in Riversdale, speciale gelukwense van oma Lydia Witbooi, dankie. En dan het ek 'n boodskap gekry van Patrick Arte van Vieren, good morning Jolien, gegroet.
1: Hi, goeiemôre Jolien. Ek wil net hello sê vir Janine en vir Anthea Abrams daar aan die kant van Rosebank, dat ek baie lief is vir hulle en ek verkies asseblief James Ingram, tell me what you want me to do. Dat kom van Beverly van Oudtshoorn. Baie dankie Jolien. Hi Jolien, my oma se bygeloof was altyd sê in die aand laat huis toe kom, moet jy achterste voor inkom. Nie my gesig, sien my gesig kant voor en toe nie, ja, achter toe so. Ok, dankie Jolien. Hi Jolien, nie my oma se bygeloof was altyd, as jy laat sans in die huis inkom, moet jy achterste voor in die huis inkom, want jy bring geloof, spooke bring jy saam met jou. Ek weet nie wat waar is, maar ek het dit nog nie getraai nie. Baie dankie Jolien.

0: Het was die klanke van Engelbert Humperdinck met een liedje getiteld Don't Tell Me You Love Me. Tijd precies 10:40 en samen met mij het ek vir JJ op die lijn. Môre JJ, welkom terug.
1: Môre Jardine, baie dankie. Ek gaan dit over julle.
0: Dit gaan goed, dankie en self.
1: Dit gaan goed, dankie.
0: Ons is zelfs een beetje oor bleach met blond vandag.
1: Ja.
0: Voor wie gaan ons blond maak?
1: Jong, ek het myself blond gemaakt en toen ek nou een toner opgesit en toen ek nou ongelukkige paars toner
0: opgesit.
1: So ek is nou paars.
0: Okay.
1: Maar dit is okay.
0: Ek so, dit lyk goed aan jou.
1: Ja, as jy weet, want ek kan nou nou my enige slaapvoeding doen.
0: Ja, yes.
1: I can pull it off.
0: Maar in elk geval, ek soos ek gesê het, ek glo dit pas jou.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja.
1: Jalindje, ek wil vandag nie praat oor die dienste wat ons aanbied by Bleach Me Blond.
0: Ja.
1: Okay, allemaal vraag altijd vir my, wat doen julle alles?
0: Mm.
1: Okay, so ons is een all-inclusive salon. So met ander woorde, as ek sê all-inclusive, is ek van kinders, rechtdeur tot ou mense, enige etnische groep, ons doen alles. Okay, so ek myself doen aan die haare, so met ander woorde, ek doen highlights, Brazilian, blow waves, extension, snijblast, and in and work the medicinals. So if they're among all the other medicinals, then we scan, and then we analyze the result, and then download it from there off. Then it act work now a dienst bijgebring, speciaal for ons mans cliënten. And why do you think that mans cliënten will gaan vermasseren in begin pampering, and they will not always naar vrouw toe gaan. So ek doen nou self ook die dienste, so ek doen nou self ook masserings wat ek baie lang gedoen het en toe ek opgehou met die bewerking, maar dat was een groot aantal daarvoor gewees. En dan gaan ons ook nou inbring die waxing en die type goed vir jou man, soos hulle arend, bene, rug, die type dingetjes. So dit is een nieuwe deel wat ons inbring nou in die salon, en dan het ons ook iets ongelooflik stunning ingebring nou. Dit is Infinity Spinal Care. So, ons het vir Anja. Anja is een absolute specialist in Spinal Care. Okay, so nou moet ek net gauw verduidelik. Spinal, as ek sê Spinal Care, dan praat ek van Spinal Alignment. Okay, so dit help absoluut vir kopsere, migraines, enige pijne wat jy het. So, mense moet mooi verstaan, dit is nie een massering nie. Dus letterlijk, sy manipuleer letterlijk jou spine. So, waarom te waar jy op jou rug, of jou arms, of jou knieën, of wat ook al pijn het, wat nie kan, wat jy voel, jy kan nie release nie. Ek beloof of jy die legal is absoluut fenomenaal. Ek het self gesikkel met die tennis armboog al vir jare, en my laar rug, en ek was vir 2 sessies by haar. So wat sy gedoen het, sy het dit bietjie gedruk en so aan, en toe het sy dit gepit. Nou ek praat van pin, so die makkelijkste om dit te verduidelik, dit is amper soos aan acupuncture.
0: Mm.
1: Maar dit is nie acupuncture nie, asseblief. Mens moet net verstaan, dit is nie acupuncture nie. Acupuncture is iets heel veel anders. So wat sy met my gedoen het is, sy het op my elleboog gewerk, en toe het sy dit gepin. Met ander woorde sy vat, een baie, baie klein naald, jy kan het rechtig amper nie eerst sien nie, dan sit sy hem om die spier, so sy manipuleer die spier, laat hy weer teruggaan en sy funksie recht, laat hy met recht functioneer.
0: Okay.
1: So sy dit vir my gedoen, so ek het in my arm het ek 6 naalde gehad en in my rug het ek 6 gehad. Maar ek het soos 3 dagen met het geloop en toen ek het uitgehaal, maar ek beloof jy recht.
0: Is jy ergens dan?
1: Ek is dood ernstig. Dit is Jenny met een planster, met een baie, baie dun naalkie, wat sy om die area sit, en dan waar die naal water op die spier, of aan verlik die pijn. Ek het een kliënt wat chroniese migraines kry, en sy was vir 3 sessies by al, dan sy het al vir 'n maand lang nog glad nie migraine gehad nie. So, ons het een ander wat dit doen, dit is absoluut fenomenaal die resultaat wat die goal het, wat sy bereik met wat sy doen, en sy is rechtig bitter goed.
0: En sy is ook te vinden daar by Bleach Me Blond?
1: Sy is ook by Bleach Me Blond, sy het haar eie area hier by ons, wat jy lekker privaat is, en sy doen haar ding, en sy help jou, en sy is rechtig, ek neem my laar, sikkel ek nou al vir 8 jaar mee, ek het al 2 maande wat ek glad nie enige pyn in my lade gehad het nie.
0: Okay.
1: So dit is ook regtig, en soos ek sê, dit is nie wenig wat sy jou gaan pin nie. Dit is dan net, ek het vooral met my te doen, want ek het net gevoel het gaan van my beter laat, en die resultaten van my was absoluut fenomenaal.
0: Okay.
1: So elke oude behandeling doen sy specifiek volgens jou behoeftes. En net om terug te kom na die masserings toe ook, die masserings, ek het net gesê van mans, onthou, ons doen dames ook, so dit is nie net vir die mans nie. En jy gaan nou verstaan, hoekom sê het ons.
0: Ja.
1: So, dan het ons ook ingebring vir Lara. So Lara is van Elegant Beauty Lounge, so sy is ook nou deel van ons. Sy het al eie spasietjie in die salon, soos jy sal weet, Jarlene, die salon is baie groot. So ons het hom opgedeel in verskillende spasies, so sy het al eie spasie, so dit is een interessante ding van Lara. So Lara doen nails, en dan doen sy ook braiding, sy doen plait, sy doen weave, sy kan truike vir jou maak, alles. So Lara is regtig a all-in-one stop, vir al vir jou etnische dames, wat wil weave doen en plait doen, en braiding en skittige goeders. Sy doen a ongelooflike waard. Die goal van handen waard, dus ek kan my staan en verkyk as hulle begin met weaves en goed, dit is net fenomenaal, dit is regtig ongelooflik wat hulle doen. En dan doen sy ook massering. So dit kom ek sê, ons kykers van allemaal. So, ons het net een beleid, ons waard nie op kinders onder 18, dit is maar net die algemene beleid, so ons waard glad nie op kinders onder 18.
0: Is dit over die masserings en goede?
1: Dit vir die massering.
0: Dat sluit die hare gedeelte uit?
1: Ja, die hare gedeelte, daai gedeelte sluit ons uit, daar bedien ons allemaal. Van okay. Dat jy kan loop rechtseer tot jy amper by elpop sy spoep staan. So, ons help allemaal, dus net nou met die masseering yes. En die waxing met die van
0: vrouw. Okay.
1: Die waxing met die jonger gade het ons achtergekom, ons het nog self nie gedoen, want ek hou nie daarvan nie, maar ons het achtergekom, die velle is betek een bietjie meer sensitief. So, ons verkies om nie iemand, vooral iemand onder 18 te waxen. Dit is maar net om ons self te beskerm, dit niks, daar is niks bijbedoelings daarbij, of dat discriminatie of enige iets nie, dit gaan maar net oor om ons self te beskerm.
0: Ja.
1: Soos ek sê, ek weet al, is alle ouwens wat dit wel doen, maar ons verkies om dit nie te doen. Soos ek sê, so Lara doen dit, en dan het Lara nou een baie lekker special aan die gang vir die vakantie, vir die kinders. Want onthou, ons keep ons kinders af. So Lara het gegaan, so sy die nou, en excuse, ek sê weer, dit is net vir kinders, vir skoolere. So
0: okay.
1: Sy doen tips, en dan doen sy braiding vir jou, vir R350. Onthou net, haar prijse, wat sy vir jou geest, sluit nie die haare in, sy neemt jou eie fiber saambring. So dan, so dit haar specialty, is R350 vir stel tips, of het jou overlijn, met dan braiding by, wat ek dink regtig fenomenaal is. Dit is rarig een baie goeie prijs. So ja, so dit is ons dienst wat ons lever, en soos ek sê, wat enig iemand is wat sikkel met enige iets, van ons probeer, ek probeer regtig waarom Bleach Me Blonde bietjie in een ander richting ook in te skryf, waar ons meer een wye spectrum het van dienste wat ons aanbied.
0: Yes.
1: So mens is baie keer geneig om net in een richting te kyk, maar ons moet begin uitbrei en ons moet begin bietjie ander dienste ook inbring.
0: Okay.
1: Soos ek sê, ons het heeltemal, ek het heeltemal, daar's nou almal nie, dis nou nie, is net ek wat oor is van die hele ou groep van
0: yes.
1: Beachland, almal is weg, almal het hulle eie ding nie begin, en soos bijvoorbeeld, ja, elke ou het sy eie ding begin, en ek, soos ek sê, ek is baie blij dat hulle by my begin het, en van my af kon groei, tot een punt waar hulle vir hulle self kan waard en hulle eie ding kon begin. So ja, so ons is rarig baie excited oor wat voorlee, daar is nog een paar dingetjes wat ons gaan bijdoen, ons kyk nou na gewichtsverlies, ek het ook onder andere vir die dames, het ons een machine wat jou help vir celluliet. So ons is een beetje bezig om daar dit te kyk en daar opleiding te doen, dat ons daar diens ook dan kan aanbied. So jy dit waard maar basis is een massering. Er is een machine wat ek op jou sit, en ek werk op die probleemareas waar jou celluliet is.
0: Okay.
1: So ons het ons het 'n produk wat ons opsit en ons werk op daai area met die masjien.
0: Goed.
1: En dan gaan ons ook kyk na body wrapping en dit goed, maar dit is goed 'n bietjie later in die jaar gaan kom.
0: Dan sê interessant, baie dankie JJ vir dit. Vertel gou 'n bietjie vir die luisteraars waar hulle dit alles kan kry.
1: Ok, hulle kan alles kry by 3 Wellington Straat, Doodort in George. Hulle kan my kontak 071-558-9290. As hulle enige navraag het, kan hulle my kontak. Ek sal hulle dan die direkte persoonlike nommer gee en hulle verwys hulle na.
0: Goed, dankie. Daar het ook iemand vanoggend navraag gedoen by een van ons aanbieders. So jy sal nog deur die loop van die dag 'n oproepie kry, nê? 'N nuwe kliënt by.
1: Dankie.
0: Dankie, JJ.
1: Onthou, dis nie sê met jy in uitsoering is, ons kan jou nie help nie. As jy hierdie kant toe kom, maak 'n afspraak, kom loer in, kom sê hallo. En ons maak dit. En ek wil net weer een vir die luisteraar sê, Jenny. En hierdie lê my baie naby in die hart. Ons is weer genomineer vir Best of George.
0: Yes.
1: En ek wil net vir elke een daarby sê, bitter baie dankie vir julle ondersteuning, vir die luister, vir die groet. As ek in die winkel is, iemand herken my, kom groet my. So ja, ek waardeer dit verskriklik baie en ek waardeer regtig baie wat julle as Eden het en vir ons as klein geskere doen in die omgewing.
0: Vreeslik baie dankie JJ vir dit. En 'n mooi geseënde dag vir jou. Ons maak volgende week selfde tyd, selfde plek weer so.
1: Baie dankie Jenny, dankie vir jou lekker week.
0: Dankie, mooi bly. Het was JJ gewees en hy het so 'n bietjie uitgebrei oor die dienste wat hulle lewer by Bleach & Blond. Tyd 10 voor 11, ons gaan breek vat vir Tensie.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden route.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, sister Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Hartlike goeiemôre mevrou Makier, ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige sonnige dag hier in Mosselbaai. Vanoggend wil ek net baie baie geluk sê aan ons eie juffrou Serabets. Wat vandag haar verjaarsdag vier, wat daar in die Noordkaap aan die Serabet geniet hierdie pragtige pragtige dag. Baie geluk ook aan suster Essie Veldsman met u verjaarsdag daar in George en baie geluk ook aan suster Joni Moorman snel wat ook vandag verjaar. Baie baie sterkte paste Melkom in die Breë, die Jager familie met die ingang van Antie Klinis, mag die Here ede versterk mevrou Makie ook 'n pragtige en 'n Shalom dag het baie liefdes hier van Elzo en Dorin Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
1: Nee, goeiemorgen Jolien. Nee, dankie, ons wacht vir julle. Jy weet mos, julle is onse mense. Maar weet, wat hulle ook sê is, dat as jou linkerhand jik Jolien, krap om binnen in die handpalm. Maar jy krap om jy uit die hand, vat jy haai hand, dan sit jy om in jou bors. So, bly jou beersie vol. Maar ek hoop, ek weet ek het nog nie dit gedoen nie, maar ek hoop het werk. Maar een geseënde dag hoor en baie dankie. Baie dankie vir alles. En ons sien uit na julle koms. Sterkte hoor en een mooi dag vir jou. Baie dankie. Ons waardeer julle baie.
2: Goeiemorgen Queen. Goeiemorgen aan al onze prachtige omroepers. En alle families en alle edemaakjes is gegroet, die wat vandag verjaar, huweliksherdenking vier, geniet julle dag hier, en sterkte aan die wat geliefdes verloor het, Elise Kamfer van Oudtshoorn.
3: Morgen Jolien, mooi en geseënde dinsdag, dankie vir die lieflike muziek, dat het die mens daar bykie warmer kry as jy na die lieflike muziek luister. Geniet jou program en brouwens aan Oudtshoorn.
4: Hoor Jolien en Sebas, Jolien, jy kyk, ek los die dinsdag, maar ek los my sien. Dankie vir die lekker losmakerkie. Al my vriende in die Sykaap is gegroet aan Gendas, Mina Conradi, Elsie, Maureen, Winnie, en die Essie, Uncle Barber, Sister Pet en Broer Pet, en die Molly Joanna, en die ma en die poppie, allemaal is gegroet. Liefde maar, Sarah.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Daar sê, welkom terug, luisteraars, tyd so 23 minuten na 11, en 11.30 lees Snaalse Goa vir ons die headlines in die Sikosa.
2: Goeiemorgen, Julien. Is een mooi sonskyndag hier met een windjie en George, maar ons is deurgedra, dankbaar vir die Here vir sy goedheid en guns oor ons lewens. Ek wil net vra, wil jy nie asjeblief vir my speel van Jimmy Swaggart, He'll have to go nie. Ek sal het waardeer, jy met een prachtige dag he, maak jou toe, gooi my jou beentjes toe, want jy het moest een lekker warm meter daar so ne. Mooie dag vir jou, tonne liefde, waardeer jou oprecht ne. Bye bye!
1: Daar sê baie dankie, Edith, ja, ek is warm hier, waar ek sit, sekere mense lyk nie daar type hitte nie, maar het is te koud in die building, ek kan nie anders nie, kyk gewoon na die volgende, die ene is die vir ons bedoel nie, ons kyk hoe daar sê, goeiemorgen, hartelijk geluk en sien wens aan om Stevie,

Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 6 minute voor die uur van 12 en ek het die laaste boodskap hier gekry. Hi, goeiemorgen Jolene, my song baie mooi, Put Your Sweet Lips, jy vat my nou ver weg, kom van Johanna van Wyk hier uit Parkdien, mooi dag vir allemaal. En so het een goed tyd geword van my kant af, dit was lekker geweest die afgelopen 3 uur. Ek en jy maak morgen weer so, selfde tyd, selfde plek. Die Swazin is volgende in die beer. Met die Midday Connection, ek het is in 12 en 2, so ja, morgen keer ons weer mooi blij.

0: Shirley! Shirley! Maak oop!
1: Ek wil die mense sien nie.
0: Maar ek wil vir jou sien. Maak oop, ons moet praat.
2: Ek is nie aangetrek van mense nie.
3: Dis netjies se pyjamas en dis goed genoeg vir my. Net 'n paar minute.
2: Kom aan. Sit maar.
3: Dankie.
2: Ek kry nie my kop skoon nie.
3: Kyk, ek word ook van 'n kant af beskuldig omdat ek konsuis met die bankroof gehelp het.
2: Jy het nie soos ek en Vogel geld by die gemors geërf nie.
3: Maar almal op die dorp gluur my ook aan.
2: Dis die dat ek liever pad vat.
3: Na die moord op my Fanny wou ek ook net pad vat en aan haar hardloop.
2: Hoekom het jy nie?
3: Omdat ek altyd Fanny se woorde sal onthou. Jy hardloop nie vir jou probleme weg nie. Die ware kwaliteit van 'n mens word getoets as die wind van voorkom.
2: Ek het nie 'n werk waar ek in my kantoor kan wegkruip nie. Mense kom en gaan in potpourri. Deesdae kry ek die idee, hulle kom nie om te koop nie. Hulle kom om my te beloer, om my met vrae te bestook.
3: Die helfte daarvan is die skuldgevoel wat in jou vreet, asof alles jou skuld is. En die ander helfte is jou verbeelding.
2: Ach, jy laat het makkelijk klink.
3: Dit is nie. Maar nou is het die tyd dat jy jou kop moet optel, allemaal in die oor moet kyk en volhard met jou drome. Jy kan nie toelaat dat skinderstories jou ideale verpletter nie.
2: Ek werk so hard aan myself. Ek moes gister by potpourri ingeklok het, maar ek het halfpad omgedraai.
3: Ja, net het my gesê en dis hoekom ek hier is. Potpourri het jou nodig. Om die een of ander rede het die bankrower besluit om van die gesteelde sluitkissie se inhoud in 'n koevert te prop. En vir Nettie as bode te gebruik om dit vir verskillende mense te vat. Dit vang haar.
2: Nog steeds?
3: Ja. Gistermiddag was het Juliana Julie se beurt. En die koevert met inligting is onder Nettie se ruitveer ingedruk.
2: Wat se genot kry die vark uit die speletjie?
3: Ons weet nie. Dis asof die bankroof aanhou en aanhou sonder einde.
2: En die polisie is te gevrek om die blikskottel vas te trap.
3: Wat die bankrower slim gedoen het, was om so baie verdagtes te skep. Dit hou die polisie besig. Ek en jy en Vincent bly in die spervuur. Dis of die kaptein se kop by ons drie vashak.
2: Lyk my hy sukkel nie om by een punt vas te haak nie. Ek weet hy soek my met 'n seer hart. Hier's hoeveel boodskappe op my selfoon om hom te kontak.
3: Nou kry dit oor hom verby. Vertel vir hom, jy het nie vir Koevoet Breinders geken nie. Punt, hou daarby.
2: En niemand glo my meer na almal van die erfgeld gehoor het nie.
3: Vincent weet ook minder as niks van sy erfposie. Hy vertel my die kaptein wou van hom weet of hy enige geld by my gekry het. Kaptein dink sweerlik ek was by die bankroof betrokke en nou loop ek en geld uitdeel.
2: Die man se kop raas. Geen wonder Rachel Wolfhard het hom gelos nie.
3: Lyk vir my sy en die kaptein het ook iewers oor die naweek lelik aan mekaar gespring.
2: Waaroor nogal?
3: Rachel wou niks sê nie, maar Nettie vertel vir my. Sy het een van die bankrower se berugte koeverte op instruksies van hom vir Rachel gevat. En toe Rachel dit oopmaak, is sy soos 'n donderstorm by die gastehuis weg. Ek raai die koevert was vol van die inhoud van die kaptein se gesteelde sluitkissie.
2: Nou ek het nie 'n saak met die kaptein nie, maar dis genuine 'n mislukke speletjie wat die bankrower speel.
3: Ja, ek wag my beurt af. My sluitkissie is ook gesteel.
2: Myne ook? Dan sal my koevert ook nog kom.
3: Shelley, gaan maak vir jou klaar vir werk. Ek laai vir jou by potpourri af en Nettie bring jou huis toe.
2: Maar
3: as jou motor nie voor potpourri geparkeer staan nie, dan sal dit nie nuuskierig geslok nie. Toe, kom ons kry jou terug by jou routine. Gaan maak klaar, ek sal so lank antwoord.
2: Ok.
3: Margriet, goeiemôre.
4: Môre, Philip hier. Kan ons 'n paar minute praat?
3: Gesels gerus.
4: Ek is van vroeg af by die burgemeester om te red wat daar te redde is.
3: En voel jy vorder?
4: Die saak wat jy teen die burgemeester gemaak het is 'n teerpunt.
3: Ek hoef hom glad nie te pla nie. Volgens alles wat ek hoor, gaan die hof al die getuienis uitsmijt, omdat dit onregmatig bekom is.
4: Dis juist die punt. Waarom hou jy aan om dit vir die burgemeester moeilik te maak? Jy weet jou saak het nie 'n kans op sukses nie.
3: Ek weet waarop jy afstuur.
4: Trek die saak terug. Die kans is goed dat die burgemeester dan jou hulpfonds sal goedkeur.
3: Gaan hy sy burgemeesters hulpfonds stop?
4: Nee, die twee fondse kan langs mekaar bestaan.
3: Met ander woorde, hy hou aan om sy hulpfonds te misbruik.
4: Magriet, dink helder. Jou hulpfonds word vanuit my prokureurse kantoor bedryf.
3: Ja?
4: Die burgemeester kan nie aan jou fondse of projekte raak nie. Ek en jy weet, donateurs gaan mettertyd ophou om geld in sy hulpfonds te wil hê.
3: Jy weet hoe werk polities aangestelde gemeenskapsleiers. Net maatskappye wat skenkings aan die burgemeester se hulpfonds maak, sal tenders kry.
4: Dis sake buite ons beheer. Woeker jy met jou fonds en help die gemeenskap. Vergeet van die burgemeester se geknoei.
3: Makliker gesê as gedaan. Maar nou ja, ek sal daar oor dink.
4: Jy bedoel, jy wil eers met Rachel Wolfart daaroor kokus.
3: Hoeveel tyd het ek?
4: 48 uur. As jou saak dan nog hangend is, dat die burgemeester 'n streep deur jou aansoek en vergeet hy van jou fonds. En dan takel hy jou in die hof.
3: Ek kan hoor waar lê jou loyaliteit.
4: My loyaliteit lê by die gemeenskap. Anders sou ek nooit aangebied het om by te dra tot jou fonds nie. Moenie dat die politici met jou kop smokkel nie.
3: Om jou die eerlike waarheid te sê, ek weet nie wie smokkel met wie se kop nie.
4: Ek weet, jy gaan die regte besluit neem. Ek groet eers.
3: Tot ziens, Philip.

0: behalwe as jy nog steeds dink ek het jou sluitkissie uit boe baas bank help steel.
1: Excuse, ek is bietjie opgewerk oor die ding. Ek hoor stories dat die bankrower die inhoud van die sluitkissies begin bekend maak.
0: Ja, hy gebruik net die asbode om koeverte met inligting aan mense af te lever.
1: En ek toch is net die burgemeester wat deurgeloop het.
0: Hy was net die begin. Juliana Julies het gister haar beurt gehad. Haar koevert is onder netiese motorruitveer voor potpourri ingedruk.
1: Dit beteken as ek slim is dat ek my privaat speerder

0: wil ook weet wie die vark is wat Koevoet Breinders gehelp het.
1: En hom geskiet het.
0: Ja, sy spore netjies doodgevee het en van my, Vincent Vogel en Margriet Manders die varke in die verhaal gemaak het.
1: Jy sê, jy het Koevoet eerst leer ken toe hy langs jou een woonstel gehuur het, in een ou woonstelblok.
0: Hy het my so verpes. Ek het Margriet vir 'n ander woonstel gesmeek. En toe ek trek, gebeur die bankroof. En Koevoet word met een skoot in sy agterkop en bo baas bank gelos.
1: Hierdie bankroof hou my s'nachts wakker. Ek gebruik al 2 privaatspeerders, maar nes die polisie maak ek geen vordering nie.
0: Frustrasie.
1: Goed opgesom. Frustrasie.

0: Magst du das?
1: Lieber Inwohners, lieber Inwohners.
2: Dankie. Ek sal my beywer dat ons klinieke goed toegerus is en ek het klaar 'n borg gekry om ons klinieke nie uit te verf. Maar die klinieke moet voldoende beman word. Alle dienste moet vir almal toeganklik wees en hand aan hand hiermee gaan die instandhouding van ons waterstelsel. Dit mag nie 'n omgewing skep wat bevorderlik is vir die groei en verspreiding van sekere bakterieë en siektes nie, en ek praat van kolera en E. coli. Ek as kandidaat wil fokus op die bekostigbare leefwyses wat nagevolg kan word. Ons wil beter en gesonder leef. En ons moet die toename in diabetes kragdadiger beveg. Daarvoor gaan ons hande vat en wen.
3: Geluk. Wat 'n goeie toespraak en 'n staande applaus. Dit wil gedoen word.
2: Dankie dat jy jou aand opgeoffer het om saam te gaan, Nettie.
3: Ek waardeer dit. Nee, dit is goed om die verkiesingsveld tog eerstehands te beleef. 'N Mens kry 'n goeie idee van wat die mense wil hoor.
2: Ja, die saal was stampvol. Danksy jou veldtog op sosiale media. Ek mis nie eers die plakate nie.
3: Ek hoor Tina Treurnicht kry maar klein opkomste by haar saamtrekke.
2: Ja, dis jammer. Ek hou van haar.
3: Maar ons soek jou in die dorpsraad.
2: Haar, daar's ongelukkig net een vakature. Ooh, ek kan nie wag vir my nuwe ryding nie. Dis die meeste kilometers wat ek nog met hierdie ou bakkie van my moes ry.
3: Ek moet net nie te spoggerig raak voor die verkiesing nie. Die inwoners hou van gewone mense. Onthou, een van die klagtes teen dorpsraadslede is, almal leef hopeloos te blink en spandabelrig.
2: Goeie raad, dankie. Ek verwonder my soms aan jou wyse kop. Ons moet jou vorentoe ook in die dorpsraad kry.
3: Nee, dankie.
2: Daarvan gepraat. Ek gaan sukkel om my garage te bestuur as ek verkies word.
3: Jy sal moet dink aan 'n goeie bestuurder.
2: Ek dink reeds aan haar.
3: Nee. Dit kan nie ek wees nie. Ek weet niks van garages af nie.
2: Hoekom nie? Jy het 'n skerp kop op jou lyf. Jy sal vinnig leer en ek is altyd naby.
3: En wat van potpourri?
2: Ons koop jou aandeel in potpourri uit. Shirley kan potpourri maklik alleen bestuur.
3: Jy is so waar ernstig.
2: Ek is. Ek kan nie aan 'n meer geskikte kandidaat as jy dink nie. Ek vertrou jou. Ag toe, dink daaroor en dan kom praat jy met my.
3: Ek sal. Solank jy weet, 'n groot deel van my hart is in potpourri. En dit sal altyd daar wees.
2: En ek sal jou besluit respekteer. Wat dit ook al is.
3: Oh, genade, nee, kyk hoe laat is dit. Ek is moeg. Rachel.
4: Skus, ek weet jy was laat uit saam met Juliana, maar kan ek jou gou pla? Net 5 minute, ek beloof.
3: My stort kan seker wag. Maak jou thuis.
4: Ach, dankie. Nettie, ek val sommer met die deur in die huis. Kom ons gaan terug na die eerste koevert. Shirley het 'n paar kwitansies by die burgemeester se sekretarisse gekry.
3: Ja.
4: En sy het dit vir my gegee. Min mense het daarvan geweet.
3: Ek dink dit was net Shirley, ek, jy en Margriet. Ek weet later het Juliana ook van die koeverte geweet.
4: Die bankrower se eerste koevert het opgedaag asof Margriet dit bestel het om haar teen die burgemeester te help.
3: Wat probeer jy sê?
4: Nee, ek dink net hardop. Ons almal dink die bankrower of rowers het die bank beroof en die pad gevat. Maar ondertussen dink ek al hoe meer, die blikskottel sit hoog en droog hier in die dorp en geniet om gate uit. Vooral omdat ons soos afkop hoenders rondskarrel. Watter gesteelde sluitkissie se inligting is reeds vir jou gegee om afgelewer te word?

0: die burgemeester, die kaptein en Juliana se sluitkissies.
1: Is dit al?
0: Ja.
1: Die burgemeester se inligting moes jy vir Margriet gee, en die kaptein se inligting was om my kwaad te maak.
0: Ek wil niks daarvan weet nie, dankie. Juliana het my vertel haar koevert met inligting gaan alles oor haar garagebouwerij.
1: Vir al wat ons weet, was daar 'n paar lekker geheime in. Maar nou sal ons nooit weet nie, omdat jy so eerlike mens is. En dit pla my die meeste.
0: Wat? Omdat ek eerlik is?
1: Nee, dat die bankrower weet jy so eerlik. Jy sal nie die koeverte skelm oopmaak om eers daarin te loer nie.
0: Dis hoe ek groot gemaak is.
1: Nou ja. Ach, baie dankie, Nettie. Ek het genoeg van jou tyd gebruik.
0: Is jy seker?
1: Doodseker. Dit word laat en jou stort roep.
0: Ach, die hoogtepunt van my dag.

0: Môre. Ek weet jy wil nie met my praat nie.
1: Nou wat soek jy hier?
0: Ek kom in vrede.
1: Nee, jy soek 'n scoop, Rachel. Op. Ek ry oor 5 minute.
0: Ek neem aan jy het met jou werkmense gepraat. Jy het vir hulle gevra of hulle iets vreemds in en om die pakhuis opgemerk
1: het. Ek het. Hulle weet van niks nie. Ek dink die meeste van die tonnelgrawery het s'nachts gebeur.
0: Beslis. En die wegryery van die sand ook.
1: Hulle kaptein het Vincent 'n papier in die hand gestop met die bakkie se nagtelike bewegings na die padbrug oor die rivier.
0: En
1: Vincent het alibis vir minstens 3 van die nagte waar hy elders was. Hy het getuie dat hy in sy bakkie daardie nagte nie naby die padbrug was nie.
0: Dis interessant.
1: Hy het 'n geskrewe antwoord by die polisiekantoor ingehandig.
0: Nadat hy dit sekerlik met jou prokureur uitgeklaar het, of nie?
1: Ja, hy het verseker.
0: Wel, dan sal die kaptein verder moet soek na watter bakkie die sand afgelaai het.
1: En ophou om die skuld op Vincent te probeer pak. As jy
0: net nog dit, kan ek gou jou kop toets oor die ultimatum? Die een wat die burgemeester vir Magriet gegee het.
1: Dit niks daarvan.
0: Volgens Philip Pitter sal die burgemeester die Fanie Manders hulpfonds goedkeur as Magriet die saak teen hom laat vaar.
1: Julle weet die burgemeester het 'n briljante prokureur en hy gaan julle in die hof knoop oor waar julle inligting vandaan kom.
0: En ek weet hy sit sy geld daarop.
1: Nou laat Magriet fokus op haar fonds. Dit sal positiewe energie in die gemeenskap losmaak.
0: Gaan jy ander pad kyk oor sy korrupsie as jy verkies word? Want die burgemeester gaan nie ophou daarmee nie.
1: Nee. Maar ek sal nie instorm om 'n punt te maak nie. Jy moet korrupsie pakslaag gee. Anders stook jy die korrupsie vuur net groter. En die korruptes dink klaar hulle kan maak soos hulle wil, want hulle kry nie oranje oorpakkies nie.
0: Ek hoor daar's net een perd wat in die verkiesing hardloop.
1: Verkeerd. Tina Treurnicht het haar aanhangers.
0: Ons weet almal die burgemeester sal baie meer daarvan hou as sy eerder as jy verkies word. Hy weet jy gaan hom opdraand gee en baie hoofpyne. So sterkte.
2: Eers kuier jy by my gestrand en nou word ek vanmiddag koffie genooi.
0: Gisterand wou ek op datum kom met die koeverte en vanmiddag wil ek jou 'n moederlike waarskuwing gee.
2: Ek luister, liewe moeder.
0: Hierso. Kyk hier op my selfoon. Gisterand het die motor saam met Juliana se motor by jou woonstelblok aangekom. Toe ek by jou uitkom, sit die man nog steeds in die motor.
2: Wat?
0: Toe neem ek hierdie foto van agter om sy nommerplaat vas te lê.
2: Wag. Nee, ek ken nie die motor nie.
0: Vandag toe ek verby Potpourri ry, sit die skepsel onder die boom skuins voor Potpourri.
2: Dis vreemd.
0: Ek gaan kyk gerus buite in die restaurant se parkeerarea. Die man sit nou weer hier. Hy het jou hierheen agtervolg.
2: Dis half scary.
0: Ja, dit is. My moederlike raad is: gebruik jou kontak by die polisie. Daai sergeant wat so mal is oor jou.
2: Waarvoor?
0: Nou, vra hom om te kyk aan wie die motor behoort. En as hy vra hoekom, dan vertel jy hom van die man wat jou agtervolg oral heen. Ek sou dit doen as ek jy was. En baie gou ook.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Ja, nee, wat luisterlands, wat 'n interessante episode.

0: Ja nee, wat luister, as ek kom nou weer terug nou met 'n lekker dubbel dosis van twee interessante episodes. Iemand sê vir my, dit wys my net hoe lekker die mense ingeskakel is, nee. Iemand het vir my gesê, Sebastian, nee man, nee, dis 'n ou episode daai. En toe bel die stasiebestuurder my, Sebas, nee man, ek luister die bankroof. Sê ek, ja nee, wat nou, nou weet ek nee. Jenny, baie dankie vir jou, Jenny, hier in Nysena het vir my ook gesê, Sebas, nee. Lach my klaar, dat is 'n ou episode daai. Ek sal graag wil hoor, wat is die nuwe episode? Ja, nee wat, man, ek sal graag wil hoor, hoe klink jou stem? Miskien kan ons jou dan gebruik in die volgende episode van ons volgende radiodrama. As jy nou vir my kan sê, en soos die radiodrama, mense moes nou praat, Jenny, ek sal wil hoor van jou ook graag, Jen, hoe sal jy nou vir my sê? En ja, Sebastian, ek sal graag wil hoor, wanneer is die volgende episode? Kom, ek wacht maar nou vir jou, en die Monza lag er klaar, hy sê, die Monza sê, my Sebas, ek is ingeskakel, en ga ek hier by jou gunsteling radio, hier in die film. Kom, ons gaan vinnig vir advertensie breek, en dan kom ons terug net hierna.
1: Dit reik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Thank you for giving to the Lord.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hartlike goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, almal wat ingeskakel op ons ingeskakel is. Ons gunsteling radiostasie 93.8, baie groete en sterkte daar buite aan ons breër gemeenskappe. My vriende en my collega's, speciale groete aan my prachtige vrou. Vandag praat ons weer oor misdaad wat so hoog se vier binne in ons gemeenskappe. Ek wil die gemeenskap attent maak oor die toename van inbrake binne in ons gemeenskappe. Die afgelope 2 weke was daar by 2 verskillende kerke ingebreek binne in Cornwall, en dit is so seer om te kan sien dat hoe dat manne geen respect meer het vir die huis van die Here nie. Mense wat binne in die woonbuurt bly, wat by die kerke inbreek, dit is totaal en al onaanvaarbaar. Dit is die mooi gebaar nie. So ek noem dit net vir interessantheid, so onderhalwe waar staan ons nou. En dan het ons ook die toename van kabeldiefstal binne in ons verskillende woonbuurte. Ek wil die gemeenskap bewus maak dat hulle dit moet rapporteer. Ons kan nie toelaat dat mense wat saam in ons binne in een woonbuurt bly ons in die donker achterlaat nie. In die ochendure is die elemente proactief, waar hulle loop in die strate met honde en jukeboxe, klipharde musieke wat hulle speel in die ochendure, en dan is dit die tyd wat hulle gebruik, spesifieke tye gebruik hulle tussen 2 uur en 4 uur in die ochendure, dan kap hulle die kabels af. Mense kom ons werksaam, begin toe WhatsApp groups op te maak, begin communikeer in die strate, wherever, jylle in die blokke, communikeer op WhatsApp, so laat ons kan kyk, hoe kan ons hier die pandemie hokslaan. Ek wil van die geleentheid gebruik maak, om ook vir ons gemeenskap aan te moedig om betrokke te raak by jou buurtwagstrukture. Ek wil ook, as daar matrikulante is wat nog nie werk gekry het nie, daar is poste oop, reserviste wat jylle kan vertydelik, kan jylle daar werk, en as die poste, permanent poste oopkom, dan is het ver makkeliker vir jou om in te gaan by die politie, om 'n politiebeampte te word. Kom ons as 'n gemeenskap, kom ons begin saamwerk, kom ons begin hande vat, kom ons begin die silence te breek, kom ons staan op uit die comfort zones uit, en ons laat ons stemme hoor. Ons kan nie dat 'n groepie met name ons communities elke keer so oorvat nie. En hier die elemente moet gestop word, en die enigste manier hoe dit gestop kan word, dit gaan nie gestop word deur die politie nie, dit gaan nie gestop word deur wie ook al nie. Die gemeenskap is die government, die gemeenskap sê wat moet gebeur, en dit gebeur. So kom as 'n gemeenskap, ons staan op, en ons vat hande, en ons staan saam, en ons laat ons stemme hoor. Kom, ons werk allemaal saam. Better together. Together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.

Luister na Eden FM, dit presies 1 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Die polisie voer tans operasies in Duisendorp uit nadat berigte ontvang is dat winkels wat aan buitelandse burgers behoort, deur inwoners geplunder is. As voorsorgmaatreël is alle winkels in Oudtshoorn en Duisendorp gesluit. Owerhede sê die ontplooiing is daarop gemik om orde te herstel en verdere onrus te voorkom. Lede van die gemeenskap het beeldmateriaal van die voorvalle gedeel wat op toenemende spanning in die gebied dui. Wetstoepassers doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly en die oppergesag van die regte respekteer terwyl ondersoeke voortduur. Geregtigheid het geseëvier nadat 'n 49-jarige man tot 25 jaar tronkstraf gevonnis is. Die skuldbevinding volg op 'n ernstige strafsaak waarin die hof bevind het dat die beskuldigde skuldig is aan aanklagte wat 'n lang gevangenisstraf regverdig. Owerhede sê die uitspraak beklemtoon die regstelsel se verbintenis tot aanspreeklikheid en die beskerming van gemeenskappe. Die vonnis dien as straf en afskrikmiddel en weerspieël die erns van die misdaad. Wetstoepassings en regslei het die uitspraak verwelkom as 'n stap om die oppersag van die reg te handhaaf en openbare veiligheid te bevorder. Die Weskaap bly kalm en stabiel om Dinsdag 30 Junie 2026 owerhede meld dat daar geen groot voorvalle van onrus of onwrigting reg oor die provinsie aangemeld is nie. Wetstoepassings en nooddienste hou gemeenskappe steeds dop om openbare veiligheid te verseker en orde te handhaaf. Amptenare sê die stabiliteit weerspieël die voortgesette samewerking tussen die regering, burgerlike samelewing en inwoners wat vertroue in die provinsie se vermoë versterk om uitdagings doeltreffend te bestuur. Die situasie beklemtoon die belangrikheid van waaksaamheid, verantwoordelikheid of verantwoordelike regering en gemeenskapsamewerking om vrede en stabiliteit te beskerm. Suid-Afrika se inflasie verwagtinge het gestyg in aanloop tot die Reservebank se rentekoersbesluit op 23 Julie, wat pogings bemoeilik om inflasie naby teiken van 3% te hou. Opnames toon dat die 2-jaar inflasie verwagting in die tweede kwartaal tot 3,9% gestyg het, terwyl die verwagting vir 2026 tot 4,4% verhoog het. Dit word hoofsaaklik toegeskryf aan onlangse stygings in internasionale oliepryse. Inflasie het in Mei tot 4,5% versnel, nadat dit vroeër vanjaar op 3% gestaan het. Onderneders sê die stygings kan druk op die Reservebank plaas om rentekoerse onveranderd te laat of selfs verder te verhoog, ondanks laer brandstofpryse wat beperkte verligting bied. Suid-Afrika herdenk vanjaar 2 belangrike mylpale in sy demokratiese geskiedenis, die 50ste herdenking van die Soweto-opstand en die 30ste herdenking van die grondwet. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê albei gebeurtenisse beklemtoon die opofferings wat demokrasie moontlik gemaak het en die noodsaaklikheid dat elke geslag hom weer tot vryheid, geregtigheid en gelykheid verbind. Hy het jeugbemagtiging, ekonomiese insluiting en deelname aan vredesbou as kern tot Suid-Afrika se toekoms uitgelig. Lamola het bygevoeg dat grondwetlikheid en multilateralisme steeds rigtinggewende beginsels vir die landse buitelandse beleid en demokratiese ontwikkeling bly. Laastens, die finansiële aanwysers het 'n kwartaaltjie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16,46 verhandel, die euro teen R18,76, die Britse pond teen R21,77, goud verkoop tans teen $3,970 en 88 sent per fyn ons, wynolie verhandel teen $73,64 per fyn ons, of per vat, jammer, en 'n bitcoin verhandel
verhandel tans teen $59,319.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Hartlike goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Dit is 'n gebedsprogram en ek nooi jy vanmiddag uit om saam met my te bid. Uit die sister Dorothy Cedras en ja, ons is hier uit die prachtige Mosselbaai. Nou, die onderwerp waar ek vanmiddag saam met jy wil bid is, as jy in die sondige toestand iemand benadeel het, jy hoef nie langer weg te hardloop soos Jakob nie. Ek lees vir u Genesis 27 vers 35 en 36 en hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou 2 keer onderkryp het, my eerste geboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Verder vra hy, het hy vir my geen seun oorgehou nie. En hierdie vraag is daar soveel opgesluit van Esau, sy emosie wat hy ervaar het, die teleurstelling. En hy het ook vandag soveel teleurstelling as 'n jong mens, maar ons kan vanmiddag saam die Here vertrou. Jy het dalk groot geword in 'n geestelike huis of 'n christelike huis, maar jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Jakob het groot geword in 'n geestelike huis, maar nie 'n verhouding met die Here gehad nie, want hy het sy broer bedrieg. Ek weet nie wat het u gedoen nie, ek weet nie watter keuses het u gemaak nie, maar kom ons bid saam. Vader, dit is in die naam van Jesus wat ons vanmiddag na u toe kom. Ons wil vanmiddag vra dat u mense se verhoudings met u sal herstel, dat u hulle sal help om te beweeg van waar hulle nou is tot waar u wil hê hulle moet wees. Ek wil bid, Vader, dat u hulle 'n nuwe skepsel sal maak, Vader, en dat die ou lewe nie meer saak sal maak nie, maar dat hulle vanmiddag vir u aanroep as hulle persoonlike saligmaker. Ek bid dat hulle die ou lewe sal prysgee, die ou keuses, die ou gewoontes, die ou natuur, dat hulle dit sal aflê vanmiddag. Here, net soos wat u vir Jakob gehelp het, dat u vir een en elkeen vanmiddag help, wat in sulke situasies vasgeval het, en u weet hoe om op te staan nie. U woord sê vanmiddag, roep my aan in die tyd van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Here, ons gaan u eer, ons gaan u loof en prys. Ek bid dat u vanmiddag mense se lewens sal verander. Here, dankie dat ons vanmiddag weet, ons lewens kan herstel word in Christus Jesus. Dankie dat u hand nie te kort is om ons te help en u oor ook nie te swaar is om te hoor ons noodkreet vanmiddag nie. Seën elkeen wat vanmiddag, Here, hierdie besluit gemaak het, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen. Ja, luisteraars, dis groetheid van my af. Jong mense, ek kan 'n verandering maak. Die Here seën. Totsiens.

Hartlik ek goeiemiddag hier in FM. Dis Paula Hobbs, ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Welkom aan al ons luisteraars daar langs die kus. Hier in die Klein Karoo, in die Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale. As ook julle wat aanlyn luister, www.edenfm.co.za. Welkom by die Afternoon Drive en welkom in die besonders by ons daaglikse Drive-Votion. Vanmiddag kom ons vra die Here vir die beskerming van ons kinders. Midde alles wat huidiglik binne in ons dorpe, in ons gemeenskappe, in ons land en in die wêreld gebeur. Ek dink nie ons as ouers, ons as groot mense besef altyd die impak van gebeure op ons kinders nie. En vanmiddag wil ek, soos Dawid van ouds, jammer, Daniel van ouds, wil ek 'n gedeelte saam met u deel in Daniel 6 vers 22. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Daniel 6 vers 22. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's te stuur. My God, jammer, het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Dis baie emosionele teks vir my, en dis hoekom ek so oor my woorde struikel vanmiddag. Vir my as pa wat self 'n kind groot maak, kan ek ook net stil word en vanmiddag net vir die Here vra, Here, sluit die bekke van die leeu's, laat hulle my kind en u kind, u kinders, niks kan aandoen nie. Ja, die ene slaan 'n bietjie baie diep vandag, vir my persoonlik. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kan aandoen nie. Here, stuur asseblief u engel om die bekke van die leeu's in hierdie wrede wêreld toe te sluit, sodat hulle vir ons, maar nie besonders Here, ons kinders, niks kan aandoen nie. Ons kinders word elke liewe dag blootgestel aan die gevare, aan die leeu's van hierdie wrede wêreld. So ons gebed gaan vanmiddag uit aan hulle, dat die Here hulle sal behoed en bewaar en beskerm. Lord.

0: Ja, asseblief Here, beskerm U ons kinders. Hartlik goeiemôre Eden FM. Ons is nou weer terug.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083 733 74

0: Hallo, goeiemiddag Lima, welkom by die Afternoon Drive.
1: My name is Lima and I listen to Pola Hoofske Dops.
0: Lekker Limpie. En nou op 25 minute oor 3, groot niggie, hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
2: Heerlik, ingeskakel, Eden FM, Pola Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons, gooi om Paul.
0: Ah, sy groot niggie, maar voor ek hom gooi, nou vir die ander verrassing, mense, kan jy nou meer, op hierdie prachtige dinsdag, die einde van juni, drumroll!
2: goeiemiddag,
0: groot verrassing! Sy is nou appel van my, soos die voelhaas, appel die bingo, masie! Babels, hartelijk goeiemiddag, hoe gaan het?
2: Nee, goeiemiddag Paul, goeiemiddag. En ja, goeiemiddag aan die ene familie.
0: Yes, as
2: ja, nee, as ja, nee. As hy nie wat die maand om had.
0: Kijk in op maand, dan man kan nie leer nie aankom nie. Want die vrouw het ons gemaakt. Zzz, zzz,
2: zzz. Nee, kijk, hy maak ons eerst ketching. Dan achterna, dan is hy vrouw nie so achter my kamer, dan moet hy weer taas moeilijk.
0: Die wat oor is.
2: Zodra hy inkom, so gaan hy uit ook.
0: Ach man, ek sien uit na een lieflike maand en die op die lichaam van Eden FM saam met Babbelies. Kom ons roep nader vir Jody om die nationale lied te doen van die drive time. So, hier gaat ons Jody vat om.

0: Ons bly sommer daar in Waslapiland. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula Hops. Dis Lily Stefanie van Rimsa.
0: Middag.
1: Sal jy asseblief, as jy dit het, Jim Reeves se plaat vir ons speel? He holds my hand vir al die kindertjies in die land, hoor. Baie, baie dankie, ek waardeer dit. Dankie, dankie, dankie.
0: Daar sê, bye-bye. En dan sê iemand, middag Paula en Bubbles, welcome back Bubbles, ja. Hoeveel keer wil jy nou die welcome back boodskap hoor? Laat nie praat met Bubbles, maar ek weet nie. Kijk, ek doen dit iets vir jou, as mens soos jy, kijk, welcome back, as het veel nou so en excited. Laat het jou goed voel. Het is jou mind moet opmaak, Bubbles. Ek moest dit daar in inkry. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag, middag.
1: Bubbles.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag.
1: Ek wil net baie sterkte sê. Dan Tilly. En Leni. Daar in Riverdale Hospital. Gauw gezond raak. Lieve julle. Bye-bye.
0: Dat sê.
1: Delia.
0: Dat sê Delia. Baie, baie, baie dankie. Kom ons breek wat vertensie en... dan keer Paula en Bubbles ek vir jou sê, welkom back keer ons lekker verder. Ek is hoe ek sê dit dinsdag, maar ek kan my lach jou nie. So ja, kom ons maak het daar by Highway Fiscalist. Wanneer laatst was jy by Highway Fiscalist geweest, Bubbles?
2: Ek gaan binnenkort. Ek gaan
0: binnenkort. Oeh, mense. As, kijk, dit is toe Ricky Jim was nog even lachover was. En toe geplaat, dit is in 98 die groot bederf.
2: Mm-hmm.
0: So as jy daar gaan land, dan weet ek.
2: Ja, kijk, my invitation leen nog daar. Ja, nee.
0: Groot bederf, haas, hè. Dat is zo, wat my saam, Bubbles.
3: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Babbels, dan die Volkskerk van Afrika. Nee? Hulle is bezig met een baie, baie groot project. Ek het nou die dag het ek gesels saam met Dominee Boysen. Jy sien, ons leef in een gemeenskap waar ons alles moet beveilig. En hulle wil die kerk wil hulle omheen. So, en jy ken die area wat omheen moet word. Is redelijk groot. En dat gaan nogal een paar sente gaan het kos. So, hulle het een baie speciale project, een looikie, waarmee hulle bezig is.
2: Okay.
0: Right. So, die fondse is specifiek. Soos die Engelsman sê, het is target en project oriented, so dit gaan vir spesifieke doel. So, luisteraars, hou jou oor nou by die radio, om meer uit te vind oor wat behels hierdie project van die Volkskerk van Afrika, waarmee hulle bezig is, en wat is die rede, waarom hulle dit doen, en hoe jy te werk kan gaan om een looikie te kry, want het gaan basis oor een looikie. Ons meis wil nou nie lekker saamwerk in die babas. Ek weet nie of jy kan sien wat gebeur hier so nie, ja. As lyk met die meis, oh man.
2: Hy meis het gepijt.
0: Zo, ons het woens die manne gepijt, die was, as hulle bietje moeilik. Eerlijk waar,
2: die meis. As jy nie geloof nie, dis hele babbel daar nie.
0: Ek is so blij. Weet jy waarom is ek blij? Ek is blij, die praat van jou sê. Maar moet met jouself begin, he.
2: Ja, maar natuurlijk
0: ja, maar moet altijd met jouself begin, ja.
2: Ja, je moet niet skimpig hoor nie, man. Ja. We zijn die begin bij jouself en ja, daar ga je zien allemaal geluid komen, hulle sê nie, maar ons is ook zo.
0: Ja, ons is ook zo. Babbas, dat lijk je, die meis, wel enigszins, Jolien, het jy daar kan gaan en geskakel, dat ek en Babbas het hier met een meis, man.
2: Die meis het gepijt. Nou besluit die muis, hy wil niks met
0: hy wil niks maak, hy vries door op een plek, man. So, Zolien, as jy miskien na vir ons kan adviseer, ek het hom nou na die ander een ook toegeskryf, babas, kijk, haar gaan staan nie stil.
2: Ja.
0: Sien jy so, oké, kom ons antwoord ons foon, ons kijk gewoon, wie is binnenkant foon. Eden FM, goeiemiddag. Oké, daar verloor ons daar ene.
2: Oké, bel maar weer.
0: Ja, bel maar weer. Is seker, wat is die naam? Jelsie. Sien met die, Jelsie, die dame. Ja, onze Jelsie. Ja, maar ek weet ook nie, wat gaan met onze meisje, en kom ons gaan maar weer gauw van toe hier so. Hartelijk, goeiemiddag. Goeiemiddag.
5: Hallo,
0: Jening Bay. Bye, Jelsie Alexander uit die prachtige Albertinia.
2: Sê, dankie, Jels.
0: Baie dankie, Jelsie.
2: Nou, wat nou?
0: Ek weet nie wat gaat nou met die meisje. Ek my, die meisje kon seker maar beter is, ja. Want, maar is nog koud ook nogal, sien jy so. Mm-hmm. Man kan verstaan die vries gedeelte van die meisje. So, wat sê, ek denk, sê maar een bykie saam met die mense praat, terwijl ek kyk of ek iets kan doen hier. Iets kan doen aan die meisje. Ja, vertel vir hulle, hoe kom het vir jou so lekker as mense sê welcome back.
2: Overpool nou. Ja.
0: Maar ons het rechtig nou moet... Kijk, ja, nee, maar van, ja, ons het met een groot probleem ja. Nu, so sien jy. Ons sal rechtig nou nie... Lieve luisteraars, ons sit nou, soos ons nou hier sit, ek en Babbels, nee. Ons het nou nie die ene sien kom, nie, maar... jy kan mooi hoor. Hoor jy, ja, hoe nie kapie, maar hoe druk ek die muis.
2: Die muis staak nou, hy muis, wil nou niks doen.
0: Die muis wil nou niks doen, nie. Had ek goeiemiddag?
6: Goeiemiddag, Paul. Maar dat die verrassing op die verrassing hoor ons daar so. Ja, nee, aan geskakel, hele julle. Nee, ek het met my dagja geskakel. Dankie vir jou mooi program hoor.
0: Bye, dankie, mama Dyna.
7: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye, mama Dyna.
7: Hola.
0: Mama Dyna.
7: Hola.
0: Wacht.
7: Hola, hola.
0: Wat is jy nou gemaakt?
7: Huh?
0: Wat is jy gemaakt nou?
2: My meisje kan er.
0: Huh? Jou meisje kan er. Dit is iets opgemaakt, nee?
2: Huh? Ik heb niet gevat en op.
0: Die vind dat je vat aan een muis.
2: Ja, kijk. Die verrassing wat nou ik zeg. Kan niet toelaten. Dat gebeurt niet.
0: Anders is dat niet meer welcome back. So kom, ons gaan naar je volkskijk advertentie toe. Ons luister een beetje meer daar zo.
8: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, dat was niemand anders daar als Winter met die Bossa Soul Mix hier op jou nummer 1 radiostasie.
2: Ah, was die foon is besig? Dan was ons duidelijk.
1: Bubbles, toe ons nog vroeger met die muis gesikkel het, nee, het sy nou iets gedrop wat nogal baie powerful is. Sy het genoem dat hoekom ons sikkel met die muis is, wat is die rede, Bubbles? Hoekom sikkel ons met die muis, want?
3: Want die muis het gepui.
1: Sjoe, dat bring my by, maar ek moet eens voordat ons nou oor hyding gaan praat, nee, moet ek eens vir jou ook erkenning gee, nee, vir jy special touch van jou, nee, kyk hier, jy is in die repairs afdeling. Kyk hier, dit bring my in prachtige luisteraars by die punt, nee, van wanneer iemand gepui het, dan is daar bepaalde kenmerke, dat is goed wat aan die persoon kan uitken. Onder andere, jy kry die type persoon, nee, wanneer die foon afgegaan het, nee, of wanneer het pijdig is, dan sa een huppel in die persoonse stap, in die persoon smile, sinds happy go lucky.
3: Ja, ja, die maar man is dans, ATM toe.
1: Maar weet jy, Babbels, en gloed het of gloed het nie, maar ek dink jy weet waarvan ek nou gaan praat, jy kry ook die persoon, wanneer het pijdig is, dan sa die man kwaad.
3: Jong, vader,
1: ken jy sikke mense, Babbels?
3: Maar natuurlijk, ja.
1: Hy kwaad mense op pijdig.
3: Kijk, jy moet eens moeite doen nie. Jy moet nie iemand WhatsApp nie. Moet nou my belly. Want iemand antwoord jou eerst volgende week.
1: Ja, maar ons moet ook onze woordkies. Ek was ook nog skuldig aan. Ons moet nie net praat van een man nie.
3: Ja.
1: Ja, dat kan er vir ook wees, ja.
3: Ja, vrouw mense ook, ja. Allemaal.
1: Allemaal, ja. Soos die muis is.
3: Hy, die muis, weet.
1: En elke van ons is dikkie muis, nie.
3: Ja, nie, wat.
1: Oh, mense. Ja, so. Pijdag.
2: Ons foon lyn nog weer, Babbels. Kom, ons kyk nou. Hartelijk goeiemiddag. Ek dink, hy ene
1: het ook gepui. Want wanneer mens pui, dan koop jy airtime en dan bel jy so minuut.
3: Ja, nee, jy bel, so bel maar weer.
1: Ja, bel maar weer.
3: Wacht, alleen die fout?
2: Alleen weer. Nee, ons gaan maar, stuur maar WhatsApp
1: asjeblief. Kom ons kyk, gauw praat van WhatsApp. Kom ons kyk, wie leef ons hier leen, wacht by 060-505-2699. Dis waar jy vir Paula en Bubbles kan kry vanmiddag. Meneer en mevrou Cameron. Wanne, hoe was dat bij die bewaarders?
3: Volle loze zaken.
1: Nee, ik vraag net van interessant.
3: Ik dacht die 15e.
1: 15e, ja, 15e, ja. Alle onderwijzers bij Samia. Ja. Hartelijk goedemiddag. Meneer en mevrouw Cameron.
4: Hartelijke goeiemiddag, Paula Opskedops, Bubbles ingehaken, ingeskakel, waar is een prachtige, prachtige cool dag, hier in Mosselbaai aan ons Eden FM maaikies, is hartelijke groet, vanmiddag wil ons met baie, baie geluk sê, en Antie Serabet, daar aan die kant van die Noordkap, en haar verjaarsdag vandag, juffrou, geniet die prachtige dag, baie, baie sterk dan pas de Melkam in die breed familie, met die ingang van Antie Glynis, en die moeilike tyd weet dat die Here is vanmiddag saam met u, baie sterkte, baie liefde, want Elzoen en Dorien Cameron het die prachtige Mosselbaai.
1: Daar sê baie, baie dankie, Elzoen en Dorien Cameron. Ja, hy sê, Lande sê, hou maar altyd een stukkie kaas in die atelier vir die muis. Ons moet nou, sien die muis stel nou voor wat het is.
3: Nee, wacht.
1: Die muis bepaal nou. Oor,
3: ja, ja. Oor, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die muis moet net sy werk doen.
1: Ja, hy moet net sy werk doen, man. Of Babbel sy handen kom vir hom. Goeiemiddag, Paula. Ja, my auntie. Dankie, auntie Ellie. Sy het ook nou die boodskapie vir my gestuur. Baie dankie, auntie Ellie. Voordat ons breek wat vertensie hier is, Beverly. Ja, kijk hoe jy haal sy gezicht nou op, nee, mens. ek weet nie wat doe jy. Goeiemiddag.
5: Hi, goeiemiddag. Ingetune, ingezoom, babbelisjes. Ek het gister net hello gesê vir jou. Nee, as die mense pui, dan het hulle nogal pay attitude. No, hola hops. En getoen nou alles binnen in die rat. Oeh, vandag. Je vandag nie, ek het in die atelier. Mm. Later weer nog.
1: Ja, sorry.
5: Dank je jullie toe, ja.
3: Okay, Biff.
1: Dank je, Biff. Ja, nou voor de beloofde advertentiebreek.
0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
6: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
7: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
6: Michael Lind en
8: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
6: Pieter van der Westhuizen.
9: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
6: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
10: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
11: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Dis 6 minute voor 4, hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Polla en Bubbles, die groot verrassing is vanmiddag hier op jou nog een draadloos. Ons is dan Waslapieland 0605052693. Hallo!
1: Goeiemiddag Polla en Bubbles.
0: Middag.
1: Lekker middag, dankie vir jou inspirerende boodskap Polla.
0: Baie dankie.
1: Ek het dit baie geniet, die seëning van die Here oor ons kinders.
0: Ja.
1: Paul, ek wil net geluk sê vandag, my baba seun, John D. Hoogbaard, is vandag 28 jaar oud.
0: Wow.
1: Baie geluk, John D., met jou verjaarsdag, mag die Here vir jou ryklik seën. Geluk ook aan Abigail Esau en almal wat vandag verjaar, mag die seën van die Here op julle lewe. Is mooi dag julle, ek geniet die program.
0: Daar sê, baie dankie. Ja, dis wat ons wil hoor.
2: Ja, nie, prachtige boodskap, nie.
0: Daar sê. Ons is terug daarby nog so een of twee kenmerke van iemand wat gepy het, Babbles. Weet het, een man... Ek het vroeger nog genoem, nie, van die appel in die stap, in die smile. Maar die omgekeerde wat ek ook genoem het, is toch so waar van die persoon wat... Hy is nie te kwaad oor hom of haar, man. Sien jy, die persoon is nou nie meer lekker nie, man. Sien jy, ja, was heel man, was hy daar uit gewees, maar ja. Nou is hy nie meer lekker nie. Sien jy, so, ja. Die is, hoe sê, die signs.
2: Exactly, ja. Exactly, mm. Exactly, want die nommers daar by Facebook, ha, stem jy saam op, wat jy gaan denk het die.
0: Wat ons die Bubbles? Wie sê? Ek het dit een paar keer genoem. Daar is een goed verskil tussen Karen en Available. Karen, nee. Karen kan een mooi bedrag wees, nee.
2: Ja.
0: Maar wat is Available? Oh ja, ons allemaal kom maar die rijding, jong. Ja, kijk hoe debat oor het was nog nie mercy nie, man. Ja, maar ek gaan na die nieuws gaan ek gauw jou vertel van Becky en die wat die man gemaakt het, joh. Maar mis, ek kan ook nie dit op die lach vertel.
2: Nee. Ek weet wat jy bedoel. Ja. En ek denk die meeste mense weet ook wat. Want hulle het precies hetzelfde gedoen. En ek ook.
0: Oh ja, joh, man. Al wat ek kan sê is... slaap was opgeofferd.
2: Nee, hoor je wat ik zeg? Ik ook.
0: Oh, is die nou met Katharina Malema?

0: Dit was die gemeenskap dagboekspan. Baie, baie, baie dankie. Ons waardeer vir julle. Ons waardeer vir julle. Bubbles, ek moet ook net dit sê in die vanmiddag, dat nadat jy en die meis gevat, hier is nog weer vol. Maar, dankie, Bubbles. Dankie.
1: Het is een plezier, jou, man.
0: Dankie, man. Dankie, my boete.
1: My pleasure.
0: So, lieve luisteraars, as jou meis probleme gee, ga by die werk of by die huis.
1: Bel vir my.
0: Papa's kreeg jou meis aan die gang. Oh, goeiemiddag, Paula Hobbs. Wow, jou program is lewendig. Jy laat my voete juk. Een versoekie aan my twee dogters. Dit is nou Whitney en Wyona Erasmus. Ek is baie baie lief vir julle. Mag die seën van die Here wat ryk maak op julle lewens. Hulle is van Mami Connie Erasmus van Mosselbaai. Ag, is dit nou nie 'n pragtige boodskap nie? Baie baie baie mooi. Bef is terug in die huis. Hat ook goeiemiddag, Bef.
2: Hi Bubblicious. Nee, dis goed as jy altyd kom visit. Soos ek sê, nee, ek is ook bly as jy kom visit. Jy laat my hart klop. Jo. Maar die wat nou pui, hulle is so voorbarig, hulle klop sma vir jou aan. Meneer laat jy hom by die shop kry nie. Dan vraag hy, wat se pakchips wil jy hee, of wat se cooldrink wil jy hee. But you didn't even communicate with that person. So, nie wat nou pui om geld, maar kom op. Ook al julle twee, is maar net lekker.
0: Dit is een spons.
2: Rubbelicious lekker is.
0: Hy is een spons.
2: Geniet julle aand verder. Een dag gaan ek en Babbel sieke mekaar ontmoet.
3: Nee, nee, nee.
0: Kan ek bijwees, Beverly?
2: Dank julle twee.
0: Kan ek ook bijwees, asjeblief, Beverly? Ja, ek sal die chips maken.
1: En ek die kook.
0: En die kook. Maar dat is waar wat Beverly sê, nee? Hey man, ja. Kijk, daar is een ander teken wat ons nog aan misgekeek het. Die feit dat hy man sponsor.
1: Die ou probeer punte skoor, man.
0: Ja, also, as nog al een woord, want ons gaan in my woord gebreek. Ja, kom ons breek wat vir tensie net daarna, dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Het ek nou te vinnig gepraat, babbels. Ek doe te sê wat gebeur nou. As ons nou weet terug.
1: Leopold, man.
0: Ja, man, Babbels, man. Ja, Babbels, wat goed weer, nee, meis. Lieve luisteraars, Babbels is bezig met die meis.

0: Ja, liewe luisteraars, hoe het tyd geword vir die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draadloos. En Mr. Mario is meer as gereed, hy is oorgehaal. En ons weet hy is in 'n baie goeie by vandag. Nie dat hy ooit in 'n slegte by is. Ek het nog nooit hom in 'n slegte by gesien nie, Babas. Nog nooit. En veral vir dit wat hy nou geniet daar by die huis, né?
1: Ja, nee wat.
0: Ja, mense, Mr. Mario,
1: geniet hom
0: jongens, asseblief. Ja, geniet hom. Maar kom ons bring hom in, daar is 'n bepaalde manier hoe ons vir Mr. Mario inbring in die middag hier op Eden FM se Afternoon Drive. Hoe klink dit? Net so.

Mr. Mario, ek en Babbel sê vir jou baie, baie dankie vir die padverkeersverslag. Baie dankie, Mr. Mario. Dankie ook daar vir die inligting wat jy deurgegee het rondom die situasie wat ons heidiglik ervaar hier in Suid-Afrika. Ja, die tyd stap mooi aan, Bubbles. Sanaso Gouba is alweer gereed met die hoofdtrekke om 4:30. Ons is net hier tot en met 5:30, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir MJ met Ring en Nerd hier op jou nummer 1 draadloos. So ja, Beverly het een baie belangrike ding aangeraak, so jong, van die sponsor, die man wat gepil het, ja. Ja, maar weet jy, dit bring my ook by ander punt, wanneer man gepil het, nee, ek het dit gedoen toe ek beginne werk.

0: jy moet jouself ook so bederf gee man. Ja, is belangrik ja. Want nou jy het heel maand jy het hard gewerk. Heel maand en hier kom jou pyn nou in. So hoekom dan nou nie?
1: Ja. Spoil jouself.
0: Ja, spoil jouself. En as jy voel jy wil hom skeer.
1: Hy skeer jou.
0: Oh, mens, skeer hom, sê jy.

0: Thank you, Senator Gowa, for the headlines in isiXhosa. Ons sien meneer en mevrou Cameron is weer terug hier by brug. Kom ons luister wat is op hulle hart, pappas.
1: Nou, opskindops, geniet julle program. Baie geluk aan sister Joni. Moelman snel me nou vir die jaar. Sister Joni, geniet hierdie prachtige dag. Uit die hand van die Here, baie liefde van jou eie sister, sister Nita en die Breë Cameron familie uit die prachtige Mosselbaai.
0: Dat is hy. Baie dankie meneer en vrou Cameron.
2: Dat is hy, dankie. Dankie vir die geliefdes.
0: Ja. Ja, nee, kyk, hulle is nog op die honeymoon face. Ja. Hulle is nog by Skeerom. Kyk jy, babbels. ons gaan nou kom by die speciale song, die inspirational song of the day. Net na die advertentiebreek. So, liewe luisteraars, laat weet gerus vir u vriende, familie, dat binnen die volgende minuut of wat, gaan daar een inspirational, een baie speciale song, song of the day, gaan gespeel word. En my broer Bubbles hier langs aan my, hy het die verantwoordelikheid om vir ons te high song elke middag, hoe sê ek nou, elke middag te bring.
2: Mm-hmm.
0: So ja, net na die advertentiebreek. Ek kan nie wag, ek gaan dit ook vir die heel eerste keer, gaan ek dit hoor. Maar ek weet daar is bepaalde diepte opgesluit. So ja, kry jouself gereed na die advertentiebreek.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
4: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakkalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5:00 in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.
0: Wat nou, goeiemiddag, dis 24 minute voor 5. En nou by daardie speciale oomblik, wanneer ons die special song of the day saam met u gaan deel. Bubbles, soos die gebruik is, ons speel het net en achterna sal ons aankondig wat die titel is.
2: Okay.
0: Ja, saam met u, liewe luisteraars, hoor ek, Paula Hobbs, dit ook vir die heel eerste keer vanmiddag. Met complimente van Bubbles. MUZIEK

0: From Healing Gospel Worship, Lord, let peace guard my sleep. Bubbles, soos ek nou net vir jou gesê het, is weer een van die Holy Spirit interventions. Is net waar die Heilige Gees net oorgevat het vandag weer, nee. Want as ons kyk aan dit wat ek gedeel het in die drie devotion, Daniel 6 vers 22, my God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. En hier kom jy vanmiddag, Jesus, hier kom jy vanmiddag met, Lord, let peace guard my sleep. En is dit die spasie waarin ons wil wees?
1: Absoluut, absoluut, nee. Paul. En, okay, ongelukkig het ek nou een bietjie laat gekom, so Ek het jou drive motion gemis nou, maar ek het geen idee gehad wat die topic was, he.
0: Ja.
1: En, ja.
0: Ja, Babbels.
1: Weet jou maar net, ne?
0: Het wees jou maar net, ja. Het wees jou maar net. En elke van ons het die begeerte na vrede. Dis waar na ons streven. Ek het vanmiddag het nou specifiek ingezoom op onze kinders wat blootgesteld word aan al die vreedheid van vooral onze grootmense en hoe vanmiddag specifiek net vir hulle waar ons vraag dat die Here die bekke van die leeu's moet sluit om dat hulle nie iets moet oorkom nie. En Lord, let peace guard my sleep is ja, ai, jou Bubbles, baie dankie.
1: Is my plesier, Paula.
0: Dat is hy.
1: En ja. Ja, Paul, die weet moest ek stil nooit te leen.
0: Dat is hy.
1: Ek stil nooit te leen. Ek probeer maar.
0: Dat is hy. Ja nee, alles is nog die meis, maar jy probeer.
1: Ja nee.
0: Ja, Bubbles, ons kom nou by 'n ander oomblik, een van die bittersoet oomblikke, maar bietjie meer daar oor, nou.

0: as I know, oh, Bubblicious. Was nou 'n oomblik geweest, die... Nou ja, dat is maar hoe die lewe gebeur, nie, Bubbles?
1: Ja, Paula.
0: Dat is maar hoe die lewe gebeur. En soos ons nou vir mekaar gesê het, ons het hier nog tyd vir lelik wees en achteraf wees en snaak wees met mekaar. Een man wat met ons 100% sal saamstem en ek weet, sy hart klop dieselfde soos ons, en is Grenwell. Buta G. Hartelijk goeiemiddag, my Buta.
2: All right. Manne. Wat sê Paula en Bubbly Bobs? Manne, hoop jylle het een lekker dag so verder gehad, man. Jylle gee man jou hoop.
0: Yes.
2: Rabongo. Rabobbe. Praat in my taal. Manne, dankie. Nee, jylle vat het mooie huis toe. Paula, Bubbles, dankie. Onze lieflijke luisteraars. Veilig wees. Hou jylle warm. En as het in die wil van die Heere is, sien ons weer. Ek teken die register.
0: Nou toe nou.
2: Manne, jylle kyk aan mekaar. Grenwell Johnson, hy is aan die buitenkant.
1: Dat is een mooie dag hier en mooie aandag vir jou ook. Dankie. Die hele familie daar, nie.
0: Dankie, Grenwell. Kavuks is hier.
1: Kavukile.
0: Ja, Kavukile. Hartelijk goeiemiddag.
3: Ja, hartelijk goeiemiddag aan jylle twee dagen in Atelier. Ja, nie, Kavuks is invaak in de stakel. Ek het amper weer gedank is vrijdag toe Abelisus stemmetje gehoore. Maar ja, ons allemaal weet, is dinsdag vandag, babas. Ja, nie, jy moet meer maar uitsteek by die baai, babas. Sit die ding somaar in die lucht om maar. Maar ja, allemaal moet hulle die vlikke aantje het verder en veilig wees.
1: Hy sê, dankie Kavuki. Nee, Kavuki, die lang waar jy praat van uitsteek met die braai, jong. Ja, oom water.
0: Anders sê hy.
1: Ja, ek gaat wel swel, jong.
0: Okay, dit is 5 o'clock. Hier is in Azagua with the 5 o'clock news weather and the financial indicators in Isitosa. En dan is het ook onze laatste halfuur wat aangebreek het, Bubbles.
1: Ja.
0: Maar van nou, we're na jou, Miss G.

0: Thank you, Sanaso Guwa, for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. Thank you, Sanaso. Highly appreciated. Bubbles, ons het nog so plus minus 20 minute oor om saam met hierdie luisteraars van Eden FM te kuier. Kom ons luister aan hierdie boodskapie. Dit die prentjie wat gestuur is, die kiekie. Ah, het lyk nou mooi saak wat daar gebeur het.
1: Ja, Paul. As ek nog raspakkie sy stikkie haai, ne? Ek is siek, maar jy laat my nou lekker omse weer sê, daans en weer sê, ek sê vir my meisiekens is in die huis. As jy ek en raspakkie sy ding, ek sê moos raspa. Jolien het om ons raspa gegeen. Jolien het om naam raspa gegeen. Oh, oh, graantjie.
0: Ok, ons kyk van die wat nog vroeger neergekom het, die Camerons is op ons.
2: Vanmiddag gaan ons harte uit aan die breie, brede jager van die speciale anti-Glynis. Polo wat so hartje was, hy was toch gister ochend by die Golden Games.
0: Hey.
2: Hier by Van Riebeek Stadium het sy nog gespeel, sy was nog deel van die span, sy was baie jolly, sy was een lekker mens, as jy altyd sê. En vanmiddag mag haar prachtige siel en vrede, as ons dink vandag aan die breie familie en haar prachtige dochters. Ja, dit is tragisch om haar gister te kon verloor, maar haar prachtige siel en vrede rus, ja, sy was sommer een baie, baie lekker mens, ek was baie, baie lief gewees, waar, baie sien paas en melke met haar dochter, sy eet een prachtige mosselbaai.
0: Daar sê, ja, onze gebiede gaan ook uit aan die geliefdes en familie van Antie Glynis. Goedemiddag, Paul en Babbel, julle twee vat ons lekker huis toe, speel iets speciaals vir Denise, dit kom van Andrew, aangezien het so lekker koud in George is, ja, en man soek een speciale lied, jong. Ja, maar dink jy Endo, daai is die ene wat gaan pas. Jy sê, so, aangezien het vandaan so lekker koud is in George. Tonight on Eden FM from 10 past 6 till 7 o'clock, hits by Gloria Gaynor, Barry White, Will Smith, Boney M, Latino Greats, etc. It's going to be great. Daar is hy enekie van Mr. Roger Jacobs.
3: Mm-hmm.
0: Ja, en ek het die oomak aan die brand, hoor. Die oomak aan die brand, met die sundown. Iemand sê net die Paula Hobbs. Ja, ons hoops maar terug. Papa, ek dink is tyd vir een lekker muziekbreekie en dan vat ons om daar vanaf verder. Ons klim in die laaste paar minute in van die afternoon drive. Ons kan amper alweer beginne dankie sê en beginne groet. Want as jy weer jou oor uitvee, dan is het 5:30.
3: Ja,
0: want as een les alweer aan die beeld is.
3: Ja. Exactly, so, laat ons minne praat en laat ons muziek luister. Oh,
0: wie ander kenmerk van 'n man wat gepui het nou. Ons het nou daaroor gepraat vandag. 'N man wat gepui het, hy is homme nou, hy is homme nou kwaai ook. Hy het nooit gepraat oor foute nie. En goed wat die reg is by die werk nie. Maar hy gepui het. Oh, mense, hier kom twee in rij.

0: ook hier voor ons haar, amper soos bewys, hy is in beskerming. Ja, Bubbles, ons is weer daar by DJ Deluxe, ne? En hier is die nietste toevoeging tot die afternoon drive. Ek geloof dat julle hierdie eenetjie saam met ons gaan geniet op 23 minute oor 5, 7 mei, wat sê jy nou?
1: You know, baby.

0: Oh, what a groove. Lekker man, babas. Ja, so moet man mos op jou dinsdagmiddag smaak, man. Oh, a big shout out to Auntie Johanna. Ek sien hy lekker vetkoek en sop. Oh, woe. En dan vir Kella, waar daar voor die TV sit. Hallo jylle, hallo jylle. Ons sien vir jylle. Ja, oh, DJ Deluxe. Be this one.
1: Ja, you are my everything.
0: You are my everything. Jy moet dit op die afdoen draai. Niet zo toevoeging tot die speellijst van die Drive Time Show. Dat is amper groetheid van Paula Hobbs en Babbels Kedops hier op jou nummer 1 draadloos. Maar zo'n klein stukje Babbels, die gaat ons.
1: Je gaat ons, ja.
0: Oh jee.

Dit is presies 5:30 hier in die Sooftrekkie Kesales Stoabani. Goeiemiddag. Die soektog na die 22-jarige Lucretia Pieterse van der Rust het Saterdag 27 Junie tragies geëindig toe haar liggaam in die Klein Geluk gebied net buite die dorp gevind is. Die polisie voer tans operasies in Dysselsdorp uit nadat berigte ontvang is dat winkels wat aan buitelandse burgers behoort deur inwoners geplunder is. Geregtigheid het geseëvier nadat 'n 49-jarige man tot 25 jaar tronkstraf gevonnis is. En motoriste sal vanaf woensdagmôre die eerste dag van Julie verligting by die brandstofpompe kry nadat die pryse van petrol, diesel en paraffien verlaag is. Dit is die einde van die nuushoofdrukke, bly gerus ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Goeienaand, baie baie goeie middag Karen Rood. Welkom by die nog 'n lekker uitgawe van die Ring and Hit Show hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Dankie vir die awesome show, Paula Hobbs. Nou is dit tyd vir 'n bietjie tegnologie aan hierdie kant en soos Paula Hobbs altyd sê, we don't like you, we love you. Ek is MJ Rathbone van Ring and Hit en soos elke dinsdag is dit vir ons lekker om saam met julle die volgende halfuur oor tegnologie te kan gesels, maar moenie bekommerd wees nie. Ons hou dit eenvoudig, prakties en sommer lekker gesels. Ek hoop julle dag was fantasties en veilig met alles wat heiliglik aangaan in Suid-Afrika, maar miskien is jy op die pad huis toe, dalk sit jy nog op jou kantoor of dalk geniet jy 'n koffie met die see in die agtergrond.

0: Grond, waar jy ook al is, welkom. En vandag is daar 'n onderwerp waaroor almal praat. Dis kunsmatige intelligensie, oftewel AI. Nou Jandrey, ek weet as mense AI hoor, dan dink baie van hulle sommer dadelik, ag nee, dis daai ChatGPT ding. Welkom by die program Jandrey.
1: Ja, MJ, dis lekker om weer by julle te wees. Jy's doodreg, dis nogal snaaks. As iemand vandag AI sê, antwoord iemand anders sommer ja. Ek het al van ChatGPT gehoor, maar AI vandag is soveel groter as net een toepassing.
0: Precies, ek dink is eintlik hoekom ons vanavond hierdie program doen. Daar is ongelooflik baie mense wat dink AI is net iets waarmee jy vir hom vra, skryf asseblief vir my e-pos, maar dis eintlik net die punt van die ijsberg wat het kan doen.
1: Absoluut, absoluut. En wat my die meeste opgewonde maak, is dat hy net groot en maatskappye is wat AI kan gebruik nie, maar dat ons allemaal kan gebruik. Selfs hier in die Garden Route kan besighede dit ook gebruik.
0: Okay.
1: Gasthuise, restaurante, motorwerktuigkundiges, eiendomsagente, prokureurs, boukontrakteurs, almal kan daarby baat vind.
0: Wow, en jy weet wat Jandrey, ek het onlangs met iemand gepraat wat gesê het, ek weet ek behoort iets van AI te gebruik, maar ek weet eenvoudig nie waar om te begin nie, en ek dink daar is baie luisteraars wat presies dieselfde voel.
1: Definitief, definitief. En die goeie nuus is, jy hoef nie 'n rekenaarprogrammeerder te wees nie. Jy hoef nie tegnies ingesteld te wees nie. Jy hoef nie een van baie van rekenaars te weet nie. As jy 'n selfoon kan gebruik, kan jy begin om AI vir jou te laat werk.
0: Ek hou daarvan, want ons by Ringe Nerd sien dit elke dag. Mense raak bang vir nuwe tegnologie. Maar sodra jy dit vir hulle wys, dan wonder hulle hoekom hulle dit nie al lank al gebruik het nie.
1: Ja, ja. Dis soos toe die e-pos uitgekom het of internetbank tensy uitgekom het of toe die selfoon dan geraak het. Aan die begin was almal maar onseker en vandag kan ons self nie daar sonder nie.
0: Ja nee, ek kan nie myself indink nie. Nou kom ons toets sommer die luisteraars. As ek vir jou sê, ek noem vir jou 3 AI platforms, wat sal jy sê? Die meeste mense gaan waarskynlik net een kan noem, maar daar is eintlik honderde.
1: Dis baie waar. Van die bekendste is natuurlik ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude, Canva AI, Adobe Firefly, GitHub, Copilot, Notion AI en daar is nog baie, elkeen doen iets anders.
0: Dis eintlik soos 'n gereedskap in 'n gereedskapkis. Jy gebruik nie 'n skroewedraaier of 'n plank te saag nie, jy gebruik ook nie 'n saag om 'n muur vas te draai nie, elke hulpmiddel het sy doel en dis presies dieselfde met AI.
1: Precies, byvoorbeeld as jy navorsing wil doen, is Perplexity ongelooflik goed. As jy reeds Microsoft 365 gebruik, gaan Copilot jou baie help. As jy bemarking doen, is Canva AI en Adobe Firefly fantasties. En as jy inhoud, idees of dokumente wil skep, is ChatGPT een van die sterkste hulpmiddels.
0: Wow, en is die belangrikste dat mense besef, jy hoef nie 10 verskillende programme te koop nie, begin met een. Leer om goed ken en bou dan stadig jou kennis uit.
1: Ja, exactly. Dis soos om te leer bestuur. Niemand klim die eerste dag in 'n Formula 1 kar nie. Jy begin eenvoudig en hoe meer jy oefen, hoe makliker raak dit.
0: Nou wil ek jou gou 'n vraag vra. Ek dink baie van ons luisteraars wonder ook hieroor, maar wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle AI begin gebruik?
1: Ek dink die grootste fout is dat mense net een sin tik, byvoorbeeld skryf vir my iets. Dis amper soos by 'n argitek in te stap en net te sê bou vir my huis. Hy gaan natuurlik vra hoe groot, hoeveel kamers, wat se styl, waar gaan dit wees, en AI werk presies dieselfde. Hoe beter jou opdrag, hoe beter jou antwoord.
0: Wow, dis 'n baie goeie punt daai. Ek sê altyd praat met AI soos jy met 'n nuwe werknemer sou praat. Gee agtergrond, verduidelik wat jy wil bereik, sê vir hom wie die teikenmark is en hoe meer inligting jy gee, hoe beter gaan die eindresultate basies wees.
1: Yes, en dit is wat mense vinnig leer. Wanneer jy eers verstaan hoe om goeie vrae te vra, begin AI ongelooflike resultate lewer.
0: Nou net onder die musiek, gaan ons gou 'n bietjie dieper delf. Ons gaan kyk na watter AI programme ideaal is vir verskillende besighede. Ons gaan ook praat oor een toepassing waarvan mense nog nooit gehoor het nie, maar wat vergaderings heeltemal kan verander. Jy luister na die Ring in het show hier so reg op Eden FM. So moenie weggaan nie, ons is nou terug.

0: En daar is die wonderlijke Benjamin Hightower met Pink Pony Club. Welkom terug by die Ringnet Show hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is MJ Rathbone van Ringnet en saam met my in die atelier het ek vir Jan Drey. Nou net voor die muziek het ons bykie gesels oor kunstmatige intelligentie en dat het meer is as net ChatGPT, maar kom, nou gaan die groot vraag vir jou eindelijk kom, Jan Drey. As jy morgen besluit, jy wil AI in jou besigheid gebruik, waar begin jy? Jan Drey, daar is ons deesdae honderde AI platforms. Hoe weet een mens wat een is die regte ene?
1: Dit is eindelijk een baie goeie vraag, MJ. Ek denk die eerste fout wat mense maak, is hulle probeer alles gelijk gebruik. Hulle laai 6 of 7 programme af, raak die mekaar en gee dan op. My raad is eenvoudig, vraag eers wat wil ek bereik, want elke AI platform het sy eie sterkpunte.
0: So dit is amper soos een voertuig te koop, jy koop nie een sportsmotor as jy elke dag op die plaas moet rondrin nie, en jy koop ook nie een bakkie as jy Formule 1 wil jaag nie.
1: Ja, precies. Kom ons begin by die bekendste een, ChatGPT. Ek gebruik dit dageliks, dit help met professionele e-posse, bemarkingsinhoud, sociale media, voorstelle kwotasies, beleide en procedures, webwerfinhoud, blogs, selfs idees vir nuwe besighede.
0: Wow, ek dink baie mense besef nie dat ChatGPT eindelijk soos 'n digitale assistent kan wees nie. Dis nie net 'n plek waar jy vra nie, jy kan hom vra om soos 'n bemarkingsbestuurder te dink, of soos 'n prokureur, of soos 'n verkoopskonsultant, of dalk soos 'n projekbestuurder. Dis ongelooflik hoe hy sy antwoorde kan aanpas.
1: Absoluut. En dan beweeg ons nou aan Microsoft Copilot. Hierdie een is fantasties vir mense wat al reeds Microsoft 365 gebruik. Dink net, jy gaan op Excel, jy vraag eenvoudig net, waar verloor my besigheid geld? Copilot ontleed jou data, hy wys tendense, hy bou grafieke, en hy verduidelik self die resultate aan jou.
0: Wow, ek het onlangs iemand sien werk in Outlook, hulle het 'n lang e-pos gehad om te doen, en Copilot het dit binne sekondes opgesom. Hy het selfs voorstelle hoe om die professioneel te antwoord, en dis iedere werk wat binne 'n paar minute afgehandel word.
1: Yes. En natuurlijk in Teams, as jy laat by een vergadering aansluit, kan Copilot vir jou sê, hier is alles wat jy nou net gemis het, en dit is ongelooflik handig.
0: Wow. Nou wil ek oor een praat waarvan baie mense nog nie gehoor het. Phantom, ek hoop ek spreek om reguit, ek dink hierdie ene is absolutely wenner vir besighede.
1: Definitief. As jy baie Zoom of Microsoft Teams meetings het, is Phantom amper soos 'n persoon wat saam met jou in die vergadering sit en notas maak. Hy neem die vergadering op, hy luister, hy skryf alles uit en hy maak opsommings. Hy haal die belangrikste punte uit, hy wys wie beloof het om wat te doen en hy kan selfs opvolg e-posse voorstel.
0: Wow, nou dink net daaraan, jy sit in 'n vergadering met 10 mense, normaalweg probeer allemaal notas maak, nou hoef jy, kan ek sê, net op die gesprek te fokus, die notas word outomaties gedoen, dis ongelooflik.
1: En dis precies waar AI tyd begin spaar, minder administratie en meer tyd vir kliënte, meer tyd om jou besigheid te laat groei.
0: Nou nog een wat my baie beïndruk het, is hierdie perplexie, as ek het reg is, dit is amper soos 'n navorsingassistent. As jy inligting soek, gee hy net basis die antwoord nie, hy wys jou sommer waar die inligting vandaan kom. Dis ideaal vir mense wat feite wil verifieer voordat hulle besluite neem.
1: Ja, en dan is daar natuurlijk Google Gemini, as jy reeds van Google se dienste gebruik maak, soos Gmail of Google Docs of Google Drive, pas Gemini baie mooi in daardie omgewing.
0: Wow, en dan vir die kreatiewe mense, hier praat ek van fotograwe, fotografiese ontwerps, bemarkers, gasthuise, restaurante, eiendomsagente.
1: Dan moet hulle beslis kyk na Canva AI en Adobe Firefly. Canva AI help om binne minute sociale media plasings, aanbiedings, brochures en advertensies te skep. Adobe Firefly is ongelooflik wanneer dit kom by professionele beelde, kreatiewe ontwerp en visuele inhoud. Dit is soos om 'n kreatiewe span op aanvraag beskikbaar te hê.
0: Wow. En weet jy wat wat ek die meeste geniet is, jy hoef nie meer ure lang na die perfekte woorde te soek nie, jy kan jou idee vat, dit verdwyn en iets skep wat professioneel laat lyk. Maar onthou, jy moet steeds jou eie persoonlikheid daar insit.
1: Dit is 100% waar. Hy gee jou ongelooflike beginpunt, maar jou kennis van jou kliënte, jou besigheid en jou mense maak steeds die verskil.
0: Ja, ek dink dit is 'n goeie plek om hierdie segment af te sluit. Net na die volgende musiek gaan ons gou gesels oor iets wat elke besigheid raak, is hoe gebruik jy AI vir bemarking, webwerwe, kliëntedienste en selfs jou daaglikse administrasiewerk. En ons gaan ook na 'n paar verrassende voorbeelde deel van klein besighede in die Garden Route en hoe hulle hierdie tegnologie kan gebruik. So moenie weggaan nie. Weer eens jy luister na Ring & Edge Show hierso reg op Eden FM, jou voice in paradise.

0: Welkom terug hierso by die Ring Net Show op Eden FM, Your Voice in Paradise. As jy nou eers ingeskakel het, ons gesels basies vanaand oor kunsmatige intelligentie, of soos meeste van die mense dit ken, is AI. En daai was Kiep Moor met Heart's Desire, spesiaal gededikeerd aan Lelani in ons kantoor van Ring Net. Nou ek is MJ Refbaum van Ring Net en saam met my in die ateljee het ek vir Jandrey. Jandrey, ek dink baie mense luister nou en wonder, dink... hulle dink seker nou al alles gaan goed, maar hoe gebruik ek morgenoggend wanneer ek by die werk instap AI? Kan jy dit vir my verduidelik?
1: Dit is seker een van die belangrikste vrae van die hele program. Kom ons vat 'n paar praktiese voorbeelde. Sê nou maar jy besit 'n gasthuis hier op die Garden Road. Jy moet elke dag e-posse antwoord, jy moet Facebook en Instagram update. Jy moet beskrywings doen vir booking.com of Airbnb. Jy moet 'n WhatsApp vir 'n kliënt stuur en jy moet dalk 'n spesiale winteraanbod adverteer. Met AI kan jy al daardie inhoud binne minute opstel.
0: En ek dink dit is net nie baie vinniger nie, dit lyk net ook meer professioneel. Baie klein besighede het nie 'n bemarkingsspan of grafiese ontwerper nie, maar met die regte AI gereedskap kan hulle steeds 'n baie professionele indruk maak.
1: Yes, inderdaad. Kom ons vat 'n praktiese voorbeeld, 'n restaurant. Elke week moet hulle iets nuut op sosiale media post. Byvoorbeeld pizza woensdag, steak Vrydag aande of live music oor die naweek. Maar na 'n paar daar raak jy idees op en ek kan net jou help met nuwe idees, slagsprekers en selfs foto's om promosies te skep.
0: So. En dit geld ook vir eiendomsagente. Hoeveel keer sien ons dieselfde tipe huisadvertensies? Nou pragtige huise het, kan ek sê, met 3 slaapkamers, maar met AI kan jy daardie advertensie omskep in iets wat mens laat stop en lees. Dis daardie klein verskil wat meer, kan ek sê, belangstelling kan wek.
1: Ja. Kom praat ons oor iets wat baie mense elke dag doen, en dis e-posse. Hoeveel tyd spandeer ons nie elke dag aan e-posse nie? Met AI kan jy sê, skryf vir my 'n vriendelike maar professionele antwoord, of maak jy die e-pos korter, of selfs vertaal dit in Afrikaans of Engels. Dit spaar ongelooflik baie tyd.
0: En weet jy wat my altyd beïndruk, is die kwaliteit. Dis nie net vinnig nie, dis netjies, jy kan dit steeds verander sodat dit klink soos jy, want jou persoonlike, kan ek sê, jy gebruik jou persoonlike daarbij.
1: Yes, precies. Nog iets wat ek dink besighede gaan al hoe meer gebruik is vir opleiding. Jy kan selfs vir ChatGPT vra, skryf vir my 'n opleidings handeling van nuwe personeel, of maak 'n veiligheidskontrole lys, of skryf 'n kliëntediens beleid, en dit spaar ure en ure se voorbereiding.
0: Maar nou bring dit sien ons ook al hoe meer besighede wat vra oor automatisering. Nou byvoorbeeld as iemand 'n vorm op jou webwerf invul, dat AI die stelsel outomatiese bevestiging kan stuur, die kliënt se besonderhede stoor, 'n taak vir jou span skep en selfs 'n opvolg op 'n e-pos uitstuur, alles sonder dat enige iemand iets hoef te doen.
1: Ja, en dit beteken minder administrasie, minder foute, vinniger diens, en kom ons wees eerlik, vinnige diens is vandag een van die grootste redes waarom kliënte terugkom.
0: Dis baie waar. Nou, ek wil graag iets doen wat ons dalk elke week kan inbring, is nerdiese AI wenk van die week. Jandrey, wat is die nommer 1 wenk vir iemand wat vandag nog met AI wil begin?
1: My raad is eenvoudig. Moenie vir AI net een sin gee nie, vertel vir hom precies wat jy wil hê. Byvoorbeeld, moenie sê skryf advertensie, sê eerder skryf 'n professionele bemarkingskonsultant, skryf 'n Facebook advertensie vir 'n restaurant in Mosselbaai wat families verlok gedurende die wintervakansie. Die advertensie moet vriendelik wees, 'n spesiale aanbod noem en eindig met 'n sterk oproep na aksie. Kyk net hoeveel meer besonderhede is daarin, en die antwoord gaan sommer baie beter wees.
0: Nou, dit is fantasties. Jandrey, ek gaan vir jou eerlik waar baie dankie sê vir vanaand se episode. Dit was regtig baie lekker gewees om hier te kan hê in die studio. En vir luisteraars, ek hoop julle het nou lekker geleer saam met ons. Ons gaan hierdie hele gesprek volgende week gaan ons weer aangaan oor AI ook, sodat julle meer en beter kan verstaan. Maar nou van Ring Net se kant af gaan ek vir julle almal sê, ek hoop julle het 'n heerlike aand en julle moet ingeskakel bly vir die nuus nou om 6. En geniet dit. Dankie vir julle almal en dankie vir die luisteraars. Ek hoop ek sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Eden FM. Your voice in paradise.

Wina, en welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Die soektoog na die 22-jarige Lucretia Pieterse van der Rust het Saterdag 27 Junie tragies geëindig toe haar lichaam in die klein gelukgebied net buiten die dorp gevind is. Owerhede was na Pieterse op soek nadat sy as vermis aangemeld is. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom haar dood en geen verdere besonderhede is nog bekend gemaak nie. Die ondersoek duur voort terwyl beamtes probeer vasstel wat tot die ontdekking van haar lichaam gelei het. Die polisie voer tans operasies in Duiselsdorp uit nadat berigte ontvang is dat winkels wat aan buitelandse burgers behoort deur inwoners geplunder is. As voorsorgmaatreël is alle winkels in Oudtshoorn en Duiselsdorp gesluit. Owerhede sê die ontplooiing is daarop gemik om orde te herstel en verdere onrus te voorkom. Lede van die gemeenskap het beeldmateriaal van die voorvalle gedeel wat op toenemende spanning in die gebied dui. Wetstoepassers doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly en die oppergesag van die reg te respekteer terwyl ondersoeke voortduur. Geregtigheid het geseef hier nadat 'n 49-jarige man tot 25 jaar tronkstraf gevonnis is. Die skuldigbevinding volg op 'n ernstige strafsaak waarin die hof bevind het dat die beskuldigde skuldig is aan aanklagte wat 'n lang gevangenisstraf regverdig. Owerhede sê die uitspraak beklemtoon die regstelsel se verbintenis tot aanspreeklikheid en die beskerming van gemeenskappe. Die vonnis dien as straf en afskrikmiddel en weerspieel die erns van die misdaad. Wetstoepassings en regslei het die uitspraak verwelkom as 'n stap om die oppersgesag van die reg te handhaaf en openbare veiligheid te bevorder. Motoriste sal vanaf môre woensdag die eerste dag van Julie verligting by die brandstofpompe kry nadat die pryse van petrol, diesel en parafin verlaag is. Die aanpassing volg op die departement van minerale en petroleum hulpbronne se maandelikse hersiening van brandstofpryse wat internasionale oliepryse en die rand-dollar wisselkoers in ag neem. Die laer brandstofpryse sal na verwagting vervoerkoste vir verbruikers en ondernemings verminder, hoewel die algehele uitwerking ook deur ander ekonomiese faktore wat die lewenskoste beïnvloed bepaal sal word. Ten slotte kykie na die markaanwysers. 'N Kort rukkie gerede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.38, die euro teen R18.66, die Britse pond teen R21.66, goud verkoop teen $4,025.94 per fyn ons. Brent ru olie $73.64 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $58,727.60. Daarmee die einde van die 6 uur nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, bly gerus ingeskakel, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre. Woensdag die eerste dag van Julie 2026, Oudtshoorn, Duiselsdorp 215, George Mossel Bay, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Bay 515, Albertina, Riversdal en Heidelberg 316, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 216, Swellendam 414 en Uniondale 2 met 'n maksimum van 13. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Matteus 5 lees ons waar Jesus sê: "Julle is die sout van die aarde en julle is die lig vir die wêreld." Nou, ons het gehoor dat Jesus in Johannes 8 vers 12 sê: "Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die wêreld hê." Reg aan die begin in die Bybel het ons gesien dat Jesus lig gemaak het, en daar was lig gewees. Hy het lig gemaak voordat die son gemaak was. En ons weet ook dat Johannes van Jesus sê: "In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense." En dan in vers 5 sê hy: "En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie." Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus vir sy disippels. Ons weet vandag ook watter verskil lig in die wêreld maak. As ons net 'n bietjie kyk hoe die hele woonbuurt donker is wanneer daar beerdkrag is, en hoe belangrik 'n lig dan word in elke huis. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus. Julle verdryf die duisternis. Julle maak lewe moontlik, want sonder lig is daar nie lewe nie. En natuurlik is hier ook 'n geestelike betekenis. Ons staan teenoor die prins van die duisternis, die Satan, die mensemoordenaar, die vader van die leuen en sy meelopers. Ons gelowiges bring die ware lig, sê Jesus. Sy lig bring ons in hierdie wêreld. Dit is 'n gegewe, sê Jesus. Dit is wie julle nou is, sout en lig. Dit is die doel van julle lewe. Dit is waarvoor julle gemaak is. Dit is wat sin en betekenis en vervulling aan julle lewe gee.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Dolphie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
5: Drums please!

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Want nou jy nog die dag toe ons tieners was.
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Is er ons goeienaand, 'n hartelike goeienaand vir elkeen van julle. Te midde van hierdie koue winter van ons, voel asof het letterlik tot in ons beenderen binnen in ons insny, nee, is ons harte toch vol van die warmte, die blydskap wat Jesus Christus in ons lewens bring. So daarom groet ons julle in sy wonderlike naam en mag vanavond regtig van ons harte aanraak om te besef die blydskap en die vreugde en die woord warmte gebruik wat die Here bring wanneer ons om aangryp en ons om toelaat om ons te vul met sy krag, met sy gees, om te kan doen wat hy van ons vra. En vanavond gaan ons praat oor vergifnis. Verlede week het ons gepraat van die vergifnis van myself, vooral as ek sukkel om myself te vergewe oor iets wat ek gedoen het, en hoe noodsaaklik dit is dat ons by daai punt kom wat ons Jesus Christus sal aangryp, die een wat gesê het, as ek jou vry maak, is jy waarlik vry. Vanaand gaan het echter oor die ander vergifnis, die vergifnis van iemand anders, 'n ander persoon wat op een of ander manier vir my leed aangedoen het, of seer gemaak het. Hoe vergewe ek dit? En mag die Heer ons vanaand regtig lei en ons leer oor hoekom dit so 'n belangrike ding is vir hom in sy woord. So, daarom gaan ons lees uit Matteus 6 vers 7 tot 15, maar voor dit moet Nicolette daarom net eers goeienaand kan sê.
1: Ja, dis my voorreg ook om vanaand saam met julle te kuier en te groet. Sjoe, wat 'n heerlike lekkerte. Dis die einde van die dag, ons het 'n klomp verskillende ervarings vandag gehad, maar mag ons ook nou 'n bietjie van 'n rustigheid beleef, om ook in hierdie tyd die Here se stem te hoor, en te hoor wat hy vir ons wil sê. Dalk het hy vanaand vir elkeen van ons 'n boodskap, of dalk het hy vir ons 'n boodskap wat ons vir iemand anders moet gaan gee. Die Here is in beheer, en hy weet wanneer moet wat gebeur, en ons vertrou dat dit in sy hande is. Dis nie in ons hande nie. Maar dit is 'n voorreg om so te kan saamgesels en net soos laas week te gesels oor 'n baie belangrike saak en ook 'n baie moeilike saak. So ons hoor die belangrikheid en ons hoor hoe moeilik dit is, die vergifnis, en ja, omdat ons almal onder sonde is en almal sonde pleeg, is vergifnis verseker iets wat gereeld op ons pad kom en gereeld 'n keuse is. So kom ons vertrou dat die Here vir ons gaan lei oor hoe hy dink en hoe hy voel juis oor vergifnis.
0: Wanneer ons in ons skrifgebed vanaand oor hoe Jesus praat oor vergifnis, wil ek regtig vra dat ons net ons gedagtes, ons denke sal oopmaak om te hoor wat dit is wat hy vir ons sê, wat ons vertrou om, dat vanaand gaan hy hierdie woorde van hom regtig vir ons duidelik maak. So luister gerus saam met ons na die Ons Vader gebed, die gebed wat Jesus gegee het in antwoord op die vraag, Here, leer ons bid. Nicolette, sal jy vir ons lees? Ek gaan het terug bid en dan luister ons na die lied van Dozy, die ons vader, die Zulu weergawe van ons vader.
1: Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vra. So moet jylle bid. Ons vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.
0: Hemelse Vader, dankie vir hierdie gebed. Dankie Here dat U vir ons op hierdie manier werklik vir ons wys waar lê U prioriteite. Wat het is wat U van ons lewens vra, maar meer as dit, wat U vir ons wil gee, iets wat regtig die lewe die moeite werd maak. Kom leer ons vanaand op 'n wonderlike, wonderlike manier, Here, daar waar U hart is, daar waar U vir ons die lewe in oorvloed wil gee, die lewe van oorwinning, dat U van ons meer as oorwinnaars wil maak, dat U vir ons vry wil maak. Ek wil bid regtig dat U die stemme van die wêreld en die stemme van die bose Here sal stil maak in ons, en dat ons sal hoor wat U vir ons sê uit U kostbare woord. Heilige Gees, dat U hart en duidelik met elkeen van ons sal praat. Dat ons nie sal staat maak op ons eie insig of denke of ons vertolking van die woord nie. Maar die woord, ons die woord sal hoor, Here, soos wat U dit vir ons gee. So kom en verheerlik jyself op hierdie ongelooflike mooi manier deur dit wat jy vir ons geleer het om te bid. Dank so na die woorde van jy, Heer Jesus, toe jy gesê het, bid tot jylle hemelse Vader wat weet wat jylle nodig het nog voordat jylle dit vra. En omdat jy weet wat ons nodig het, leer jy vir ons wat ons moet vra. En dis alles hierin opgesluit, Here. Help ons om dit te verstaan soos wat U dit bedoel het. Is my hartse gebed vanaand, dat U so verheerlik sal word, dat dit daar groot blydskap in die hemel sal wees, oor dit wat ons vanaand gaan beleef, hoe U vir ons gaan leer vanuit U woord, deur die Gees, in antwoord op gebed, en ook oor ons omstandighede waarin ons in verhoudings leef met ander mense wat nie altyd goeie verhoudings is nie, waarin ons kan seer kry, Here, waarin ons ook seer maak. So kom nou, kom neem hierdie tyd, gebruik dit, eer van die naam.
2: Onse Vader,

0: wird alles binnen in uns bleiben. Für ewig in ewig. Amen.
1: Luisteraars, dankie dat jy nog saam met ons is, hierby kom saam met my. En ja, vanavond gesels ons weer oor vergifnis. Maar hierdie keer is dit die vergifnis teenoor ander wat ons op een of ander manier te na gekom het. Nou my vraag is, toe ek regtig net myself moes begin voorberei vir hierdie gesprek, hoekom is hierdie so 'n groot saak vir God? Hoekom is dit so belangrik vir hom dat ek moet bereid wees om vir ander mense te vergewe? En dis die vraag wat ek hoop ons vanaand 'n antwoord op gaan kry oor hoekom hierdie saak vir God so ongelooflik belangrik is. Steek daar dalk meer daarin as wat ons dink. En daarom val ons fokus op die hoekom van vergifnis in die lewe van 'n Christen. En ek wil dit net inlei, nie uit die sonskrifgebed uit nie, maar ek wil hê ons moet luister na ander woorde van Jesus uit Matteus 5 en Matteus 7 om te hoor wat hoor ons in hierdie gedeeltes oor vergifnis. Nicolette, sal jy dit vir ons lees asseblief? Eers Matteus 5 en dan gaan ons oor na Matteus 7 toe.
2: Matteus 5 vanaf vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boeklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. En dan Matteus 7 vanaf 'n paar verse daar. Liefde vir die vyand. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En dan begin ons by hoofstuk 7 vers 24 wat sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarteen geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.
1: Nou wil ek vir jou vraag vra, wat hoor jy in hierdie gedeeltes wat jy nou so mooi vir ons gelees het? Wat hoor jy in dit oor vergifnis? Want die woord vergifnis verskyn nie daar in daai gedeeltes wat jy nou geleer het nie.
2: Weet jy, ek hoor twee groot goed. Die een is daai woorde wat Jesus sê, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. So nommer 1, luister ons na wat die wêreld sê of luister ons na wat God sê? Wat is God se waarheid? Dis vir my die eerste ding. Die tweede ding is dit wat hier beskryf word, as iemand jou op die een wang slaan en as iemand jou onderklere wil vat en as iemand jou dwing om hulle goeders ver te dra of as as iemand jou eintlik 'n onregverdige ding vra of lelik is met jou of jou dwing om iets te doen. Jesus gebruik daai voorbeelde om te sê, maar weet jy wat? Hy doen iets aan jou, hy doen iets leliks aan jou, maar toch, en ook rondom jou vijande, wat jy voor moet bid en moet lief hê, Jesus vra iets van ons wat nie menslik moontlik is nie.
1: En dit is vergifnis.
2: En dit is juist vergifnis, want ek kan nie dit wat Jesus hier vra ek moet doen, as ek nie vergewe het nie. En baie mense het al na hierdie gedeeltes gekyk en sê, nee man, moet dit nie so letterlik opneem nie. Jesus het nou nie bedoel, as iemand jou klap, laat hulle nou jou verder klap nie. Maar wat ons hier hoor, is wat lê agter dit. Wat agter dit lê, is precies dit wat Jesus elke dag vir ons doen. Ons vat hom in die gesig, ons maak hom kwaad, ons stel hom te leer, ons versaak hom, ons volg ons eie kop, ons doen 'n klomp goed teen Jesus elke dag. Maar hy vergewe ons, hy hou dit nie teen ons nie. Maar hy sê, soos ek dit doen, moet julle dit ook doen. En dit is die moeilikste deel. Want ons dink, vergifnis beteken, ek sê vir jou, dis ok wat jy gedoen het, jy mag het maar doen, ek is nie kwaad vir jou nie, jy is reg, ek is verkeerd. Dis baie keer wat ons dink as ons praat van vergifnis. As iemand my baie seer gemaak het en iemand sê vir my ek moet hom vergewe, dan sê ek nooit. Want kyk wat het hy aan my gedoen. En dis daar waar het moeilik raak. En dis daar waar ek dink ons vanaand op moet fokus en na kyk. Want vergifnis het 'n ander doel. Vergifnis sê nie, as ek jou vergewe, dan sê ek nie, dit wat jy gedoen het, is aanvaarbaar nie. Vergifnis beteken nie, jy mag het maar aanhou doen nie. Vergifnis het 'n ander doel, en ek dink is belangrik dat ons daaroor praat.
1: Ja, wat ek gehoor het, toe jy dit gelees het, al hierdie goed beskryf 'n onreg. Het beskryf seerkry. Selfs fisiese seerkry. Dit beskryf selfs, ek wil amper sê, haat. Maar Jesus kom en hy sê, nee, julle kan nie haat met haat vergeld nie. Julle kan nie kwaad met kwaad vergeld nie.
2: Ja.
1: Nee? En dan kom hy hier met sulke ongelooflike uitsprake, waar hy sê, dat ons moet kinders wees van ons Vader in die hemel. Ons moet bid vir hulle wat ons vervolg. Ons moet ons vijande lief hê. Hoekom? Want dit is wat ons hemelse Vader doen. Ons hemelse Vader het daai persoon wat ons te na kom net so lief as wat hy vir ons het. En hoe weet ons dit? Ons weet het dat Jesus ook vir daai persoon aan die kruis gesterf het. Al het daai persoon dit nog nie aanvaar nie, die feit van die saak is, nee, is dat die verlossing van hy persoon is reeds aan die kruis bewerkstellig. Hy of sy moet het net aanvaar en vir Jesus Christus aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Nee? Maar die mooiste gedeelte in hierdie ding, wat hy hier sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Onvergifnis weerhou ons van daardie volmaak wat Jesus hiervan gepraat het. En wat vir my nog dieper as dit gaan, is die woorde in 7 vers 24, waar hy sê, as ons nie luister na sy woorde, as ons hierdie woorde nie ter harte wil neem nie, dan moet ons weet, is ons soos hy dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, dit gaan in mekaar val, en ons gaan seer kry. Maar kom ons luister na Don Moen wat vir ons sing, Our Father who art in heaven.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Welkom terug hier by Kom Saam met my, waar ons indelf rondom Jesus se woorde wat sê ons moet ons naaste vergewe. En ons het nou gehoor ook hoe belangrik het vir hom is dat ons nie mense hanteer soos wat hulle ons hanteer nie, maar dat ons juis Jesus as die voorbeeld gebruik en ons weet hy het ons vergewe. Daar is my twee groot redes hoekom ons ander mense moet vergewe. Die eerste is dit is 'n opdrag van die Here. Ons het dit gelees in ons skrifgebed waar hy sê, as ons nie vergewe nie, gaan hy ons ook nie kan vergewe nie. Dit is 'n opdrag, maar daar is 'n rede hoekom hy daai opdrag gee. En een van die redes, een van die groot redes is, dat die Here weet, as ek sukkel om iemand te vergewe, beteken dit ek loop met 'n groot stuk seer en pyn in my lewe, wat ek nie laat los nie. Want as ek nie vergewe nie, dan hou ek vas aan iets wat iemand aan my gedoen het en dit was so erg dat ek voel ek kan nie laat los nie, ek kan dit nie laat gaan nie, ek gaan nooit gesond raak nie, ek gaan nooit beter voel nie. En die Here weet dit is nie goed vir ons nie. En daar is soveel wat ons kan sê oor vergifnis, maar een van die aanhalings wat ek gehoor het, wat vir my gehelp het om dit te verstaan, is dat ons, dat hulle sê, as ek sukkel om iemand te vergewe, is dit soos dat ek drink 'n bottel gif uit, maar ek hoop die ander persoon gaan dood. Want vergifnis is iets wat ek mee sukkel. Ek het seer gekry, ek kan dit nie laat gaan nie, ek sukkel om te vergewe. En omdat ons dink, as ek vergewe, spreek ek daai persoon vry en sê eintlik vir hulle, nee, wat dis ok, dit is nie so erg nie, sukkel ons, want ons voel baie keer, dis so erg, hulle moet besef wat hulle aan my gedoen het, hulle moet baie keer voel ons, hulle moet gestraf word, hulle moet teruggekry word, hulle moet voel. En intussen is dit wat gebeur het, en die feit dat ek weier om te vergewe, is besig om my op te vreet, dis besig om my dood te maak op verskillende vlakke. So, die Here wil hê ons moet vergewe, nie vir die ander persoon se onthaalwe nie, maar vir my eie onthaalwe. En ek hoop dit maak sin. Vergifnis gaan oor my proses en my pad rondom seer kry wat aan my gedoen is. En vergifnis is waar ek laat los en dit in die Here se hand gee en vir die Here vertrou om nommer 1 genesing te bring en nommer 2 die situasie so te hanteer soos hy dit wil hanteer.

0: eer. Want wanneer ek nie vergewe nie, sit ek met 'n klomp emosies. En daai emosies maak dat ek nie helder dink nie, dat ek nie objektief is nie, ek is nie realisties nie, en partykeer kweek hierdie onvergewensgesindheid, kweek woede, en dit kweek bitterheid, en dit kweek haat, en dit verswelg my lewe, dit het so groot effek op my lewe, partykeer besef ek het nie eers nie, maar ek word 'n bitter mens, ek word 'n negatiewe, kwaad mens, ek word 'n mens wat ander mense niks gun nie, wat hypersensitief is vir enige skewe kyk of 'n skewe woord, omdat ek seer het, want dit is soos 'n wond, en as daar 'n rou wond is, en ek stamp net liggies aan hom, dan is hy weer seer, en elke keer as ek aan hom stamp, dan bly hy seer, en dis die ander mooi aanhaling, wat ek gehoor het, wat iemand een keer gesê het oor vergifnis, en hulle het in Engels gesê, en gesê, forgiveness is a process, it's a process of draining the poison from the wound. In ander woorde, vergifnis is 'n proses, dis nie iets wat, as iets vandag gebeur het, ek onmiddellik net kan vergewe nie, partykeer vat dit 'n tydjie, en elkeen van ons is verskillend in hoe ons dit verwerk. Maar, vergifnis is 'n proses waar ek die poison, hier kom die woord poison weer na vore, die seer kry, word stelselmatig, stadig maar seker van die wond af weggevat, sodat hierdie wond kan gesond raak. So, dit vat tyd, maar dit moet weg, ek moet dit laat gaan, ek moet die seer kry, deurwerk, en dit laat gaan, juist so dat die wond gesond kan raak. Ek gaan altyd na die wond kyk en dalk 'n letsel sien en onthou wat gebeur het, maar dit gaan my nie meer seer maak nie, dit gaan nie my hele dag omverwerp nie, dit gaan nie weer kwaad en haat en vergelding in my hart laat opspring nie. Dan weet ek het vergewe. En die groot uitdaging hierso is nie, ek gaan vergewe wanneer ek so voel nie. Jy gaan nooit so voel nie, want ons is mense. Vergifnis is 'n keuse wat sê, Here, ek voel ek kan nie, Here, ek voel ek wil nie, Here, ek sukkel, maar help my, ek wil vergewe, want ek wil losmaak van die kwaad en die seer, ek wil vry vorentoe gaan. En dit is die waarde van vergifnis.
1: Nou kan ek jou vraag vra, hoekom is dit dan, dat daar 'n algemene siening is oor vergifnis as 'n ding van swakheid? Jy vergewe omdat jy 'n swak mens is. Jy is nie 'n sterk mens wat op jou eie twee voete staan en jouself laat geld in die situasie nie.
0: Sjoe, ek dink is 'n baie belangrike vraag, want dit is 'n siening daar buite, en dit is 'n menslike siening. 'N menslike siening wat sê, moenie net aanvaar wat ander aan jou doen nie, veg terug. Moenie net sê dis okay nie, tree op, reageer, nê? En dis presies wat Jesus gesê het in hierdie gedeelte in Matteus. Daar is vir julle gesê, maar ek sê vir julle. So die maar ek sê vir julle is waar die fokus dan nou lê. En as ons eerlik moet wees, dit 'n swakkeling is juis wanneer ons sukkel om te vergewe en dit ons onderkry. Maar wanneer ons die keuse maak om te vergewe, dan is ons juis nie 'n swakkeling nie. Ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees wat vir my help. En dit praat oor karakter, dit praat oor my karakter wat die Here vorm om juis ook bereid te wees om te vergewe, al het ek seer gekry, al is ek te nagekom, al voel ek het die reg om kwaad te bly, of om die reg om nie te vergewe nie. 'N karaktermens, 'n kind van die Here sê, my mensheid wil nie, maar my verhouding met die Here sê, dis nodig en dis goed, want hy weet die beste van my, hy weet hierdie ding gaan my onderkry as ek nie vergewe nie.
1: En nou wil ek weer een vraag vraag. Ek hou van al die antwoorde wat jy gee, maar ek wil weer veel vraag
0: antwoorde raak nou op hoor.
1: Hoekom dink ons dat ons ander mense straf as hulle ons seer gemaak het, as ons vergifnis van hulle weerhou? Hoekom is ons vinnig om te sê, nee, ek sal jou dalk vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat jy aan my gedoen het nie?
0: Weet jy, ek persoonlik, ek het nou nie baie tyd gehad om te dink oor jou vraag nie, maar ek persoonlik dink dit het te doen met ons emoties en ons vulnerability as mens. Ons kry seer en ons emoties kan baie keer so sterk wees, daai seer kry. En baie keer voel ons maar ons het dit nie verdien nie. Ons het nie gevra daarvoor nie. Ons het nie gesoek daarvoor nie. Ons is 'n goeie mens. Ons het niemand kwaad aangedoen nie. So ek verdien dit nie. En ons dink as ons iemand vergewe, spreek ons hulle vry. En ons is nog nie gereed om dit te doen nie, of ons voel is nie regverdig nie. En daarom sê ons gaan nie vergewe nie. Maar as ons kan leer en die Heilige Gees vir ons kan wys, dat vergifnis het niks te doen met die ander persoon nie. Vergifnis het te doen met my, en my verhouding met die Here en my welstand.
1: Dan, en verhouding met myself.
0: Absoluut. Dan dink ek, gaan ek anders beginne dink oor vergifnis. Dat dit nie maklik is nie, verseker. Dat dit moontlik is, verseker. Maar kom ons luister, ons vat 'n breek, ons luister na Jonita Du Plessis wat sing Ons Vader.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Luister ons, dankie dat jy nogmaals saam met ons is, en dat ons vanavond net diep kan delf in hierdie ongelooflike, belangrike saak van vergifnis. Ons het gepraat verlede week oor die vergifnis van onsself. Nou praat ons van vergifnis teenoor ander. Nee, as ander mense my seer maak, my verwerp, my te nakom, my veroordeel. Nee, en wat ons baie, baie duidelik gehoor het vroeger in die program, vir al die gedeeltes daar uit die bergpredikasie, Matteus 5, Matteus 7, hoeveel klem le Jesus daarop dat ons moet vergewe. Matteus 6, waar hy vir ons leer om te bid, ne, vergewe ons soos ons ander mense vergewe. En dan maak hy die gevolge duidelik, dat as ons nie bereid is om ander mense te vergewe nie, hoe kan ons verwag dat ons Hemelse Vader ons moet vergeef?
0: En weet jy, juist daar sukkel ons, want ons sê, ek sal daai persoon vergewe as hulle vergifnis kom vra. Ek sal hulle vergewe as hulle spyt is en jammer kom sê. Maar as hulle nie gaan jammer sê nie, gaan ek hulle nie vergewe nie.
1: Maar dis wat jy net nou gesê het. Vergifnis gaan nie eintlik so seer oor hulle nie, as wat het gaan oor my wat myself moet losmaak van daardie kwaad. Nee? My vraag is, hoekom sukkel ons daarmee? En die rede hoekom ons sukkel daarmee, en ek wil terugkom na die werk van die vyand toe. Die vyand wil hê dat ons moet sukkel daarmee. Hy wil van ons slawe maak van hierdie goed. Hoekom? Want as hy ons slawe maak van hierdie goed, dan weerhou hy ons van die absolute vreugde wat daar is in ons verhouding met die Here. Laat ons dit duidelik maak, laat ons 'n keuse maak vanaand om op te hou slawe wees van hierdie onding van onvergifnis teenoor ander. Nee, en daar's twee voorbeelde in die Bybel wat ek wil gebruik en die uitvloeisels van hierdie goed. Nee, die ene is Stefanus. Ons het ook al verwys na Stefanus. Stefanus, van wie ons lees in die Bybel, Matteus in Handelinge 6 het ons het gelees, toe hy gekies was as een van die diakens wat die probleem van juist van onmin in die kerk moes aanspreek. lees ons dat hy was vol van die Heilige Gees. Nee, keer op keer, Stefanus, vol van die Heilige Gees. Nou is ons hier waar hulle hom doodgooi met klippe. En voor hy sterf, nee, lees ons Stefanus vol van die Heilige Gees. Nee, en dat hy, wanneer hulle hom, net voordat hy sterf, wanneer hulle hier die laaste klippe gooi, wat die lewe uit hom uit gaan neem, kom hy en hy sê, Heere Jesus, ontvang my gees. Maar voordat hy dit doen, sê hy, of nou nadat hy dit gedoen het, sê hy, Heere, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Met ander woorde, hy pleit dat die Heere vir hierdie klipgooiers wat hom doodmaak sal vergewe.
0: Absoluut.
1: En dis een mens, ons praat nie hier van Jesus Christus nie, ons praat van een mens met die naam van Stefanus. Maar hy doen wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar wat ek op vol klem lees, wat daar na gebeur het, daar was een jong man daar met die naam van Saulus, wat later toe nou Paulus geword het, ne? En die mense het hulle kleren by hierdie man Saulus se voete neergegooi, en dan lees ons in Handeling 8 vers 1, ook Saulus, hy was een fariseer van fariseers, hy het hierdie moord goedgekeer, en daarna het hy hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin, iets waarvan hy op die voorpunt was van hierdie vervolging, hierdie man Saulus. Maar wat sien ons? Vanuit hierdie moord van Stefanus, lees ons dan verder, wanneer Saulus dan nou Damascus toe gaan, om ook daar Christene te vervolg, keer hier Jesus om op die pad voor, maak hom blind, en hy verander sy lewe, en een paar hoofstukke verder aan, lees ons hoe dat Saulus sy naam verander na Paulus toe, as gevolg van een gouverneur met die naam van Sergio Paulus, wat tot bekering gekom het, sy hart vir die Heere Jesus gegeet, en hierdie man Saulus neem, hierdie eerste bekeerling van hom, een man wat hy gehelp het om Jesus Christus te vind, neem hy sy naam aan. Dit is een van die spekulaties wat gaan oor die naamsverandering van Saulus na Paulus toe. En van daar af kan ek en jy vanavond hier opgewonde wees, as gevolg van dit wat die Heere Jesus gedoen het, daardie dag, 2000 jaar gelede.
0: Omdat Stefanus gebid het vir vergifnis, en juist daardoor ook vergifnis gegee het.
1: Ja, absoluut.
0: Daai vergifnis wat Stefanus afgebid het van die Heere, was die vergifnis wat Saulus ontvang het, en hoe die Heere hom heeltemal verander het.
1: Maar as nog een voorbeeld wat ek wil ergens oor moet praat, dis die voorbeeld van Josef. Ons weet van Josef, hoe jaloers sy broers op hom was, hoe hom verkoop het, as een slaaf, na Egypte, vir Egypte. En hoe Josef dan, vanuit die tronk in Egypte uit, in een positie van mag gekom het, waar hy, kwam graanskure gebou het, om koring op te gaar vir die groot droogte, die hongerjare wat sou kom. En hoe sy broers Egypte toe gekom het om kos te koop.
0: Mm.
1: En hoe uiteindelik dat sy pa en sy broers hulle daar kom vestig het in Egypte. En dan wanneer sy pa sterf en Josef, hulle nou uitvind wie Josef eintlik is, hierdie man by wie hulle koring koop, draak hulle bang dat hy hom nou gaan vergeld teen hulle. Maar kom ons hoor net hier so hierdie mooi gedeelte, lees het net vir ons asseblief.
0: Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieën geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel.
1: Wat hoor ons? Wat hoor ons in hierdie gedeelte?
0: Ek hoor dat sy fokus reg was. Hy kon gefokus het op dit wat sy broers aan hom gedoen het, en dan kon hy, want hy het nou mag gehad, kon hy met hulle doen net wat hy wil. Maar sy fokus kom daar in vers 20 uit, wat sê, julle wou my kwaad aandoen, hy herken dat hulle dit wou doen, maar God wou daarmee goed doen. En Josef fokus op hoe God hierdie situasie, een slechte situasie gebruik het, om een hele volk sy leven te red met die groot hongersnood. En dit is my een belangrike les wat ek leer uit Josef sy leven, my fokus. Is my fokus op dit wat die mense aan my gedoen het, of is my fokus op God, wat selfs uit die slegste situasie iets goeds kan laat kom? En dit herinner my aan die vers in die Bybel wat sê, hy sal alles ten goede laat meewerk, ook die slegte goed, maar nie as ek vashou daaraan nie, juis as ek dit laat los.
1: Maar hoor wat sê hy, hoor wat lees ons hier so, Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Daar is geen teken hier so van haat, traantheid teenoor hom nie. En dit is die ding wat ons moet besef, haat, traantheid, vergelding, wraak, al die goed, al die negatieve teenreacties, dit bereik eintlik niks nie. Maar dit is die verlossing wat daar kom, deur Jesus Christus wat maak, dat ons kan sê soos Josef, moenie bang wees nie. So ek vertrou regtig dat die Here vanaand met elkeen van ons sal praat, oor hierdie hele ding dat ons nie kan bekostig, dat onvergifnis teenoor ander mense die maatstaf van ons leven moet word nie. Sal jy vir ons afsluit, asseblief?
0: Here Jesus, dankie dat jy hier oor gepraat het. Dankie dat jy weet, ons sukkel ontsettend. Here, ons het seer gekry. Partykeer hou die seer kry net aan en aan. Maar dankie dat jy ons wil help, dat jy ons wil vry maak van dit wat mense aan ons doen, omdat jy dit alles oorwin het, en dat jy groter is as wat mense aan ons kan doen. Here, asseblief help vir ons, ons sukkel, ons kry seer, en soms weet ons net nie hoe nie. Help ons asseblief om te vergewe, sodat ons kan gesond word, want jy het beloof, jy sal ons gesond maak. En aan hierdie belofte, Here, hou ons vas. Amen.

0: Lekker goeie aand, luisteraars in Eden FM, Morneipie tussen die gasheer en saam met my het ek vir Magda van die Westhuizen en is tyd vir ons arbeidspraatjie op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Goeie aand Magda.
1: Goeie aand Morney, goeie aand luisteraars.
0: Lekker om vir jou weer te sê, is dit gaan goed?
1: Ken jy soos ek sê, so'n bietjie rooi neus, ek lyk soos Christmas Vader se bok, se takbok. Maar dit is nou seker die een troos van om hierdie tyd van die jaar vir COVID te kry, luisteraars.
0: Luisteraars, ons praat vanavond oor byla 8. Dis die goeie praktykskode met ontslag. Nou, die nuwe hersiende byla 8 van die LRA is op 4 September 2025 gepubliseer met die doel om die hele dissiplinêre en ontslagprosedure vir werkgewers en werknemers te verteenwoordig. Nou dit beklemtoon weer eens die reg van elke werker op billike en regverdige behandeling in die werksplek en dit is hoofsaaklik waaroor die wet op arbeidsverhoudinge gaan. Op die Labour Relations Act of die LRA het net gesê, die werkgewer het ook die reg om sy besigheid so te bestuur dat hy maksimum produksie uit die werkers kry en so doen en die besigheid 'n sukses maak. Nou ons kyk vanaand, ek en Magda, na die reg van 'n werker om nie onbillik ontslaan te word nie en wat die wet van die werkgewer verwag om te doen sodat hy ten alle tye billik en regverdig optree. Kom ons kyk net oor eerste bietjie vinnig net so opsomming van wat natuurlik verander het en ons gaan ook dan in diepte dit nou in hierdie reeks bespreek. Nou Magda, wat is anders of nie in die nuwe kode?
1: Nee, ek moet net iets gou by sê dat die luisteraars is bevoorreg. Hulle is die eerstes in Suid-Afrika wat hierdie nuwe kode weer in diepte bespreek mee word, want hy is, soos jy nou ook gesê het, letterlik 'n paar dae gelede gepubliseer. So, die hele doel daarvan was om het meer vereenvoudig te maak. Luisteraars sal ook sien as hulle die kode lees, en ek praat nou asseblief tog met werkgewers ook. Werkgewers, vakbond verteenwoordigers, werknemers, HR, enige iemand wat te doen het met mense dissiplineer en ontslaan, is dat dit in baie meer eenvoudiger terme geskryf is. Dit is nie geëikte term te gebruik, die highfalutin Engels, wat geen mens verstaan, maar is wetsterme nie. Hierdie kode praat bijvoorbeeld van retrenchment, wat allemaal ken die woord, maar ontslag as gevolg van operationele vereistes, weet allemaal nie altyd wat precies dit is nie, en dit klink verskriklik belangrik, maar dis ook maar net retrenchment. Nou, wat baie, baie goed is in die nuwe kode, is daar word speciale aandag aan klein besighede gegee, want soos allemaal weet, word die klein besigheid anders bestuur as 'n groot besigheid. Die werkgewers in baie gevalle het hulle nie die menslike hulpbron, die HR mense om het te doen nie. Die werkgewer is letterlik chief cook and bottle washer. Hy doen alles self. So hy met sy eie verhore doen, hy met sy besigheid bestuur, hy met sy mense en kyk het hulle werk die hele lot. En daar is baie meer vereenvoudigde verwagtinge, dit is minder formeel, dit het nie al die prosesse in wat voorgeskryf word vir groot besighede nie, omdat, soos ek nou gesê het, baie het nie HR nie, Human Resources Management, so daar is nie ou wat bekwaam is, al hierdie goeders van die werkgevers die skouwers afhaal nie. Baie van die grote besighede het die hele afdeling wat net hierna kyk. Dit hang ook baie af wat in ag geneem word ook is die type en die aard van die besigheid. So, 'n kommissaris kan nie meer gaan sit en sê, hoe die soort is wat die wet sê, so en so en so en so. Jy weet, as ek bijvoorbeeld een voorbeeld kan gebruik, ek weet nie of het van toepassing is nie, en my stop as het verkeerd is, maar as die mens wat in die radio, as staatsambtenaar, maar jylle is altyd so'n goeie voorbeeld, laat kom, dan is dit nie een train smash nie. En die werk gaan aan. Hy is maar net een baie klein raaikie in een baie groot machine. Maar as een van jou oproepers bijvoorbeeld, of omroepers bijvoorbeeld, 6 uur met die program moet begin, 6 uur die ochend, en hy is 6 uur die ochend nie daar nie, dan is jou hele dag deur mekaar. want jylle, ons hardloop op sekondes. So al begin sy program net 5 minute laat, begin al die programme 5 minute laat begin. As hy nie ergens in between planne maak nie. Nou, met ons slag met die werkgewer ook gaan kyk na veelzijdigheid, aanpasbaarheid, attitude is baie, baie, baie belangrik, en dis, luister af, nou gaan ek sommer op die man afpraat. Attitude is deesdae een ding wat ons ontsettend baie kry, die entitlement. Ek het die reg om reg behandel te word in die werksplek. Die werkgewer moet my respekteer. Hy kan nie so met my maak nie. Die werkgewer het net soveel reg om met respect behandel te word. Hy het net soveel reg om aan te dring dat jy as werker jou beste vir die besigheid moet bring. En jy is after all, jy is deel van die besigheid. Hy kan ook kyk met klein besighede, vooral is die ou bereid, is die werker bereid om foute te erken? Of is altyd iemand anders skuld? Baie belangrik, is hy gewillig om te verander? Aanvaar hy kritiek? Daar is nou ook een onus op werkgewers in groot en klein besighede, om eers alles onder die son en jou vermoë te doen, omdat ons werkloosheidssyfer so ontsettend hoog is, denk ek is een van die faktore, om een rekord te hou van gedrag en om te probeer om te kyk of daar die persoon of jy nie daar die persoon sy gedrag kan verander nie. As iemand bijvoorbeeld kronies laat is, kan jy nie net sê maar hoor jy so, dis nou die derde keer die laat is in die maandse tyd, jy is uit. En moet gaan kyk, hoekom is die persoon laat? Die persoon moet miskien al sy kinders by school gaan aflaai voor werk, en die kind kan nie voor het toe hek sit nie. Daar word ook groter voorsiening gemaakt vir 'n proeftydperk, maar die klem is nog steeds op attitude. Gewilligheid om in te pas. Is jy bereid om as werker by die groep aan te pas, nie die groep by jou verander om in jou vereistes te voldoen nie. Is jy bereid om te leer, is jy bereid om reëls en standaarde te volg. Die volgende aspek wat ook verander het, op waar daar ook wysigings in was, was swak werkprestasie. Dis nie maar altyd een onding, die ou werk uitstekend en dan die Engelsman sê altyd familiarity breeds contempt of contempt. As jy die werk kan doen, dan begin jy dit nou soort van automatisch doen.
0: Soos hulle sê die job.
1: Ja, precies. Jy maak vir jou gemakshoekie en dit is hoe jy werk. En jy is nie bereid om enigszins te verander of enigszins aan te pas of enigszins te help om die besigheid te laat groei nie. Nou, dan moet gekyk word, wat kan verwag word voordat ontslag oorweeg word? Wat kan jy as werkgewer doen om een persoon se prestasie te verbeter? Kan jy hom stuur vir opleiding? Kan jy vir hom stuur vir vernuwingskursusse? Kan jy iemand wat miskien nog meer ondervinding in die spesifieke werk het, die taal gee om saam met hom te gaan kyk waar gaan hy verkeerd. Die nuwe kode kyk ook, en dis baie belangrik, hy kyk ook of jy verwagte standaard wat jy van iemand verwag, wat jy daar gestel het, bereikbaar is in die tydperk waarvoor jy toegestaan het. Enige standaard is bereikbaar met die nodige tyd, opleiding, evaluering, berading ensovoorts, maar jy kan nie vir die ou sê, ek geef jou een maand om hierdie werk so en so en so en so te doen, en hy het nie cooking clue waar het gaan nie. Onder sekere omstandighede hoef die werkgewer nie die werknemer te waarsku dat gedrag kan lei na ontslag nie. Jy behoort te wees, soos bijvoorbeeld as jy een senior bestuurder of een senior werknemer is, so dier die jare moes jy geleer het, al dit en dit en dit word nie in die versplek te doen. Die groot probleem wat ek daar het, Monay, en baie, jy krijg vir al die is dan die staalsdienst. Die staalsdienst nou weer as een verskoning te gebruik, of as een voorbeeld te gebruik. Ons word in een senior pos aangestel, maar hy het nie een cooking clue wat hy doen nie. Hy ken nie die werk nie, hy het nie, soos ons sê, dier die ranks gekom nie. Jy kry ook dat iemand heeltemal totaal onbevoeg is om die werk te doen. Hy kan het net nie doen nie. Hy is bevorder, of hy is aangestel in die werk wat hy glad nie voor aangelees nie. Nou, dit het baie dieselfde geblei. In bevoegdheid, was in die verlede siekte, kan nie jou werk doen, of as jy te siek om dit te doen, as jy te veel afwezig. Beserings, jy is een lang afstand bestuurder, groot trokke, jy is in ongeluk, jy het jou been verloor. So jy kan nie meer bestuur nie, waar anders kan jy aangewend word. En dan ook vir die eerste keer, een tronkstraf, vir ons hoë kriminele syfer is daar tot in wetgeving na voorsiening gemaak, is tronkstraf ook ingesluit by bevoegdheid. As hy oud tronk toe is, of tronkstraf kry, moet jy gaan kyk, hoe lang het hy tronkstraf? Is dit moontlik dat iemand tydelik in sy plek aangestel kan word? Wat er impak het dat tronkstraf op sy werk wat hy doen? As hy ou bijvoorbeeld hoë profiel werk het, en hy gaan sit nou al in die tronk as gevolg van tronkbestuur, of hy is een rep, en hy gesit in die tronk as gevolg van dronkbestuur, is dit die moeite werk om in die dienst te hou. Die laaste punt, denk ek, waarna gekyk is, met bevoegdheid, is hoe aanpasbaar is die persoon? Was hy in by die besigheidse werkskultuur, in die tiek? Kan hy saam met ondergeskiktes werk? So met andere, kan hy teamwork doen, of is dit kwestie van ek is baas, jy is Klaas.
0: Ek dink ons breek is, het is tyd vir ons om te breek om muziek. Ons breek is om muziek en dan is ons terug met vanavond sy baie, baie interessante gesprek. Luisteraars, bly ingeskakel.

0: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5:00 in the afternoon. All parents, guardians, and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork, and dedication. There will also be stalls with food, drinks, and more.
1: Reg, ons is terug. Luisteraars, ons praat vanavond baie interessant oor die bylaag 8, die goeie praktijkskode met ontslag. En mag dat nou voor die breek, was hy besig om ons klaar te maak ten opsigte van wat niet is in die nieuwe code. Mag dat jy nog iets laatst is voor ons, om bykie gaan die aspekte bykie uit mekaar te trek?
2: Ja. Die operationele vereistes is vir die eerste keer, en daaroor is ek persoonlik baie getrok. Vir die eerste keer is operationele vereistes in die kode ingeskryf. Jy weet, die kode het nou is vir die eerste keer gepubliseer in, as ek reg onthou, juni of juli in 1999, en operationele vereistes wat vooral deesdae die mees algemene vorm van ontslag is. Was net in die wet, een paar subartikels in die wet. Nou, dit is tamelijk degelijk, maar dit het nie gesê hoe om het te doen nie. En die operationele vereis is met andere woorde retrenchment.
1: Ja, ons kan op Eden FM, ons gesê as baie lekker saam, ek en Magda praat oor die praktijk, die kode, die nieuwe praktijkskode, die goeie praktijkskode, vooral met die oog op ontslag. Wat nou nie die ander dag, 4 September van krag is, en Magda praat met ons oor wat die belangrike nuwe dinge in die kode is, voor ons so bietjie die aspekte uit mekaar het gaan trek. Wat sê Magda?
2: Operationele vereistes is vir die eerste keer in die kode ingeskryf. En is ook in die wet self, so dit bespreek in detail, wat is 'n billike en rede en 'n billike proses om te volg. Is ook baie nuttig, want die kode bevat 'n template, en dit is 'n baie goeie ding, want baie werkgewers weet nie hoe om te begin. Wat gebruik kan word, om werknemers in kennis te stel van moontlike personeelvermindering. So, dis die hoofverandering. Ons gaan nou in detail kyk na al die aspekte, Mornay. Maar is raar, so moet nie paniek nie. Maar dit is die hoofdinge wat in een mate verander het. Die rest is maar baie selfde as die kode wat ons nog alle jare oor praat.
1: Ja, ons gaan ook onder andere kyk na baie belangrike aspek, nee, Magda, wat nog steeds verwarring skep. Die verskil tussen 'n onbillike ontslag en dan 'n onbillike arbeidspraktyk.
2: Ja, dit is baie belangrik, want baie werkers sien bijvoorbeeld as 'n werkgewer jou nie betaal nie, dan sien hulle dit as 'n onbillike arbeidspraktyk. Hulle gaan CCMA toe en hulle maak self onbillike arbeidspraktyk, die saak word verkeerd verwys, dan word hy toegemaak, en die kommissaris kan dit nie aanhoor as die verwysing verkeerd is nie. So met ander woorde luisteraars, as een verwysing verkeerd is, is dit self verwys word as 'n onbillike arbeidspraktyk. En dit is eintlik 'n onbillike ontslag of weerhouding van statutêre gelde. Dan word die saak toegemaak en jy moet eers weer verwys. En die hele proses begin weer van vooraf. So, dis kom so ontsettend belangrik is, dat ons kyk na wat is die verskil tussen 'n onbillike ontslag en 'n onbillike arbeidspraktyk. Nou, ontslag, Mornay, ek vat mis maar jou vraag so uit jou mond uit.
1: Yes, kom ons gaan.
2: Beteken dat die werknemer of die werkgewer beëindig die dienste, daar is nie meer 'n werksverhouding nie. En die dienste kan beëindig word met of sonder ontslag. So die werkgewer kan procedures volg, hy kan sê ok, fine, ons gee nog een kans, of jy krijg finale waarskuwing, of ons slaan. Die werknemer kan ook, as hy dalk 'n ander werk gekry het, wat is ongelukkig in baie gevalle die is daar kry, hy word kwaad vir iets op iemand en hy loop net aan, kan hy sy dienste beëindig. En wat belangrik is, wat ek hier ook so vinnig nie kan sê, Monay, as luisteraars, gee asseblief kennis. Want daar is dit ding nou in die, ons het al daar oor gepraat, dat as jy nie die kennis gee, wat die wet voorskryf nie, en het is in jou contract geskryf, dat die werkgewer kan die kennistydperk geldgewys van jou laaste betaling verhaal. Kan jy al jou geld wat jy voorgewerk het verloor, stel nou maar jy die maand gewerk, en jy stap af, dan kan jy die hele maand se salaris verloor as jou kennis een maand is. So moet dit nie doen.
1: Ja, ja. Ok, so wat is een onbillike arbeidspraktijk, Magda?
2: Een onbillike arbeidspraktijk is een onbillike aksie van die werkgeverse kant af. Dit kan of enige iets wat nie te doen het met geld. Dit is bijvoorbeeld die meest algemene ding die is daar, is wat ons noem workplace bullying. Ons het al baie daar oor gepraat. Dat die werkgever jou leven so ongemakkelijk maak met die werk. Hier, het die gedrag, kan ek maar sê. Hy kritiseer jou die hele tyd. Hy hou jou dop. Hy praat lelik met jou. Dat jy later nie meer daar kan werk nie, en dan stap jy aan. Is die een voorbeeld wat ek kan noem vir onbillike arbeidspraktyk.
1: Bietjie terug na ontslag toe weer, so bietjie uit mekaar het al, vir watter redes mag 'n werkgewer gewoonlik 'n werknemer ontslaan?
2: Onluif het vir, soos ons al gesê het, vir bevoegdheid kan hy sy werk doen, wangedrag, swak werkprestasie, en operationele vereistes, en dan natuurlik ook bevoegdheid sluit swak gezondheid in. In ander woorde, as jy elke week, of tenminste een keer een maand afsiek is, dan kan die werkgewer jou ontslaan. Jy moet nie net wegblijf.
1: Baie interessant. Nou, die wet praat oor, onder andere oor automatiese onbillike ontslag. Dit klink baie interessant, wat precies wat hiermee bedoel?
2: En hoor, nee, dit is waar die werkgewer jou ontslaan as een volg van jy het sekere constitutionele rechte, die meest algemene recht, bijvoorbeeld die recht op swangerskap. Jy krijg baie te werkgever, jy gaan sê vir die werkgever, baie trots op jouself, hoor jy, ek is 2 maanden swanger, ek is 3 maanden swanger, hy sê nie, sorry, ek gaan jou verloor vir 4 maanden, ek kan nie so werk nie, weg is jy. Dit is 'n outomatiese onbillike ontslag.

0: is daar nog steeds processe wat jy moet volg?
1: Ja, die werkgewer kan jou ontslaan as jy reëls en regulasies verbreek. As jy alles onder die spoor gedoen het om jou werk te hou, jy doen het nie. Hy kan jou ontslaan as jy steel. Hy kan jou ontslaan as jy gereeld van die werk of siek is. Ons almal ken die maandag siektes. Die naweek kuier jy lekker en dan kom maandag as jy kom bietjie baie sê en jy gaan werk nie. Wat baie belangrik hiermee is, ek dink ons praat later ook daaroor, maar die werkgewer moet, en eerste keer skryf hierdie kode dit voor, dat die werkgewer moet een disciplinaire kode hê. Met andere woorde, hy moet vir jou sê, as jy dit en dit en dit gaan doen, dit en dit en dit met jou bespreek, gebeur. Ek persoonlik is nie baie mal oor disciplinaire kodes nie, alhoewel ek stel baie van hulle op, maar wat ek nog gesien het wat werkers doen, hy gaan tot by 'n finale waarskuwing met een oortreding. Ek het nou onlangs so disciplinaire verhoor gedoen. Dit sien nou oogenade. Ek is nou op 'n finale waarskuwing. Die volgende stap is disciplinaire verhoor en ontslag. Dan begin hy, dan doen hy nou weer iets anders. En so gaan hy aan. Op die ouene is daar so goue reel, so goue patroon, goue draad. Hy is 'n gewoonte misdadiger. Maar jy kry hom net nie so dat jy hom kan ontslaan nie. Nou die kode maak nou voorsiening daarvoor ook. Van wat is jou bydra tot daardie besigheid? Is jy 'n goeie werknemer of is jy nie 'n goeie werknemer nie?
0: Ok, want op die tyd is het weer, is nou weer tyd vir ons om so'n bietjie te breek vir muziek, en dan kom ons terug. Luisteraars, bly ingeskakel, is seker van die belangrikste reekse hierdie of programme, want het gaan oor ontslag, wanneer is het billik, wanneer is het onbillik, en wanneer is het 'n onbillike arbeidspraktyk. Bly ingeskakel.

0: Ons is terug, luisteraars, lekker om met u te gesels. Hier is ingeskakel op Eden FM se arbeidspraatjie met Magda en Morney en ons praat vanaand baie interessant oor dinge soos onbillike ontslag, onbillike arbeidspraktyk. Ons praat oor bylaag 8, die goeie praktykskode met ontslag veral. Nou Magda, ons het al reeds genoem dat daar 3 aspekte is waar volgens ontslag natuurlik billik kan wees. Jy het dit vir ons nog genoem voor die breek.
1: Ja.
0: Maar die werkgewer iets prosedures volg as ek reg is. Nou hoe weet die werknemer wat die prosedures dan nou is en wat hy of sy nou mag of nie mag doen nie?
2: Monay, reg in die begin van die program het ek gesê die goeie praktykskode met ontslag is een van die werkgewers se belangrikste dokumente. Want dit stel uit presies wat 'n werkgewer moet doen voordat hy iemand kan ontslaan. En dit loop hand in hand met die disciplinêre kode. Hy moet gaan sit en hy moet gaan kyk wat het hierdie ou verkeerd gedoen. Wat is die straf, wat is die impak van hierdie verkeerd doen op my besigheid? En dan moet hy daar volgens optree. Met ander woorde, hy moet sy kode volg en hy moet, sê nou maar, soos ek net genoem het, is een minder ernstige oortreding. Dan kan hy begin met een mondelingse, hy kan begin met eers berading, bijvoorbeeld, dan kan hy een mondelingse waarskuwing gee, dan kan hy een skriftelike waarskuwing gee, een finale skriftelike waarskuwing ontslag. Nou, met een klein besigheid is hierdie hele proses nie altyd baie werkbaar nie. Want die ou is jou baie keer jou enigste werknemer. En ek gebruik nou maar weer die voorbeeld van laatkom. Jy het die kafiekie op die hoek, het net een persoon wat vir jou werk. As die persoon in die oggend aan mekaar laat is, dan maak jy besigheid laat oop en jy verloor geld. So, dit is baie belangrik dat jy dit moet wys as 'n ernstige oortreding of met 'n sekuriteitsbeampte. As 'n sekuriteitsbeampte op die site aankom wat hy moet bewaak, kan die werkgewer sy kontrak verloor. So dit is ook om my reels moet opstel en hy self moet by daardie reels hou. Hy moet ook consistent wees. Hy moet die werkers met dieselfde behandel word. En hier nou weer eens hang het ook nou af wat vlak werknemer jy van praat. As jy groter besigheid is en jy het 'n bestuurder en jy het 'n toeskouer en jy het dit en jy het dat, vir daardie mense gaan jou prosedure miskien al verskil as vir jou gewone werker, want mense wat in daardie rang is hoor te weet wat van hulle verwag word.
0: Baie interessant natuurlik, ja. Nou, as ons nou kyk na die mees algemene redes vir ontslag, byvoorbeeld wangedrag, kan een werkgewer self bepaal wat is ernstige wangedrag en wat is minder ernstig? Ek dink is soms nie so makkelijk om dit te doen nie.
2: Nee, dit is nie. Dit is natuurlijk een ding wat ek nie altyd lekker kan verstaan, want ek kan nie verstaan hoe kan werkers nie weet wat mag hulle, wat mag hulle nie doen in die werksplek nie. Daar is goed wat so helder soos daglig is. Soos bijvoorbeeld steel. Soos bijvoorbeeld rondspeel in die werksplek. Jy kry baie ouens wat die gebore grapmaker is.
0: Ja.
2: Nou werk hy in 'n fabriek wat met tamelike gevaarlike toerusting werk. Hy maak allerhande grappies en hy stamp mense rond en hy gaan te kere. En daar is 'n land in die machine. En hy kry baie seer. So, weer eens, moet die werkgewer vir die werkers gaan sê, ek kan nie goed as vanzelfsprekend aanvaar nie. Dis wat ek nou eintlik probeer sê. Ek kan nie aanvaar mense weet nie. Hy moet 'n disciplinêre kode gaan opstel, en hy moet met die werkers gaan sit, en vir hulle sê, kyk, in my werksplek, doen jy dit en dit en dit en dit, doen jy nie, onder geen omstandighede. Dit en dit en dit gaan jy waarskuwings voor kry. Dit gaan jy finale waarskuwing voor kry. En met 'n klein besigheid is dit ook nie kat en draai dat hy daai proses net so moet volg soos oor 'n groot besigheid nie. Jy het 'n groot besigheid, ek het mense wat dit wat opvolg en wat kan rekord hou. Maar die klein werkgewer wil nie sy eie werk swaarder maak nie. So daarom mag hy hierdie hele proses baie vereenvoudig.
0: Ja. Dis waar. Nou, so jy sê, is daar riglyne in die kode wat vir 'n werkgewer nou aanleiding gee van hoe om te werk te gaan, veral om beweringe nou van wangedrag te ondersoek?
2: In die kode is daar, en weer eens daai riglyne kan verskil van 'n groot besigheid na 'n klein besigheid toe. Omdat jy in 'n groot besigheid het jy mense wat hulle toespits daarop om net om eerste sake diepte te ondersoek, moontlik dalk die ou te skors met betaling, dis baie belangrik, terwyl die saak ondersoek word, om te kyk het hy iets verkeerd gedoen, wat het hy verkeerd gedoen, hoe ernstig het is, is dit 'n waarskuwing, is dit 'n onmiddellike disciplinêre verhoor, waar met 'n kleiner besigheid, besigheid kan dit verander, of kan dit verskil. Hy het nie tyd om self nou eers 'n hele ondersoek te gaan doen, hy kan nie 'n persoon suspend om nou eers die saak te ondersoek nie, hy moet vinnige besluit neem. In baie gevalle as die ou suspend word is sy besigheid doen, dit is die ou is sy enigste werknemer of hy is 50% van sy werknemer, so dit verander. So daar is riglyne, maar dit hoef nie slaafs nagekom te word nie. Die kruks van die saak is, dit hang af van besigheid na besigheid. Dit hang ook af wat baie belangrik is, soos ek nou deur die loop van die program al gesê het, van die aard van die besigheid, van die type oortreding. Want in baie besighede is 'n gewone oortreding is nie ernstig nie, soos byvoorbeeld laat kom. In besighede soos byvoorbeeld die radio of soos byvoorbeeld sekuriteit is laat kom 'n baie ernstige oortreding. So dit hang alles af van omstandighede en van die aard van die besigheid.
0: Ja, baie interessant. So kom ons breek gou eers 'n bietjie van musiek voor ons terugkom vir die laaste deel van vanaand se baie baie interessante gesprek. Luisteraars, bly ingeskakel.

0: Luister, as ons is terug, baie welkom terug. Ek en Magda gesels baie baie interessant vanaand oor die nuwe goeie gebruikskode met ontslag by la 8 wat sedert September van krag is en ons praat veral oor wanneer daar dit 'n onbillike ontslag is. Nou Magda, een van die grootste probleme wat 'n voorsittende beampte het, veral met 'n verhoor, is dat die werkgewer nie sy huiswerk gedoen het nie. Byvoorbeeld die werker het aangehou met die oortredings, byvoorbeeld laat kom. En een dag besluit die werkgewer nou net genoeg is genoeg. Nou hou hy 'n verhoor want hy wil van die werker nou ontslaa raak. Nou, maar die rekord is so 'n bietjie nie opgedateer nie. Hoe belangrik is rekordhouding? Is 'n inskrywing in 'n dagboek byvoorbeeld genoeg?
1: Oh, nee, dis een van die belangrikste goed wat jy kan doen. Ek raak mee met sulke goed, want as ek by werkgewer kom, en hy het nou disciplinêre verhoor oor byvoorbeeld laat kom, en hy het nie bewys dat hy het van sy kant af probeer om het te verander, en hy het van sy kant af probeer uitvind hoe kom doen die werknemer het aan mekaar, en daar is waarskuwings op skrif op sy leer nie ergens in die besigheid rondvloud nie, dan ontslaan ek hom nie, nie. Want wat baie werkgevers doen as jy stap in, en jy is maar net een rubber stamp, hy sê vir jou, ek wil van hierdie ou ontslaan raak, doen wat jy moet doen, dit werk nie so nie, so dit is baie, baie belangrik, dat daar een draad moet wees, en wat die kode ook nou op concentreer, is, wat het jy gedoen, om daar die gedrag recht te stel, ek jy rarig wil probeer om daar die ou in die werk te hou en hy bring net nie sy kant nie. Baie werkers, het versnags genoeg, dit is altyd hier van September, Oktober in die jaar. Ek begin nonsens aan ja om ontslaan te word, so dat hulle vir Kersfees by die huis kan sit of hier oor die seisoen by die huis kan sit aan employment kan trek, maak nie saak of hulle familie swaar kry of nie. En ek praat nou harde woorde, maar dit is ongelukkig so. Want hy is nou moeg gewerk vir die jaar. Hy wil nou gaan rus. Sy rekordhouding is baie belangrik. Die werkgewer kan, as hy bijvoorbeeld vir die ou een mondelingse waarskuwing gee, dit nie noodwendig op skrif ook stel en in sy leer gaan sit nie. Hy kan net een aantekening in sy dagboek maak en sê, op so en so datum het ek met Koos gepraat oor dit en dit en dit en dit. Ek het hom verduidelik hoe ons het verkeerd, hy het aanvaard, hy verstaan, en al twee partye teken daarby. Nie net een party nie, nie net die werkgewer nie, al twee partye.
0: Ja, sy rekord is baie belangrik.
1: Ja.
0: Nou sê my vir die werkgewer het klaar waarskuwing gegee en die verhoor word uiteindelik nou gedoen. Is die enigste straf ontslag of is daar verpligting om hom of waar om ander opties ook te oorweeg, soos byvoorbeeld skors sonder betaling, verlaging in rang en so voort, is dit ook daar as opties?
1: Ja, dit moet heel eerste oorweeg word. Dit kan, wat ek agtergekom het, wat in baie gevalle goed werk, is dit as jy jou ou skors sonder betaling, so dat hy net weer kan voel het, om werkloos te wees.
0: Oh.
1: En nadig daarvan, my persoonlijke opinie, is dat jy straf die familie ook, want ewe skielik die man is gewoonlik, of is een enkel ouer persoon, is gewoonlik die enigste broodwinner. Nou, as jy hom so straf, dier hom nie te betaal nie, terwyl hy by die huis sit, maar hy het nog sy werk kwyt nie, dan, lei die familie ook honger. So my beleer hy nie, ek daarachter kom in baie gevalle, skier die ou net nie vriend erom nie. Dis alright, ek het nou vakantie, ek sê so bykie bry, as ek nie geld kry nie, is ook maar alright. Maar wat baie belangrik is, luisteraars, onthou dit, as jy iemand skors sonder betaling, dan moet die persoon sy skriftelike toestemming gee, die werkgewer het mag doen. Jy kan dit nie net doen, net sê, okay, ek skors jy nou vir 2 weke, of vir 'n maand, of wat ook al, jy krij die salaris nie, jy kan 1 Oktober weer terugkom werk toe. As hy nie sy, as hy nie sy skriftelike toestemming gee nie, is die alternatief ontslag. As daar, as die persoon een meer senior beampte is, dan kan jy hom bijvoorbeeld verlaag in rang. Amper sê ek nou by, dat hy nou eers weer bykie kan werk. Maar jy kan vir hom die mout, of jy sien die ou, as het kom by bevoegdheid, sien jy, die ou kan nie die werk doen nie. Jy het nou alles in jou best probeer, om die werk, dat hy daar die post kan volstaan, maar hy kry dit net nie reg nie. Dan kan jy vir hom een laar post, teen een laar salaris, en dis baie belangrik, kan jy dit vir hom aanbied, in plaas van ontslag.
0: Okay. Dis baie interessant. Nou, is enige riglyne in die wetgewing wat die werkgewing te bepaal op die straf wat hy nou beoog, billik en regverdig is in vergelijking met die misdrijf wat plaasgevind, want jy moet natuurlijk dit meet met mekaar.
1: Maar nou wat belangrik hier is case law. We gaan lees op, oor ek wil dit doen, is dit al gedoen wat hier die arbeidshof daarvan gesê, want die ou einde van enige disciplinaire aksie in die besigheid, en dis ook om so belangrik is, ek jy billik en regverdig is, die saak kan draai in die arbeidshof. Ek het vanoggend bijvoorbeeld een baie interessante saak gelees, waar een persoon ontslaan is, omdat hy was a political refugee, of hy is a political refugee, en die werkgever het om toe ontslaan, omdat hy volgens hom onwettig gewerk het, en omdat sy papier het, sy verblyfpermit het verval. Nou, die onwettig werk is terzijde gestel, want soos ons weet, mag political refugees werk, maar hulle moet een werkspermit hee. Hulle kan selfs, by the way, unemployment betaal. Maar die commissaris is oor die vingers getik, omdat sy die verhoor op een baie eenzijdige manier baie afbrekend gedoen het. En die arbeidshof het daar lelik oor die vingers getik daarvoor. So jy moet gaan kyk wat gebeur met case law. Dis een heel deel van die punt af, maar het is my nogal baie interessante saak. Mens sal dit nie gedrag van die commissaris verwag het. Jy moet gaan kyk na hoe het jy voorheen opgetree, wat doen ander besighede in jou bedrijf met so oortreding, en dan ook regverdig die straf werkelijk waar die oortreding. Kan jy 'n persoon ontslaan daarvoor? Weer eens die voorbeeld van laat kom. Jy slaan ou nou omdat hy al 3, 4, 5 keer laat was, hy verander net nie, maar hy kan ook probleme by die huis sê, wat hy nie met jou bespreek nie. So jy moet eers gaan ondersoek instellig, gaan kyk hoekom word iets gedoen, en dan kan jy gaan besluit, ok, moet ek ontslaan, of kan ek dalk help met een of ander iets, kan ek om help om bijvoorbeeld sy kinders in die kres te sit wat vroeger oopmaak, die type van goed.
0: Laaste vraag hier voor ons met groet vanavond, Magda. Kan jy dat vir ons voorbeelde noem van ware werk, waar bijvoorbeeld een persoon kan ontslaan vir een oortreding, maar iemand anders nie? Ons het nou een bykie geraak en consequent het, maar net so een bykie ter afsluiting.
1: Maar nee, daar was weer eens, ons praatte van case law, maar daar was weer eens een baie interessante saak, waar twee persone een verhoor gehad het vir precies dieselfde oortreding. En nou die wet praat van jy moet consequent wees. Die selfde oortreding, die selfde straf. Jy kan nie vir een ou rap aan die nakkels gee, vir hom sê, moet dit nooit weer doen en vir die ander ou ontslaan nie. Maar, in die spesifieke saak, het die een ou die een werker het genuine berou gehad. Hy het erken, ek was verkeerd, ek het verkeerd gedoen, en ek is bereid om te verander. Die ander ou het net gesê, ach, so wat, ek het gedoen, is verby, ontslaan my as jy wil. hy is ontslaan, die ander ou is sy pos behou, en die een wat ontslaan is toen hulle sies hem uitgegaan, en nou kom hy achter net, hy alleenig werk nie. En die arbeidshof het daar die ontslag as billik en regverdig beskou, as gevolg van die feit dat die persoon werklik waar berou getoon het en bereid was om sy gedrag te verander.
0: Weet jy nie? Dat weet jy, dat gaan alles oor houding ook.
1: Ja, attitude. Ja, attitude. En wie, ek wil net vir my laaste woorde, is die ding wat my persoonlik baie dit hy wil inmaak. Ek krijg die is al verskrikkelijk baie dat mense, en ek noem het die title rondheid. Hulle het die recht om te werk. Maak die saak wat jy doen nie, die werkgever mag jou nie ontslaan nie. Daie idee bestaan rarig word. En luisteraar, dit is nonsens. Dit is absoluut, absoluut, absoluut nonsens. As jy nie die werkgever se reels volg en bydra om die besigheid aan die gang te hou en te laat groei nie, dan kan die werkgever jou ontslaan. Hy moet net ja. Dood eenvoudig prosesse volg, prosedures volg.
0: Ja. En as jy skuldig is, as dit ongelukkig so, dan kan jy maar CCMA toe gaan, dan gaan jy nie jou saak daar wen nie, want jy was ongelukkig skuldig. Mag daar baie dankie, lekker gewees om te gesels, luisteraars, dankie dat jy ingeskakel is, mag het baie, baie goed gaan met jy. Tot ziens.
1: Tot ziens, goeie blij.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Hierdie is jou stem in die paradijs, dis hier in die FM, goeienavond en baie baie welkom, lekker om saam jou nog te kan keier hier op jou late night drive, saam met my Jason Stanley, Dr. J is jou love doctor, saam met jou, so by kans een minuut voor die uur van 11 uur en ek groen vertrou, dat jy die klanke saam met my geniet het, die eerste uur van ons late night drive en ons gaan in die tweede uur van hierdie program op Eden FM, jou stem in die paradijs en baie lekker om jou deel te kan hê van vanaandse weergawe van die Late Night Drive. Jammer, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Precies 11 uur en tyd om aan te sluit by ons laaste uur van ons program hier op Eden FM. En vir jy wat ingeskakel is, baie baie dankie, lekker om jy deel te kan hê van hierdie program en geloof vertrou dat jy elke oomblik van hierdie klanke saam met ons ook geniet op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En ek kyk saam jou op dinsdag, woensdag en donderdag aande, kyk ek saam met jou en geloof vertrou dat ons lekker ingehaken en geskakel is. En vanavond,
1: you're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
2: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor, on Eden FM.
0: Das hy en jammer daaroor, baie baie lekker om Samuel te kan wees hierdie tyd van die aand 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag aand keier ons saam mekaar op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
3: Into each life a little rain must fall.

Thank y'all for that.